0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. צהל ממשיך לפעול נגד חיזבאללה בדרום לבנון. הלילה דיווחו מקורות מקומיים כי חיל האוויר תקף במרחב עיירה מצפון לבין ג'בייל. אתמול חיסלו כוחות צהל 6 מחבלים שסיכנו את הלוחמים. אמש שב ראש הממשלה נתניהו והבהיר כי צהל יישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
3: אנחנו בעיצומה של מלחמה רב זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת השבעה באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף.
2: ראש הממשלה אמר את הדברים בטקס הסיום של קורס קצינים בבה"ד 1. בוושינגטון יימשך היום הסבב החמישי של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי אתמול נועדו הצדדים במשך 11 שעות, אך לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת. המחנה הפוליטי הלבנוני המתנגד לחיזבאללה זועם על מעורבותה של קטר בתיווך בין ארצות הברית לאיראן. גורם פוליטי לבנוני אומר לכאן חדשות כי קטר מסייעת לאיראן לכרוך את הזירה הלבנונית בכל עסקה עם ממשל טראמפ. בשיחה עם כתבנו רועי קייס ציין הגורם הלבנוני כי קטר סבורה שחיזבאללה לא יסכים להתפרק מנשקו בלי הוראה מפורשת מטהרן. לדבריו, התפקיד המרכזי של קטר הוא לצנינים בעיני הנהגת לבנון, אך היא אינה מעוניינת להתעמת עם המשטר בדוחה. מסמכים הנחשבים הבוקר לקראת יום השנה ה-50 למבצע יונתן לשחרור החטופים באנטבה מלמדים כי בניגוד לתפיסה הרווחת, ממשלת רבין העדיפה תחילה לנהל מסע ומתן ואף בחנה את האפשרות לעסקת חילופים. מבצע החילוץ היה בעדיפות משנית. עוד עולה מהפרוטוקולים שפרסם ארכיון המדינה כי יומיים לפני המבצע העריך הרמטכ"ל מוטה גור שצהל עדיין אינו מוכן לפעולה. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. מונדיאל 26, המשחק בין טורקיה לארצות הברית הסתיים לפני זמן קצר בתיקו 2, והמשחק בין פרגוואי לאוסטרליה הסתיים בתיקו 0. במשחקים הלילה ניצחה הולנד את טוניסיה 3-1 והפילה לשלב הבא, ואילו יפן ושוודיה נפרדו בתיקו 1. חוף השנהב גברה על קורסאו 2-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר

0: כי אקוודור הדהימה את גרמניה וניצחה אותה 2-1.
1: דקה 77, 1-1, כדור עולה לתוך הרחבה, נגיחה ועוד ביתה אחת, הכדור הזה ברשת! פלטה מלא את אקוודור ל-2-1! איזה טירוף באצטדיון! טירוף אקוודורי בניו ג'רזי, שער יתרון של הנבחרת הקטנה בדרום אמריקה נגד הענקית האירופית נבחרת גרמניה.
0: משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוש של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות קלה. מידות החום המרביות, בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבית שאן 36, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

בן צייתי צעירה סובה או שתיים עיבובות חנייה בתוך סל קל וכמה סמיכות מרבדות מלאך קט שוכר בעיניים בוקות זוגורים צעירים מבשרים על בריאה זורק מבט במראה בודק הכל קשורה וכל בום שבדרך מסית את המכונית כל במפר זוכר

בשעה, כוס מים לאימא, בלילות בלי שינה, כל המשק דאג, אמהות מבקרות, שלא יצטנן, הלבישו כמה שכבות, במהירות התהלכת, וגם בריצה, ריפדנו בבית, כל שפיץ כל פינה, עם הרגל כשלה, ובכי אל הלום, הכל עבר מיד.

שבגרת לנער בין גבולים יש שיחות, אתה ששאלת, אני נתתי את זאת ליום גיוסך.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

דרך החושך, עם דרך עפר, או דרך סלולה, מחפש את הכיוון, הבית רועד,

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: השם שפתי תפתח ופי רפיג את הדממה אבא תן לי כוח לאהוב אותך טיפה יותר ללמוד לקבל את מה שאתה עושה איתי לטובה גם בימים של חושך

0: אני מרגישה שניצחתי הכל. מחוסר אונים מוחלט לשלוט בחיים שלי בגדול. ואם זה שוב יקרה לי, אני אגיד בביטחון. אני אבין מה שצריך, בדיוק בזמן הנכון.
1: נעים מאוד, במבי. אני הגבר החדש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות החמישי בין שתי המשלחות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי אתמול נועדו הצדדים במשך 11 שעות, אך לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת. בתוך כך צהל ממשיך לפעול נגד חיזבאללה בדרום לבנון. מקורות מקומיים דיווחו הלילה כי חיל האוויר תקף מצפון לבין ג'בייל. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, האלוף במילואים עמוס גלעד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מתרשם שהאיראנים מנסים להטיש את ממשל טראמפ במסע ומתן אינסופי. הוא מביע חשש מהסכם גרוע מזה שנחתם בעידן אובמה.
3: אז היה הסכם עם כל העולם, כל המדינות החשובות בעולם, מגובה בהחלטת מועצת הביטחון, והאורניום שהיה באיראן היה 3.75%. היום האורניום עדיין קבור ברמת ההשערה של 60%, אבל יש כמויות אדירות ברמות ההשערה יותר נמוכות. והאיראנים, לדעתי, מה שאני חושש לעתיד, שהם יהיו נחושים לחתור, כן, להשיג נשק גרעיני, וזה בבחינת ישראל, בשילוב עם האידיאולוגיה הקיצונית, הוא איום קיומי.
2: בראיון ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה, התייחס האלוף במילואים גלעד למצב ברצועה, והעריך כי לא נשקף איום להמשך קיומו של חמאס. האסון בוונסואלה, מניין הנספים בשני הרעשים העזים, עומד כעת על 235, ומספר הפצועים כ-4,300. אלפי בני אדם נעדרים, ומספר ההרוגים צפוי לגדול. כוחות ההצלה של וונסואלה פועלים בצפון המדינה, ומנהלים מרוץ נגד הזמן בניסיון לאתר לכודים בהריסותיהם של עשרות בנייני מגורים. כתבנו דוב גילהר מוסר כי אל סלוודור שיגרה לוונצואלה מאות אנשי חילוץ והצלה. שוויץ שיגרה משלחת ובה 80 חברים, 8 כלבי גישוש ו-18 טונות של ציוד חילוץ והצלה. מונדיאל 26, טורקיה גברה הבוקר על ארצות הברית 3-2. המשחק בין פרגוואי לאוסטרליה הסתיים בתיקו 0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במשחקים הלילה הדהימה אקוודור את גרמניה וניצחה אותה 2-1. הולנד גברה על טוניסיה 3-1, חוף השנהב ניצחה את קורסאו 2-0, ואילו יפן ושוודיה נפרדו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: בוקר טוב.
1: יובי, כשאני שומעת את המוזיקה הזאת, את הפתיח של התוכנית, ואני רואה בטלוויזיה מולנו את המשחק של פרגוואי נגד אוסטרליה,
0: שזה תקציר וזה משחק חוזר, נכון?
1: 130 שנה לפני
0: לא יקרה מה שקרה בשבוע שעבר.
1: שחשבנו שעכשיו מקסיקו נלחמת באלוהים יודע מי הנגדה.
0: שאני שידרתי, היה לי חשוב מאוד לתת דיווחים בשידור ישיר ממשחק חוזר.
1: כן, לשלל מאזינינו הכדורגלנים. אז אני חשה שבאמת הנעימת פתיחה הזאת היא מדויקת.
2: שלום, שלום, שלום חברים. מה שלומכם היום? מאי. מאי רוקדת, אבל היא לא רוקדת סתם.
3: אני נהנית. למה מאי? הוא פשוט נהנית. אבל לא קוראים לי מאי. אני לא מכירה את השם הזה. אבל לא מכירים אותי ככה. אני לא מכירה את עצמי ככה.
2: אם היית מתחתנת עם מישהו בשם משפחה עדן. את מכירה את הבדיחות אבא האלה? אם היית מתחתנת עם מישהו בשם עדן, היו קוראים לך מי עדן?
3: זה נכון, אבל קוראים לי מי ברוקס, זה יותר אינטרנסיונל.
2: נכון, זה. לגמרי. עכשיו, אני רוצה לומר לך, שקודם כל, לא עשינו שיחת חולין כזאת גדולה מזה, כי אני למדתי את הלקח. פעם אחרונה שדיברנו, אמרת לי, אנחנו צריכים את השיחה הזאת טרום פודקאסט, לעשות בפודקאסט עצמו.
3: רוצה להקליט, בדיוק. רוצה
2: להקליט, אז הנה, אז עכשיו נקליט אותה חלקית. נקדיש לזה איזה כמה דקות, ונגיד למאזינים, לצופים, שאני מקנה בך קנאת מוות כרגע, והאמת, אני לא מבין מה את עושה מקליטה פודקאסט איפה שאת נמצאת, אוקיי? אבל את גם כן מהבורחים, נכון? ספרי לנו איפה את.
3: כן, היינו באבו דאבי, אז... כידוע, אנחנו גרים באבו דאבי, ויש לנו, אני רואה עדיין, אני בקבוצה של המושב שגרתי בו, אז אני רואה את כל ההתראות של האזקות. באבו דאבי יש הרבה יותר אזקות מאשר במושב. הרבה יותר. ההבדל זה שבמושב היה לי ממד, ויש מקלטים, וכל מקום שאתה הולך זה מחל מוגן, ובאבו דאבי אין. אז אחרי שבועיים כאלה שבגדול יש אזקה, ואתה כזה, טוב, נרד לחדר מתחת למדרגות, זה לא ממד, אבל זה גורם לנו להרגיש שעשינו משהו אקטיבי, אז כאילו זה יותר טוב מלהישאר במיטה, שזה אגב מה שכולם עושים, אצלנו כאילו כולם מתעלמים מהאזקות, כי אין לך באמת לנברוח. אז אחרי שבועיים כאלה נמאס לנו ונסענו לתאילנד, שבוע הראשון היה במוד חופשה, כי גם הילדים באמת היו בחופש מבית ספר, זה כאילו הספרינג ברייק, אז ניצלנו את זה. בשבוע השני כבר עברנו ללמוד לימודים פה, אז הם לומדים מרחוק, אני עובדת מרחוק, וכן, הצטרפתי לרותם. אני לא בפוקט, אבל הצטרפתי לרותם.
2: אוקיי, אז אני אגיד לך את זה ככה. אחד, הסיפור של אנחנו יורדים כדי לעשות משהו, הוא סיפור מאוד נכון, ואחד הדברים שלימדו אותי הרבה על פסיכולוגיה של אנשים, זה בצעירותי ראיתי סרט תעודה על המלחמה הקרה בין ארצות הברית לרוסיה, ששם פחות או יותר כל יום אמרו נשלח עליך אטום, נשלח עליך אטום, ואז האמריקאים החליטו שהציבור לא יכול להיות לא מוגן, למרות שאין באמת הגנה מאטום, אוקיי? זאת אומרת, מישהו, אולי מישהו אמר לי שבישראל עשו מחקרים על משהו עם תיקנים, עם ג'וקים, לראות מה אפשר לעשות וזה, כי אומרים שהם עמידים לאסון גרעיני. אבל מה שרציתי להגיד זה שבאותו סרט תעודה, ראיתי שהאמריקאים, שלא היה שום דבר לעשות נגד אטום רוסי, חוץ מלהפגיז חזרה, הם דווקא פרסמו פרסומים, אני לא יודע אם את מכירה את זה, לילדים וגם למבוגרים שהם לא נגיד אינטליגנטים, שאמרו להם, תקשיבו, תיקחו או תיקחו קרטון ותשימו אותו מסביבכם, או בבית ספר תסחלו מתחת לשולחן ותחסו שם, כאילו תעשו לכם איזשהו חדרון קטן. ואז, כאילו, אני זוכר, לא זוכר עם מי דיברתי, אבל אמרתי, תגיד, מה צריך להיות? מה, מישהו קונה את השטויות האלה? ואז את מבינה...
3: כי זה מרגיש שאתה עושה משהו.
2: כן, אבל אנשים קונים את זה. זאת אומרת, אנשים רוצים, גם אם הם יודעים שזה לא עובד, הם קונים את זה בקטע של, הראש רוצה להיות בטוח.
3: תראה, אתה יודע מה, אני אגיד לך ככה. באמירויות אין באמת ממד. אז אני אומרת, אם תהיה פגיעה ישירה, הבית הולך, כאילו לא יעזור לי. גם ממד כנראה לא יעזור לי בפגיעה ישירה. העניין זה שבגלל המיקום גם של הבית שלי ספציפית בתוך האמירויות, זה לא יעד. אז לשברים, אנחנו מדברים כאן על דיברי, אנחנו מדברים על הדף, להיות בחדר מתחת למדרגות, שהוא חדר פנימי, שאין לו חלונות, זה לא ממד, זה יותר טוב כנראה מלשבת בסלון, שהכל זה חלונות מסביב, ולהגיד, יאללה, לא מעניין אותי. אז זה גורם להרגיש משהו. עם זאת, היה איזה יום לפני שבועיים, שהיינו באמירויות, עוד בתחילת המלחמה, כבר חודש כמעט, יצאתי עם הבן שלי שהוא בן 13 והכלב לטיול, ולא היה הזרקה כל היום, היה שקט, אמרנו יאללה נלך לחוף ים ליד השכונה. כשהיינו בערך מרחק של קילומטר מהבית, 800 מטר מהבית, מתחילה הזרקה. עכשיו אצלנו אין הזרקות כאילו התראה מקדימה ואז הזרקה, יש את ההזרקה המתפרצת של הטלפון, כאילו ההתראה המקדימה, אבל בגלל המרחק מאיראן, מהרגע שיש את ההזרקה עד שיש בומים, זה בערך בין 60 ל-90 שניות, זה מהניסיון שלנו. אז מן הסתם התחלנו לרוץ לכיוון הבית, קילומטר, כאילו אתה רץ. ואנחנו רואים אנשים יוצאים מהשכונה עם הכלב, מסתכלים עלינו כאילו אנחנו משוגעים, אנשים משקים את העציצים בחוץ, מסתכלים עלינו, למה הם רצים, מה הסיפור שלהם, ואני מסתכלת למעלה ואני רואה עירותים, 5 עירותים מעל הראש שלי. והם כאילו מסתכלים, כאילו, מה הסיפור של אלה, למה הם רצים? אז זה גם חלק מהאופי הישראלי שאנחנו רגילים שיש לנו מה לעשות בסיטואציות כאלה, אני מדברת עם החבר שלי, הניו זילנדים, הבריטים וזה, הם אומרים, ומה את רוצה שנעשה? כאילו, זה מה יש, יש מערכות עירות, יהיה בסדר. הם לא מבינים גם מה זה רסיס, הם שומעים פרגמנט, הם אומרים, פרגמנט, לא, כפרות, פרגמנט זה...
2: אז אני אגיד לך משהו.
3: בסדר.
2: אז אני אספר משהו, ובזה נסיים את החלק של ההתנהלות בזמן מלחמה. לפני יומיים, ועוד רגע אנחנו גם נדבר על למה הייתי ער, אני בדרך כלל ער עד 3 או 4, אבל לפני יומיים בשעה 2 בלילה, שמעתי אזעקות מרחוק, אני גר ברעננה, והאזעקות לא היו ברעננה. שומעת אותם רק מרחוק, זה היה בכפר סבא, אולי בהרצליה. זה היה באיזה 2, 2:30 בלילה. ולא יודע למה, רציתי לדעת מאיפה זה, מאיזה כיוון זה או משהו כזה, עזבתי את המחשב ויצאתי כזה לכיוון המרפסת, לא מרפסת אלא כמו ויטרינה כזאת בסלון שמסתכלת החוצה על הרחוב, ואז פתאום מעל הראש, כאילו באמת, ברור לי שזה לא באמת מעל הראש, כי כל סנטימטר בגבעים האלה זה קילומטרים רבים, זה. אבל ממש ראיתי את הטיל מיורת, כדור אש, ואז הרבה כדורי אש קטנים יורדים למטה. זה לא היה ברעננה, זה היה נראה לי כאילו זה הולך כאילו ממש מעל הבית, אבל בסוף זה היה בפתח תקווה או משהו כזה. זהו, אז התקופה הזאת היא תקופה מאתגרת, אני מניח שגם בשבילך, יש הרי משפחה בארץ, נכון?
3: ברור, יש ברחת. משפחה בארץ, יש חברים בארץ. יש...
2: את כמו,
3: כן,
2: את כמו מירויות, רותם. יש... את כמו רותם, כן. ברחתם.
3: כן, טוב, אנחנו עזבנו הרבה לפני המלחמה, אנחנו עזבנו לפני 4 שנים, אז אנחנו לא קשורים לאירוע.
2: בדיוק,
3: גם נשלחנו, לא ברחנו.
2: אז בואי רגע, נושא ראשון שרציתי לדבר עליו, האמת היא שהייתי צריך את גדי, גדי נעלם, קודם כל, הוא כל הזמן בארצות הברית, הוא בכנסים, אז אני מתנצל בשמו בפני המאזינים, ואני אשתדל להביא אותו כדי לרדת עליו, כי זה בעיה, הוא כבר חודש לא היה פה.
3: גדי הוא איש טוב.
2: סליחה, את יודעת כמה זמן אני
3: מכיר?
2: כמה זמן את מכירה את גדי?
3: 25 שנה כפרה, שירתנו יחד בצבא.
2: אז אני מכיר אותו לפני הצבא, מהימים שהוא קיבל חשבון טלפון, קודם כל אני הרבה יותר מבוגר ממנו, אבל מהימים שהוא היה ילד בן 16, נדמה לי, היה גר בשומרון, והיה מחובר לבי-בי-אסים. אבל זה אחד, כן. לא מכיר אותו באופן אישי, אבל מכיר אותו כאילו באופן אישי אחר כך, עבדנו ביחד והכל. הדבר השני שרציתי לומר לך, זה לגבי, שאלו אותי, אז מה שרציתי לספר זה, וזה הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, באו ושאלו אותי אתמול, אם אני מוכן לדבר בטלוויזיה על אלמנטים של סייבר במלחמה הזאת.
3: מלחמה.
2: את יודעת, הביאו בעבודה, לא משנה, הביאו איזה משרד פרסום, משרד פרסום השיג איזה סלוט, כנראה בטלוויזיה, באחד הערוצים, לא משנה באיזה, ושאלו אותי, נתנו כל מיני כותרות, ומה אני יכול להגיד על זה. ואמרתי מה אני אומר על זה, ולתדהמתי, המשרד פרסום אומר לי, תשמע, אתה צריך טיפה יותר לפלפל את הדעה שלך, כי זה לא מפחיד מספיק. אוקיי?
3: כן, היה לי את השיחות האלה עם הרבה תחקירנים לאורך השנים.
2: מה את אומרת? אז דרך אגב, אני מראש אמרתי להם שאני לא רוצה לדבר בטלוויזיה, כי אני לא נוהג לעשות את זה, עשיתי את זה בעבר, בצעירותי מאוד, זאת אומרת בגיל 25-26, ומהר מאוד הבנתי, אחרי שנה שנתיים הבנתי שאין טעם לעשות את זה, כי זה בגדול, לא תמיד, אבל בגדול, לוקחים את מה שאת אומרת, מוציאים משם את עושים לך רעיון של 20 דקות נגיד, מוציאים משם 3 דקות שמחברים משם משפטים ו... ואז זה, אבל הנה, אומרת לי, המשרד פרסום אומרת לי, תשמע, זה לא פופולרי לא להפחיד את האנשים, זה פופולרי לבוא ולתת כותרות, אז בוא תיתן לנו כותרת.
3: אז תראה, כמי שכן מתראיינת הרבה, קודם כל הכלל שלי זה אני עושה רק לייב. בלייב אי אפשר להיבט את דבריי. בלייב מאוד קשה להיבט את דבריי, אני אומרת מה שאני מתכוונת ואני מתכוונת למה שאני אומרת. יש ערוצים מסוימים, ואני לא אנקוב בשמם, שאני לא מוכנה להתראיין אליהם, וכשהם מתקשרים הם מקבלים תשובה שלילית שלי סוף, כי הם מנסים למשוך אותי לכיוונים של פוליטיקה, לדוגמה. אני מומחית סייבר, ההבנה שלי בפוליטיקה, הדעות שלי בפוליטיקה לא יותר נכונות או שגויות, משל כל אדם אחר, אין שום מומחיות כאן ואין שום סיבה לשאול אותי על פוליטיקה. על סייבר זה סיפור אחר. אני לא מוכנה להיות בטקטיקות ההפחדה, כל הדוקטורט שלי עכשיו בנוי על זה, שאני באמת מאמינה שאנחנו כתעשייה, אוקיי, בנינו תעשייה על fear, uncertainty and doubt, הפחדנו את כולם, השמיים נופלים, השמיים נופלים, היה אירוע, השמיים נשארו במקומם. אז אני לא מוכנה לשחק את המשחקים האלה. בסוף, יש סכנה בסייבר, יש שימוש בסייבר, גם במלחמה הזאת, בואו, אנחנו רואים את זה, ואגב, זה מאוד מעניין לראות את זה דווקא כמי שלא גר בישראל, שנמצאת באמירויות, לראות כמה שימוש בזה יש באמירויות, כנגד האמירתים. אז יש כאן הרבה שימוש, אבל להגיד סייבר, לי נורא קשה עם המילה סייבר, כי כשאני שומעת מתקפת סייבר, אני אומרת סטאקסנט.
2: את רוצה?
3: פישינג נגד אזרחים, יש לזה אפקט, כן, אני לא אומרת
2: אבל,
3: שלא,
2: אבל בואי, זה אבל לא בואי סייבר. נאמר, אבל בואי נאמר את האמת, אז בדיוק אתמול דיברתי על זה עם אנשים, וזה אחד מהדברים שרצו שאני אדבר עליהם. אני רוצה לדבר רגע על העניין הזה. תרחיש ארמגדון סייבר לא קורה, ולא יקרה גם. אוקיי? זאת אומרת, הסיפור שלי, יפוצצו לי את חברת החשמל על ידי השתלטות על PLCs. לא קורה, נקודה. גם לא יקרה. מהסיבה
3: אני
2: פשוטה.
3: אני לא עוד כדי כך יהירה להגיד לא
2: רגע,
3: יקרה.
2: רגע, אני אסביר, אני אסביר לך, אני אסביר לך מהסיבה פשוטה, אוקיי? מהסיבה המאוד פשוטה זה לא קורה. כי הרבה יותר קל לקחת מטוס, להטיס אותו מעל חברת החשמל ולהוריד פצצה, מאשר לחכות
3: ברור.
2: שאולי ה-PLC הזה יישרף או לא יישרף וכו' וכו'. עכשיו, כמובן שכדי לשבש אותי, אני מסכים שישתמשו בכל מיני אלמנטים סייבר, וצריך גם להודות על האמת, שהמתקפות החזקות האלה, נגיד סטאקסנט, שמיוחסת לישראל וארצות הברית, ונגיד איזה עוד מתקפות היו, ונגיד אפילו הביפרים שמתייחסים אליה כמתקפת סייבר, אבל האלמנט סייבר שם...
3: די, די, די.
2: לא, לא, יש שם סייבר, שנייה.
3: רגע. יש שם סייבר.
2: הביפר עצמו הוא לא סייבר, את צודקת, אבל ביפר היא רשת מוצפנת.
3: אוקיי, קיבלתי.
2: החליטו לשלוח הודעה על רשת מוצפנת. עכשיו, אני שמכיר פחות או יותר, ועד שמכירה אולי פחות או יותר את הנושאים, יודעים שיש פה סוג של רמאות, שזה, או שקנו מישהו מהרשת בפנים, והוא נתן להם את הגישה, או שבאמת הצליחו, זאת אומרת, זה לא באמת רק מתקפת
3: סייבר. אז זה לא רמאות.
2: לא, לא, לא, אני, לכן אמרתי, סוג של, כמו, בנושא הזה, זה כאילו, אנשים מתייחסים אל זה כאילו, כאילו זה רמאות. שומעת אותי? כי אני נתקעתי פה.
3: כן, כן, תראה, הדעה שלי זה שכמעט ולא ניתן לעשות מתקפת סייבר, נקרא לזה טהורה. גם סטאקסנט היא לא מתקפת סייבר טהורה. היה בה אלמנטים של פיזי, של אוסיד, היה שם אלמנטים של סושל, היה שם של יומנט, היה שם המון אלמנטים שהם לא אלמנטים סייבר טהורים. עכשיו, אנחנו כאנשי סייבר, בעיקר מי מאיתנו שיותר טכנולוג בעברו, בהווה, נורא בא לנו לדבר על הדברים הנורא סקסיים, כמו, ואני בכוונה משמשת בסטאקסנט, כי זו דוגמה נורא מוכרת שגם הרבה פורסם, נורא בא לנו לדבר על זה, נורא בא לנו על איך אפשר באמצעות סייבר, כמו שאמרת, לשרוף את חברת חשמל, אבל לא צריך! בוא נכוון מספיק טילים, אחד מהם בסוף יפגע בחברת חשמל. אתה יודע מה, אני, למה אמרתי, לא מספיק יהירה להגיד, למה אני אומרת, אני לא מספיק יהירה כדי להגיד אי אפשר? מסיבה אחת. אם היית שואל אותי לפני אירוע סטאקסנט, אולי לא, אבל אם היית שואל אותי לפני אירוע ביפרים, אפשר או אי אפשר? לא בטוח שהיינו, כולנו אומרים אפשר. יהיה כאלה, ויש לי גם בשביל זה, יש לנו את הוויז'נרים שיושבים במקומות הנכונים, וחושבים על התרחישים הלא אפשריים האלה.
2: מי, אני רוצה להזכיר לך, סליחה, רגע, אני התנתקת לי שנייה, אני רוצה להזכיר לך דבר מאוד פשוט בעולם הביפרים. וזה גם קרה בקבוצה של של הפודקאסט בטלגרם, וגם בעוד קבוצות, וגם בטלוויזיה וגם ברדיו. ואני תלשתי שערות. אני פשוט אמרתי, איך יכול להיות שאנשים, ואת יודעת, יש אנשים שהם חרת, ואני יודע שהם חרת. אבל יש אנשים שאני באמת, כאילו, אני אומר, בסדר, סבבה, מעריך את דעתם, שהם אומרים משהו, אני חושב, האם זה נכון. יש אנשים שאני באמת פוסל את דעתם מההתחלה, לא רוצה לשמוע אותם. ובקבוצות, איך שהאסון הזה קרה, אנשים קפצו ואמרו, חיממו סוללות, הסוללה, ואני תלשתי שערות, גם בטלוויזיה הלכו ואמרו את זה, ואני תלשתי שערות, ואני התווכחתי עד זוב דם בקבוצות, ואמרתי, תקשיב, באמת, כאילו, אולי אפילו הגזמתי, כי אמרתי, חברים, מי שאומר את זה, אתם מטומטמים. זה כאילו, לי זה היה ברור.
3: היה אנשים שכל כך התעקשו, תקשיב, היה אנשים שכל כך התעקשו על זה, שאני באתי ותפסתי את בן זוגי היקר, שהוא מהנדס אלקטרוניקה חומרה, מתעסק בבטריות, ואמרתי, איתה, בחיית. כאילו, אני המפגרת, הם צודקים? אמרתי, לא, את לא המפגרת, זה חייב להיות כאן חומר, כאילו, לא יכול להיות.
2: כן.
3: אפשר, כאילו, אבל זה לא יגרום כזה נזק. צולה שתתפוצץ, זה לא, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו. לא, אבל מה שאני מתכוונת באירוע הזה של הביפרים, ובאירוע כמו סטאקסנט, ובאירועים הבאמת, בחיסול של חמינאי, האדם מן השורה, לא אנשי המקצוע, לא האנשים שישבים בבור, ושגם הם מתכננים את המבצעים האלה. חלק מהמבצעים האלה נשמעים נורא דמיונים, וזה לא ייחודי רק לצהל, עם כל הכבוד לצהל, ויש המון כבוד לצהל, וצהל ומערכת הביטחון. הרבה פעמים כשאנחנו שומעים תרחישי מלחמה, דברים שנשמעים כמו תסריט הוליוודי, הופכים להיות מציאות, וזה בסדר. מה שנקרא, על זה משלמים לאנשים האלה כסף. אני חושבת שיש הרבה מאוד פרשנים כאלה ואחרים שלא באמת מכירים את העולמות האלה, ומרשים לעצמם להניח הרבה מאוד הנחות שהם לאו דווקא יש להם אחיזה במציאות.
2: אז בקיצור, אז אנחנו מסכימים שיש הרבה דיסאינפורמציה, הרבה שטויות והרבה הפחדה, ואין ארמגדון סייבר.
3: ומצד שני.
2: נו.
3: אבל אתה יודע מה, אני אגיד את דעתי האישית. אירועי פישינג, רגע, או אירועי סושיאל אינג'ינירינג, זה אירועים שאנחנו כאנשי המקצוע הטכניים, נורא קלנו לזלזל בזה. בגלל זה לי לקח המון שנים באמת להתמקד ב-awareness, כי זה כאילו היה כאילו, סליחה על מה שאני אומרת, אבל זה כאילו היה ביניסמי, כאילו אני מתעסקת בדברים הרבה יותר רציניים, ואז הבנתי, זה בכלל לא משנה. לא צריך להתקיף אותנו בסייבר, אם אפשר להתקיף את התודעה שלנו, באמצעות, שוב, המרחב הוא המרחב הקיברנטי, זה לא מתקפת סייבר. מתקפות הודעה, מתקפות פישינג, ראיתי השבוע קמפיין אנטי-ישראלי באל-ג'זירה, שוואלה, כשאני רואה אותו, אני ישראלית, אני יודעת את האמת, אבל כשאני רואה אותו, אני משתכנעת. אני משתכנעת שישראל זה ישראל, ואני משתכנעת שהיהודים שולטים בעולם, ווואלה, לא צריך לתקוף אף אחד בשביל זה. אז אני אומרת, האפקטיביות של המתקפות הפשוטות האלה, לא שנייה במחלוקת. לא צריך
2: תגידי, מתקפה גדולה. תגידי, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו במתקפות סייבר, וזה מביא אותנו לנושא הבא, כי דיברתי על זה עם הלל, ודיברתי על זה עם... איך קוראים לו? רותם. ההוא מפוקט. רותם בר.
3: לא יודעת, רותם, גדי. אוקיי, רותם בר.
2: רותם. גדי, עוד לא דיברתי. גדי, לא יודע, גדי נעלם לארצות הברית, הוא כל היום בארצות הברית. אבל שנייה. זה נושא שעכשיו התחילו לדבר עליו, וגם רותם נתן כל מיני אמירות על כל מיני דברים, אבל בגדול, מתקפות סייבר של ה-AI. מכירה את הנושא? אז דיברתי עם רותם על מתקפות ה-AI, ורותם בא ואומר לי, מה קרה לך? אתה יודע מה זה ה-AI? ה-AI היום תוקף לבד, נתנו ל-AI חומר, הוא תקף, הוא גמר, הוא עשה, הוא הלך. ה-AI זה כל העולם ומלוא, ואני מסתכל, והאמת, בעקבות מה שרותם אמר לי, אמר לי, מה, אתה לא מכיר קלאוד, אתה לא מכיר קלאוד, אתה לא יודע, לא האג'נט, זה לא צ'אט, לא משתמשים בצ'אט, ירד עליי מאוד. אני כן מכיר AI security, כי זה משהו שאנחנו עכשיו מכשירים אליו אנשים, אבל, לי היה מאוד מאוד קשה עם הסיפורי מעשיות האלה של נתנו ל-AI, אני נתתי את הדוגמה של נתנו ל-AI לשחק שחמט, והוא רימה במשחק, עכשיו, אמרתי שהכל תלוי בפרומט. מה את אומרת?
3: תראה, המציאות כאן מאוד מורכבת. בסוף AI הוא לא יצירתי. אין לו שום יצירתיות. הוא יודע לקחת פאטרנים שנתנו לו, ולשחק איתם. אם אני לא באה ומגדירה לו זה הכללים, אתה חייב ללכת לפי הכללים, הוא ילך לא לפי הכללים. אני אומרת לו, לך מנקודה א' לנקודה ב', לא אמרת לו שאסור לו לעשות רונדלים, אז הוא יעשה רונדלים, הוא יגיע מנקודה א' לנקודה ב', וזה העניין. אתה יודע מה, דווקא כי אמרת שאתה מכשיר אנשים ל-AI security, אני הולכת להיות קצת פרובוקטיבית. אתה גם מכשיר אנשים לעולמות הפנטסטינג. יש לזה עדיין רלוונטיות בעולמות ה-AI של היום?
2: ברור שכן.
3: למה? אני צריכה? לא, אני אגיד לך מאיפה אני באה. אני באתי מעולם הפנטסט. אני התחלתי בעולם הפנטסט כפנטסטרית. בינונית מינוס, אבל פנטסטרית. עכשיו, בסוף, אחד הדברים שלדעתי רוב הסיסויים, לא רוב, חלק מהסיסויים מפרספסים כשהם מביאים פנטסט, זה הם לא רוצים להגיד, רגע, מי יתקוף אותי, מה המוטיבציה שלו, כמה נחוש הוא יהיה וכו'. והם לוקחים איזשהו פנטסטר, עושים פנטסט, סבבה. לא אומרים, רגע, אותי מישהו ישקיע בזה 100 שקל, ובי ישקיעו 1,000 שקל, אז אני צריכה להשקיע יותר. ובאים ועושים את אותו פנטסט לכל מיני סוגי ארגונים. יש הבדל. בסוף, גם כמה פנטסטרים שונים שאני אביא, ולא רק אנשים, גם חברות ומתודולוגיות וכו', כל אחד בא עם הראש שלו ומגיע מכיוון אחר. אני לא יכולה להשוות את זה גם לכלים, אגב, זה לא חדש, זה לא רק AI. כל הכלי תקיפה האוטומטיים, ואני בכוונה לא רוצה לתת שמות של ונטורים, הם כבר עשו את זה. אז השאלה זה, איפה עוד יש לי מקום לג'וניורים בעולם הפנטסט, והאם אני לא צריכה את מי שיכשיר לי את המערכות?
2: אז שנייה, אז יש לך טעות קונספטואלית חמורה ביותר, מי, ואני שמח, לא שמח, כאילו, אני לא יודע, כאילו, העדת על עצמך שהיית פנטסטרית בינונית או זה. אני לא יודע למה אמרת את זה, ואם אמרת את זה בציניות או בציניות.
3: כי זו המציאות. לא, אוקיי. כי זו המציאות.
2: אז יפה, ואני חושב,
3: זה לא עניין אותי בכלל, ולכן זה לא יכולתי להיות טובה במשהו שממש יעמם אותי.
2: אז יפה, אז אני אגיד לך שתי דברים. אני עשיתי פנטסט ועושה עדיין לפעמים, כאילו, הרבה שנים. והגישה שלך לפיטי היא לא נכונה. מכונה לעולם לא תחליף, אוקיי? לא תחליף את ה... לא, סליחה. אני לא יודע, כי היום... פעם הייתי אומר, מכונה לעולם לא תחליף את הראש האנושי, אוקיי?
3: אוקיי, זה אני מסכימה איתך.
2: של תוקף. ואני חושב...
3: אבל אתה מתעלם מהטיעון הראשון שלי.
2: מה?
3: הטיעון הראשון שלי זה, שוב, אם אני, בתור סיסו של חברה X, אם אני יעד, לתוקף, שהוא נחוש לפגוע בי ספציפית, בארגון שלי ספציפית, הוא יצליח. מספיק זמן, מספיק משאבים, מספיק כסף, מספיק מדינות,
2: ניישן סט
3: שנייה, אני, אין דבר כזה, nation state יצליח לפגוע בנation state אחר, שלא זה
2: אבל nation state הוא לא איום על, סליחה, אבל nation state הוא לא איום על 95% מהאנשים.
3: וזה בדיוק מה שאני אומרת. רוב הפנטסטרים שאני מכירה שעובדים היום בתעשייה, יש את העילויים, את אלה שבאמת אוהבים את זה, וחופרים את זה, וסליחה, הם לא מגיעים אלינו לקורסים, הם אנשים שעושים את זה מגיל 12, אני מכירה אותם, וכאן מגיעים לקורסים, הרוב למדו וכו'. מי מגיע לקורסים, ואני גם, אני אומרת את זה בתוך המי, אני חיה, אני בעצמי מכשירה, אז אני יודעת מי מגיע לקורסים. אנשים ששמעו שבסייבר יש כסף, שבאים ולומדים, ומלמדים אותם, אתם עושים עכשיו, לא בפנטסט בכלל, אתם עושים עכשיו אחרי 2, 3, 4. לוקח זמן עד שהם מתחילים לחשוב יצירתית ולהסתכל מחוץ לה, זו התבנית שלימדו אותנו גם בחברות. אני רואה את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, שחברה עובדת לפי מתודולוגיה, וזה מה שמביאים לי בסוף, וזה התוצר. ונופס, תוצר כזה, אני יכולה ללמד AI שיתקוף אותי. אני לא צריכה בן אדם שעשה את הדברים האלה, כל זה מתודולוגיה מבנית.
2: פיטי כזה אני יכול לשים בן אדם, שני דברים שאני רוצה להגיד על מה שאת אומרת. רגע. פיטי כזה אני יכול לשים AI, זה נכון, אבל זה לא באמת פיטי מבחינתי.
3: אוקיי? נכון, אבל אתם שמים.
2: כי, אני לא, אני לא, תראי, אני אגיד את הדברים ככה. אחד, גם בעבר וגם היום, האנשים שעושים פיטי אמיתי, וטוב ונכון, הם בודקים חשיפה, ואם יש נקודה שמבחינתם היא לא פתורה במערכות האוטומטיות, כמו, לא יודע, סרוויס פתוח וכו', הם ילכו ויבדקו אותו. מה זה הסרוויס הזה? איזה ולרביליטי היו רשומים עליו? האם היו, בואו רגע נסתכל, האם הקוד שלו פתוח, אולי נסתכל בקוד, אולי נעשה חיפוש, אולי באיזה DLLים הוא משתמש, או באיזה כאילו שרדום. פיטי אביטי אומר, בוא נזרוק רגע את כל הדברים הצידה, ונגיד מה צריך כדי לחדור לחברה הזאת. ואם זה דורש, ואני הרבה פעמים עושה את זה, ואם זה דורש שיחת טלפון, למנהל רשת ולהגיד לו א' ב' ג' כדי שהוא יעשה משהו, זה מה שנעשה. זה פיטי אמיתי, לא יעזור כלום. ולפעמים השיחת טלפון הזאת...
3: אבל כמה זה קורה? כמה במציאות אצלנו... היומיומית? אני דברים. לא מדברת אצלנו או לא אצלנו. אני אומרת ברמה הכללית, במשק הכלל עולמי, שארגון בא ומזמין פיטי. כמה פיטי באמת משלם סושל, כמו שהוא אמור לשלב בעיניי? כמה?
2: משלב. לא יודע, זה, בסוף זה תלוי, תראי, אנשים, רגע. אני לא מצפה מאנשים שמזמינים את הפיטי, אוקיי? כי פיטי צריך להגיד שתי דברים, לא תמיד מוזמן על ידי הסיסו, לפעמים הוא מוזמן על ידי ההנהלה כביקורת, לפעמים הוא מוזמן על ידי הצוות טכני לפני השחרור של המוצר, או לפני השינוי של הרשת ודברים כאלה.
3: ברור.
2: יפה, עכשיו, כשבאים אליי, אני אומר שבאו אליי, היום אני עושה עדיין פיטי, אבל לא באותו פורמט והכל, אבל שהיו באים ואומרים, תקשיב, אנחנו צריכים פיטי, הדבר ראשון שהייתי אומר, תקשיבו, אני רוצה להבין, אתם רוצים לעשות וי על המשבצת שפתרתם, או שאתם רוצים לבדוק? האם יש איום אמיתי, או שפשוט בנהלים של החברה אתם צריכים להגיד שעשינו בדיקה? עכשיו, אם היו אומרים לי זה לנהלים של החברה, אני, יש לי בשבילך 30 שעות לבדיקה שצריכה לקחת לי 150 שעות, אוקיי? אז הייתי אומר להם, סבבה, לא תודה, יש לכם את א', ב', ג', ד', הייתי אומר עכשיו את השמות, כי זה יושב לי על קצה הלשון.
3: ברור.
2: שגם אתם יכולים לכתוב את הדוח, אתם, הלקוח יכתוב את הדוח, והם רק יחתמו עליו, אוקיי? אני לא עושה את הדברים האלה, נו.
3: רגע, אבל עכשיו השאלה שלי היא כזאת, אתה בא מתוך נקודת מבט טכנית, ואתה צודק בראיית העולם שלך. אני רגע שם את הקוב שלי כמנהלת או כדירקטורית וכולי, ואני שואלת את השאלה ששוב, אתה בחיים לא תשאל, וזה לא התפקיד שלך לשאול, זה התפקיד שלי בתור סיסו או בתור הנהלה לשאול, מי ירצה לתקוף אותי, למה וכמה הוא ישקיע בזה? אם מי שירצה לתקוף אותי, תוקף רנדומלי, שמחפש את ה-Path of Least Resistance, זה סיפור אחד. אם מישהו רוצה לתקוף אותי ברמה האישית, לא ברמה האישית כמי, ברמה האישית כחברה או כמוצר או כ-whatever, אני בעולם אחר. אם אני צריכה להראות לרגולטור וי, אתה יודע מה, היה לי המון ויכוחים, והיום אני כבר יכולה להגיד את זה. הבעלים של חברת שירביט ואני מכירים מאז שאני חיתולים, ברמה הזאת.
2: נו.
3: היה לנו המון שיחות על זה לאורך השנים, לא קשור לאירוע, הרבה הרבה לפני האירוע, היה לנו המון שיחות, והוא עזר, בוא נגיד, עד האירוע שהיה להם, אני חשבתי שכל מה שהוא אומר זה שטויות, ושכל מה שהוא מדבר על נקודת התפיס, על תפיסת העולם הניהולית שלו, שהוא אמר, בסוף, עלות תועלת, מה יקרה אם יהיה לי אירוע סייבר, זה הצפי, כמה עולה לי להבטח, זה הצפי, אז לעשות את זה, compliance זה ככה, לעשות את זה טוב זה ככה, לעלות את זה ממש טוב, יעלה לי ככה, אבל זה לא משתלם לי, ניהול סיכונים עסקי, לא סייבריסטי, ואתה יודע מה? היום אני אומר, הוא צדק, אני טעיתי, אני באתי
2: איך הוא צדק? הוא איבד את החברה שלו.
3: הוא לא איבד את החברה! זה בדיוק העניין, הוא לא איבד את החברה.
2: היא נקנתה על ידי הראל, בגרושים על השקל, בגרושים על השקל,
3: מכפיל 12, אני מוכנה למכור את עצמי עכשיו במכפיל פחות מזה, תקיע על הנתונים הכספיים, הכל פורסם, זה שאנחנו נורא אוהבים כאנשי סייבר, להגיד, אוי, שובי נמכרה, שובי הייתה על המדף הרבה מאוד זמן לפני, שובי כמעט נקליטה באותו סכום, שנתיים לפני האירוע, הוא לא רצה למכור, האירוע היה קטליזטור מאוד גדול למחירה, אני חד משמעית אומרת את זה, הוא לא הסיבה למחירה,
2: הם לא הפסידו כסף מהאירוע, אני רוצה להבין, הם לא הפסידו כסף מהאירוע,
3: לא ברמה שאם הם היו רוצים להבטיח את הארגון מספיק, לא ברמה שזה היה משתלם לאורך זמן. לא, כן, חד משמעית, הוא צדק, אני טעיתי.
2: זאת אומרת,
3: האגו המקצועי שלי התענה עם הסיפור הזה,
2: אומרת,
3: שנה פלוס, עד שהצלחתי להגיד, הוא רגע. צדק ואני טעיתי.
2: אז אני אתן את הדוגמה המתבקשת מאליה שאני תמיד, אני דרך אגב, אני איתך, לא מכיר את הפרטים הפיננסיים בדיוק של שירבית, ולכן אני לא אתווכח איתך על זה, אבל אני אתן את הדוגמה המאוד מאוד מאוד נוקשה, ואני מתנצל על כך, אחרי 9-11, התחילו לעשות כל מיני ביקורות, אני זוכר כי טסתי עם הילדים, והיה לי ילד בן שנה או משהו כזה, ואני זוכר שחזרנו לארץ מארצות הברית, לקחו את הבקבוק חלב שלו, את הסימילאק, ושפכו לי אותו. ואני אמרתי, כמה אנשים מטומטמים יכולים להיות, כאילו, הקטע עם הנוזלים, והקטע עם הזה, שנייה, שנייה. ואז באתי ואמרתי את הדבר הבא, השקיעו כנראה טריליונים בסקיוריטי. היום קצת ירדו. אז בואי נשאל את עצמנו, האם את סוברת, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה שווה נפילה של מטוס עם 300 איש, כן או לא?
3: פעם משמעית.
2: זאת אומרת, שאת אומרת,
3: שאת אומרת בסוף.
2: כמוני, את אומרת כמוני, שהמחיר של 300 איש, 300 הרוגים בעשר שנים נגיד, נגיד שמטוס או בחמש שנים, יכול להיות שלא שווה את הסקיוריטי שאנחנו עברנו בזמנו, כן. היום.
3: רגע, אז שנייה, אז אני עושה, נו. אומרת שכאן יש כאן משהו אחר, כי זה לא 300 אנשים שנופלים במטוס
2: למה?
3: אחד, במקרה של, כי במקרה של 9-11 זה היה 3,000 אנשים בבניינים.
2: כן,
3: אז אני מדברת רגע, אבל רגע, אבל אני אומרת, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו, שנייה, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו, אנחנו כן. עושים סקיוריטי. סייבר סקיוריטי, לא פיזיקל סקיוריטי. ההשפעה שלנו על חיי אדם, ברגע גם אפילו בקוד האתי של ה-IC2, תמיד חיי אדם, human safety, זה תמיד מעל כל דבר אחר, ואני מקבלת את זה.
2: אני לא מקבלת את זה.
3: אבל רובנו לא באמת עוסקים בשאלה, רובנו בסופו של דבר לא עוסקים בשאלה של אני אבטח את השרת הזה, זה... ברמה 7 או ברמה 9, זה השפיע על חיי אדם. זה לא משפיע על חיי אדם. עכשיו, אני אומרת, אירוע שירבית, לא סתם אמרתי שהוא היה מבחינתי ברמה המקצועית אירוע מכונן, כי הוא שלח אותי למחקר שהוביל לדוקטורט, שבאתי ובדקתי אחורה 150 מאמרים פלוס, מה באמת קרה לחברות שחברו אירוע סייבר. הרוב המכריע לא. של החברות שחברו אירוע סייבר משמעותי, מכה קטנה בכנף. מי שזה לא היה למכה קטנה בכנף, היה סיבה. שירבית לא נמכרה בגלל האירוע. שירבית הייתה למכירה לפני, לא ניכנס לכל הסיבות למה היא נמכרה, אבל היא לא נמכרה בגלל האירוע, זה היה קטליזטור לאירוע. חברות שנסגרו בגלל אירוע סייבר, זה היה תירוץ. הלנה לא נמכרה בגלל...
2: לא, למה? רגע,
3: הלנה נמכרה כי אני עשיתי רילוקיישן. אחרתי לא הייתה נמכרת. היה כאן אירוע חיצוני, במקרה זה היה אירוע של רילוקיישן, אם זה היה אירוע סייבר, אני חיפשתי תירוץ, בוא נגיד ברגע את האמת, היה לי סיבה, לא באמת חיפשתי תירוץ, אבל היה סיבה חיצונית שגרמה לי למכור את החברה. זה לא
2: אז
3: תמיד...
2: בואי נודע על האמת. אז בואי נודע על האמת רגע. אני לא מדבר על אלנה, אבל אני אדבר ככה. גם שאת מדברת על הקינג טים באיטליה, וגם אשלי מדיסון, הם חברות ששילמו מחיר בסוף. אני לא יודע, יכול להיות שהמחיר היה...
3: כן, כן, יכול, יכול להיות, אבל... יש לי מדיסון לעומת 150 חברות אחרות, כמובן.
2: כן, אבל, לא, אבל, אבל, לא. אבל אני...
3: מה
2: אני,
3: קרה אני, לטארגט? אני... מה קרה לטיקט מאסטר? מה קרה לסולווינס?
2: שנייה, אז אני אגיד את הדבר הבא. אני חושב, שבמשחק שרוב העולם הסייבר משחק בו, שזה נגיד הקומרשל ביזנס, אוקיי? אלמנט הסייבר הוא קריטי, אבל לא קריטי לחיי החברה. החברה כנראה תתקיים, כנראה שהיום החברה תתקיים, זאת אומרת, באמת צריך להיות אירוע סייבר, אני יכול להיות אירוע סייבר שירסק חברה, כן? יכול להיות כזה דבר.
3: קשה מאוד.
2: אבל קשה מאוד, ולא הייתי משקיע בסנריו כזה יותר מדי, כי זה, אבל. זה שאירוע סייבר לא יכול לעלות בחיי אדם, זה לא נכון.
3: לא אמרתי שהוא לא יכול. לא אמרתי שהוא לא יכול. אני מדברת ברמה של חברות קומרשל, חברה קומרשל, ההשפעה של איך היא בוחרת לעשות סייבר ברמה הארגונית, ההשפעה של זה חיי אדם, כנראה מינורית.
2: אז יש חברה קומרשל, שהיא אחראית על האזעקות בישראל, לדוגמה, אוקיי?
3: בסדר, אבל שוב, אתה לוקח לי חברה...
2: תזמברי את האזעקות בישראל, ויהיה לך פה בעיה.
3: בסדר, זה חד משמעית, אבל תסכים איתי שזה לא הרוב המכריע של החברות בישראל?
2: זה לא הרוב החוכר.
3: יופי, יש את זה מן הכל. לתקוף בית חולים, זה לא כמו לתקוף חברת ביטוח. אתה יודע מה, עם כל הכבוד לחברת ביטוח, הוא לכסף. כסף בא, כסף הולך, הכל בסדר. לתקוף, לצורך העניין, גוף רפואי, ולהצליח להגיע לפגיעה, אני לא חושבת שאפשר באמת להגיע למערכות ה... תלוי באיזה... אוקיי, אני מכירה את עולם הבריאות מספיק, שאני אגיד, תלוי באיזה מדינה, ותלוי באיזה מערכת וכולי, אבל מספיק שאני אבוא ואפרוץ עכשיו למערכת כמו של מדה, ואני לא אומרת את מדה כדוגמה, ואני אצליח לפגוע במערכת תיעדוף הקריאות שלהם. לא צריך הרבה. אני יכולה לפגוע בחיי אדם. אבל זה חברות, זה לא החברה המסחרית הנורמלית. אני חושבת רגע על, אפילו בוא ניקח חברות ענק. Amazon.com, לא AWS, Amazon.com. איזה חיי אדם, נו בחייה. כן, אמנם אני מאוד מאוד התקשיתי לחיות עם העובדה שקיבלתי את האמזון שלי אחרי 3 ימים ולא אחרי 2 שעות. אני מודה, זה היה אירוע קשה מאוד בשבועות של המלחמה, חד משמעית. שרדתי אותו, אני אדם חזק מנטלית.
2: התמודדתי
3: עם זה שלקח יומיים.
2: אז בעניין הזה התואב ובגדול, זה לא בגלל אמזון, זה בגלל טמטום של בני אדם. אני רואה יותר ויותר, דרך אגב, בדברים שלא האמנתי שיעברו לענן. אני מדבר על אמזון כחברת ענן, AWS.
3: לא, אני בכוונה אמרתי Amazon.com, לא Amazon AWS.
2: לא Amazon AWS, הבנתי.
3: לא, אז נתתי אותה כדוגמה, כי הרוב זה חברות מסחריות. אם אני מסתכלת רגע על חברות, החברות המסחריות שנמצאות באינטרנט היום, האמת, כל חברה היום יש לה קשר. הרוב חיי אדם יהיה לי מאוד קשה להשפיע. אם אני מסתכלת על חברה שיש לה קו ייצור, כן, אם אני מפוצץ את הקו ייצור, אני יכולה...
2: אבל את יכולה להסביר לי, את יכולה להסביר לי דבר אחד, הנה, אנחנו הולכים לאבד עוד מאזינים בעקבות, בפעם האחרונה אני מניח שאיבדנו מאזינים, לא יודע אם שמעת פרק, כי דיברתי על ג'נדר טרנספרנסי, והדעות שלי בנושא הזה, הם לא היו פופולריות, בואי נגיד ככה. אבל, ועכשיו אני אאבד, נאבד עוד צ'אנק, בגלל שאני אגיד לך, אני באמת לא מבין את הנקודה הזאת. למה, אם יש ריסורס, אני תמיד אומר, שאם יש ריסורס שלא חסר בכדור הארץ, זה אנשים, אוקיי? אז למה אנחנו מסתכלים על חיי אדם, כאילו זה פרייסלס? הרי זה לא פרייסלס.
3: צודק, זה לא פרייסלס, ואתה יודע מה, דווקא כמי שמגדר באמירויות, רואים את ההבדל. סתם כדי לסבר את האוזן, אחד הדברים המזעזעים שנתקלתי בהם באמירויות, זה אם אני מזמינה מייד הביתה, והיא מייד ממוצא פיליפיני, זה עולה לי סתם. 4,000 שקל בחודש. כן. אם מוצא קנייתי, זה עולה לי 2,000 שקל בחודש. אז כן, יש פרייס טג מאוד שונה לאנשים ממדינות שונות.
2: מישהו
3: לא
2: פעם אמר לי, השגריר בווייטנאם, השגריר בווייטנאם פעם אמר לי, פעם ביקרתי בווייטנאם עם משלחת של, משרד החוץ, עם, זה היה עם שמעון פרס ועוד אנשים, היה שם שיתוף פעולה טכנולוגי כזה או אחר, ולא יודע, הגעתי לשם, מצאתי את עצמי שם עם משלחת של משרד החוץ בווייטנאם. והשגריר שם, הוא מאוד הפתיע אותי. זה היה מזמן, אני מניח שדברים השתנו, אבל לא אמר, תקשיבו, פה, אם יש תאונת דרכים, אחד, עדיף לכם להרוג את הבן אדם מאשר לפצוע אותו. למה? כי להרוג את הבן אדם עולה בערך, אז הוא אמר בזמנו, איזה 2,000-4,000 דולר, אולי 3,000 דולר, הפיצוי. ופצעתם אותו, זה עכשיו טיפולים בבית חולים לכל החיים, מה שיעלה יותר, זה אחד.
3: ברור.
2: אבל זה משהו אצל... העניין של חיי אדם הוא משהו בתוך... בטבע היהודי שלנו, זאת אומרת, אני לא רואה את זה במקומות אחרים.
3: בטבע אנושי, ערך, לא נכון.
2: לא מסכים.
3: ביהדות זה יותר, תראה, ברור שביהדות לא תרצח, אז יש כאן ערכים תרבותיים וחד משמעית.
2: היהדות לא אומרת לא תרצח, אבל היהדות אומרת לא תרצח בנושאים מסוימים, היא אומרת תרצח בנושאים אחרים.
3: נכון, נכון, והיהדות גם אומרת לא, אבל בסדר, ערך החיים הוא ערך מאוד מאוד גבוה ביהדות.
2: היא לא אומרת תרצח, סליחה, היא לא אומרת תרצח, היא אומרת תהרוג, עכשיו יהרגו אותי, אז
3: רגע,
2: יש מקרים ביהדות.
3: הקמה שכחה לאורגו. ומצד שני, פיקוח נפש דוחס שבת. ביהדות לחיים יש ערך מאוד גבוה. אני חושבת שבכלל באנושיות, יש לאדם, בעיקר האדם המערבי, אישיו לא פטור עם מוות, ואני לא הולכת להיכנס, זה כבר שיחה אולי נעשה פסיכולוגיה עם חברים, לא יודעת, לא סייבר עם חברים, זו שיחה אחרת, אבל הרוב המכריע, בוא נגיד ככה, אם אני עכשיו סיסו של חברה שיש לה קו ייצור למוליכים למחצה, כלומר, אם מפוצצים את הדבר הזה, אני מרימה עכשיו חצי, מה שנקרא, את השכונות מסביב, אני מרימה באוויר, נהדר. אני עדיין שואל את עצמי את השאלה, על תקיפה, אני לא מדברת על תקלות, אני לא מדברת על מל... אני מדברת על תקיפה סייבר. ואני שואל את עצמי, האם אני בתור המפעל הזה, האם אני בכוונת של, עכשיו פופולרי, האם אני בכוונת של האיראנים? האם האיראנים הולכים לתקוף אותי? האם מדינת ישראל באה ומאבטחת אותי מפני דבר כזה, או שהיא מצפה ממני לעשות את זה? והאם זו אחריות שאני מסוגלת כסיסו של כזה קו ייצור לצורך העניין? האם אני מסוגלת לקחת על עצמי את האחריות הזאת להתגונן כנגד nation state? אבל הכל מתחיל מהשאלה, האם ה-nation state, האם שווה לאיראנים לבוא ולתקוף את המפעל הזה שנמצא בעיר הזו, או ששווה להם לזרוק עלינו טיל? כי להכין עכשיו תקיפת סייבר שתצליח באמת לפוצץ את המפעל, ייקח להם כמה שנים טובות.
2: גם טיל כנראה ייקח להם כמה שנים טובות, בינתיים לפי הטילים שהם שולחים לפה.
3: רגע, וזה מתקפה אחת על מפעל אחד, אז מקסימום ירימו, סליחה שאני אומרת, אבל את מגדל העמק, בראש שלי אני אומרת עכשיו על טאוור, שבאמת יש שם קו ייצור, וזה באמת מסוכן, וזה באמת סכנה אמיתית.
2: אז אני אסכם.
3: אבל, מה יותר שווה להם, לעשות את זה, או לבנות 3,000 טילים? וואלה, יותר שווה לבנות 3,000 טילים, סורי.
2: כן.
3: אם אני רוצה לדבר בישראלים, זה יותר משתלם לי.
2: אז אני אסכם לך את זה ככה, לדעתי, אוקיי? אני חושב שמה שאת אמרת מאוד היה בוהק בעבר, שהיה הפרדה בין הדברים שמחוברים לחלק מהדברים שלא מחוברים, עדיין הייתה סוג של הפרדה. אני חושב שלאט לאט אנחנו חיים במציאות, אם בעבר אמרנו את זה בחיים לא יחברו לאינטרנט, אוקיי? כמו רמזורים, כמו נכון. דברים כאלה, אנחנו היום חיים בדבר, בעולם, שכנראה בעוד, מניח 15 שנה, הוא כולו יהיה מחובר בצורה כזאת או אחרת לאינטרנט, לאיזושהי רשת, לא יודע אם זה יהיה האינטרנט או לא אינטרנט, אבל יהיה רשת גלובלית כזאת. ואז, וההפרדות יהיו יותר לוגיות מאשר פיזיות. ואז, את נכנסת לעולם שכל אחד אצלך הקרוב, קרובים לרשת, בואי נגיד הקרובים מבחינה פיזית, כי אז כן יש הצדקה לפרוץ מסיבית לכל מיני חברות, כי אז את לא יודעת לאיזה דלת זה ייפתח. אוקיי?
3: נכון.
2: וזה מה שעושים דרך אגב, זה השיטה הסינית. הסינית אומרים, מה ההבדל בין הסינים לגרמנים או לזה? הסינים לא באים ואומרים לך, לא עושים דברים בחשאי. הסינים בסייבר, תשימי ראוטר באינטרנט, תנטרי אותו, אני אומר לך, תוך פחות משתי דקות, את מתחילה לראות מילונים סינים מנסים לפרוץ אותו. אפילו שזה אצלי בבית, אפילו שזה זה. אז אנחנו נסכם שהסייבר לא מפחיד, אלא משעשע, ואנחנו נסכם, לא, אנחנו עדיין לא מסיימים, יש לנו עוד כמה נושאים, אבל אני בא ואני אומר שבסוף, שאני מסתכל על זה ככה, אני חושב שבני אדם, כמו שאמרת, יש להם איזה אישו עם מוות, כאילו זה משהו שלא יכול לקרות, שאסור לו לקרות. אני חושב שבניגוד לפני לא הרבה זמן, נגיד 100 שנה, אוקיי? זה לא היה הגישה. לפני 100 שנה, אני לא אומר שקיבלו מוות בצורה מאוד ברורה, אבל לפני 100 שנה, לחיים היה הרבה פחות ערך. אוקיי?
3: כן, לפני 100 שנים, לאבד ילד, זה היה דבר סטנדרטי.
2: בדיוק, דבר סטנדרטי, ואנחנו היום, ואנחנו מבחינתי, אנחנו בחזקת וישמן ישורון ביבת, זאת אומרת, אנחנו חיים טוב, יש לנו בריאות, יש לנו מים נקיים, יש לנו, לא יודע, אוכל בשפע, מה שלא היה בעבר, לעולם לא היה בעבר, זה תקופה, תמיד שאני אומר את זה, אנשים מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהערך, אנחנו ברמה עולמית חיים בתקופת השלום הכי גדולה שהייתה אי פעם.
3: ברור. כן?
2: ולכן...
3: בתקופת השפע הכי גדולה שהייתה אי פעם.
2: נכון, ולכן מה קורה מזה? קורה מזה שאנחנו שכחנו, כמו שה-AI משכיח מאיתנו את היכולות הטכניות שלנו, אוקיי? אנחנו שכחנו, אני עושה הקבלה מהותית, אנחנו שכחנו מה זה אומר להילחם על קיומנו. אוקיי? אני לא מדבר על המלחמה הזאת, או לא, אנחנו שכחנו, אנחנו פתאום, את רוצה לעשות, לגרום נזק למישהו, את אומרת לאנשים מסביב, מה את אומרת להם, תתפזר, לא מבין את זה, אני באמת לא מבין, ואני חושב, זה כמו, סליחה, זה כמו שאני אבוא ויגיד, לבן אדם בפיטי, תקשיב, תקשיח את הפורט, כי אני יכול להיכנס, זה לא עובד ככה, זה לא יכול לעבוד ככה, וזו בעיה לדעתי יותר מנטלית, יותר רעיונית, יותר תפיסתית, ומעניין באמת לראות מה יהיה פה. הנושא הבא שרציתי לדבר איתך עליו, כי אני יודע שאת קשורה לנושא הזה בנפשך, מה שנקרא, זה עניין שכל פעם חוזר אצלי בכל מיני כתבות, וכל פעם מוצאים כל מיני דברים, ומבחינתי זה עדיין buzzwords, כי אני שומע אנשים שמתעסקים בזה, ואני לא מצליח להבין עדיין מה הפס ובמה מדובר. זה נושא הזיתי. מה זה זיתי, את יודעת?
3: לא.
2: Zero Trust.
3: אוקיי,
2: הבנתי אותך. עכשיו, אנשים זורקים לי כל מיני אמירות, זה זירו טרסט, זירו טרסט. עכשיו, דרך אגב, תקשיבי, את משעממת, אני צריך...
3: יש דבר כזה, ברור שיש דבר כזה.
2: רגע, את משעממת, לא בקטע כזה, לא, מי, הנה, את רואה, אני אומר מי. את משעממת בקטע של אין בינינו חילוקי דעות. אני גם חושב שאין באמת כזה דבר זירו טרסט, וזה בזוורד ש...
3: אני חושבת שכדי ליישם, אז תראה, כדי ליישם זירו טרסט אמיתי, זה יישום מאוד מאוד מורכב, והשאלה זה שוב, ואני, ככל שעובר הזמן, אולי זה מסימני הזקנה, הנרגנות הזקנה שלי, לא יודעת, אבל אני בשנים האחרונות במסע אמיתי, הכי אמיתי, של חיפוש עצמי, לא באמת חיפוש עצמי, יאללה בוא נהיה בודהיסטים, אלא חיפוש עצמי בעולם שהסבר, אני שואל את עצמי, אני הפסקתי להניח הנחות. כל פעם שנדמה לי שאני אומרת, אוקיי, ברור שצריך לעשות את זה, אני כזה, רגע, למה אני חייבת לעשות את זה? אני כל הזמן שואלת את עצמי, את לא.
2: את לא, את חייבת לעשות את זה כי העולם מדבר על זה.
3: אני לא מדברת על זה עוד רס בכלל, אני מדברת על כל דבר שאנחנו עושים.
2: כל דבר.
3: רגע, מי אמר שאני חייבת לעשות פיטי? מי אמר שאני חייבת לעשות זה? מי אמר? אז זירו טרסט, אני מבינה מאיפה התפיסה הזאת הגיעה. ויש בה הרבה היגיון. בוא לא נפתח באף אחד, בוא נבדוק, בוא כל פרוסס שרץ, נבדוק אותו שוב ונוודא שהוא אמור להיות שם, כי באמת, בוא נגיד את האמת, רוב הדברים שקורים, הרעים שקורים לנו, קורים עם הרשאה. קורים עם הרשאה, קורים עם רשות. בין אם מישהו עם credentials, בין אם מישהו עם embedded credentials באיזשהו whatever, באיזשהו פרוסס, שם זה קורה. אז יש היגיון, אבל היישום של זה, זה לא יישום ריאלי. אנחנו תמיד נהיה באיזושהי רמה בטראסט בדבריפיי. אנחנו בודקים שוב ושוב, אבל יש איזשהו טראסט בסיסי. ברגע שיש כבר יוזר בפנים, שוב, היוזר יכול להיות סיסטם, יכול להיות בן אדם, יכול להיות תהליך, יכול להיות מערכת. יש איזשהו טרס. אז זה באזור שתמיד היה לי קשה איתו. מאז שהתחילו לדבר על זה לפני, לא יודעת מה, 7-8 שנים? כמה שנים זה כבר מדבר על זה?
2: הרבה, הרבה. אני אגיד לך מה זה, הזירו טרסט הזה, זה עוד באזוורדס בעולם הסייבר, כדי לאפשר לאנשים לפתח כל מיני מוצרים, ולקנות את המוצרים האלה, ואחר כך, יפתחו עוד באזוורד חדש, ויפתחו עליו מוצרים וכו', אבל בסוף, אני חושב שזה בולשיט אחד גדול, זה משהו שתמיד היה קיים, זה לא נושא חדש, שהיה פותר בעיות בכל מיני דרכים, זה סבבה, זה בסדר, זה קונספט, זה קונספט שיכול לעבוד, במקומות מסוימים, בצורות מסוימות, לא בצורה גלובלית, אני לא רואה רשת, עוד לא ראיתי רשת, שהיא כולה, שהיא באמת יכולה להיות זירות רס, וזה פשוט אנשים שהם עצלנים בארכיטקטורה, החליטו להמציא את הנושא הזה, ולהגיד, תקשיבו, זה הנושא החדש.
3: אבל
2: כל
3: הזמן אתם מזירות רסטדי, מה פתאום?
2: לא, לשמחתי,
3: לא, מדברים עכשיו על שיפט לפט, עכשיו כבר לא מדברים על זירות רס, מדברים בכל דבר, let's shift left, בואו נקדים את המצב, מתי אנחנו מתחילים להתמודד עם הבעיה. זה לא תפיסת עולם חדשה כפרות.
2: כן, אבל בסוף את צדקת ב... כן, את צדקת בדבר אחד, בהרבה דברים, אבל בדבר אחד שהוא מאוד, ואנשים לא לוקחים אותו בחשבון כמעט אף פעם, בסוף זה נושא של עלויות. וריסק אנליסיס שאומר, תגיד לי, למה אני צריך את הדבר הזה? תסביר לי למה אני צריך את הדבר הזה. לצערי, בשוק הסייבר היום, התשובה האמיתית שהסיסטו צריך לתת לעצמו, אם הוא היה נותן תשובה אמיתית, זה כי שמעתי את הבאזוורד הזה בכנס האחרון שביקרתי בו, כשהרמתי כוס שמפניה עם עוד בן אדם שלא מבין מהחיים שלו, ולכן אני רוצה להגיד, אני רוצה להרגיש שאני עושה משהו, אז אני קניתי זירו טראסט, מערכת א' ב' ג' ד', ואני יודע לדבר עליה, ובעקבות הרכישה הזאת הזמינו אותי לכנסים, וכו' וכו'. אבל...
3: אתה יודע מה,
2: אדי,
3: אני
2: חוזרת
3: לשאלה שהייתי שואלת, כשלימדתי את קורס איסו, הייתה שאלה ששאלתי את כל הסטודנטים שלי בשיעור הראשון. השאלה הראשונה, למי פה יש תואר במנהל עסקים? ותמיד היה גאון שירים את היד ואמר, התכוון תואר במדעי המחשב? לא, תואר במדעי המחשב זה נהדר, ואחר תואר, don't get me wrong, שאלת תואר במנהל עסקים. אני באמת מאמינה שכשאני עשיתי את התפקיד סיסו האחרון שלי, אחרי שכבר היה לי חברה משלי, אחרי שישבתי באדוויזוריז, ההבנה שלי של הצד העסקי, היכולת שלי לתווך אותה, הייתה עשיתי תפקיד פי מאה יותר טוב ממה שעשיתי את תפקיד הסיסו הראשון שלי, לא כי טכנולוגית, טכנולוגית הייתי הרבה פחות טובה. התפקיד סיסו הראשון שלי עוד הייתי עושה hands-on, ועוד הייתי מטמיעה, ועוד מדי פעם שיחתי בפיטי, וטכנולוגית הייתי הרבה יותר חזקה ממה שאני היום. חד משמעית, היום התרחקתי, ואני הרבה יותר בצד העסקי, ואני בטוחה שאם אני מחר בבוקר אבוא לעשות תפקיד סיסו, אני אבוא עם תפיסה אחרת לגמרי, וסיסו חכם, וזה למדתי מאיציק כוכב הגדול, סיסו חכם לא צריך לדעת להטמיע את הפארם. הוא צריך לדעת להביא את האנשים החכמים
2: כוכב ממכבי, לא? איציק
3: לא,
2: כוכב מכללית, סליחה, כללית, כללית.
3: הוא בפנסיה כבר מזמן, אני מדברת איתו לא מעט, איש מדהים, הוא בעצם הרים את מערך הגנת המידע בחיל האוויר, אחר כך הוא היה בכללית 25 שנה, באמת הרים, ההורים באטומים, ואני כל הזמן אמרתי לו, לא, איציק, אני עוד לא יכולה להיות סיסו, אני עוד לא מספיק טכנית בזה וזה וזה וזה וזה. והוא כבר אמר לי, את לא צריכה להיות האדם הכי טכני בחדר, את צריכה לדעת לשאול את השאלות הכי נכונות בחדר, תקיפי את עצמך באנשים יותר טובים ממך, וכסיסו, אני מאוד מסכימה איתו, כי התפקיד של סיסו הוא לא, אם אני אמרתי את זה בתפקיד לא האחרון,
2: את לא חושבת שסיסו צריך להגיע מהעולם הטכני?
3: לא, ממש לא, ממש לא, הסיסו הם הכי טובים שיצא לי לעבוד איתם ברמה הגלובלית, הם לא אנשים טכניים, אם אני אתן להם לכנפי פיירוול, הם לא יודעים מה אני רוצה אבל, מהם, הם לא יודעים מה זה טנטרס, הם לא
2: סכימים. אבל הם יודעים מה זה פיירוול?
3: הם יודעים מה זה פיירוול, ברור.
2: איך, מאיפה?
3: אבל אני התמעתי, הם לומדו מה זה פיירוול, אבל אתה יודע מה? אני התמעתי, באצבעות שלי, התמעתי עשרות פיירוולים. היום, אם אני צריכה להתמיע את הפיירוול בבית, אני אצטרך לפתוח יוטיוב משליקה. אני לא זוכרת, וזה בסדר. וגם אם אני יודעת להתקין פיירוול, אז אני לא יודעת לעשות פנטס, ואם אני יודעת לעשות פנטס, אני לא יודעת להטמיע DLP, ואם אני יודעת להטמיע DLP, אני לא יודעת לתפעל קאסבי. זה לא DLP, התפקיד של סיסו. סיסו DLP, לא יכול לדעת לעשות בעצמו את הכל, הוא צריך להבין מה זה DLP, ומה זה קאסבי, ומה הסוק עושה, ומה זה אינסידנט רספונס, ומה זה קריסיס מנג'מנט, ואיך לשאול את השאלות הנכונות. לא לעשות את זה
2: בעצמו. אבל מי, את יודעת שאין באמת כזה דבר DLP, כן?
3: יש data leak, לא נקרא לזה prevention.
2: יש data leak knowledge.
3: עצם. אני לא מסכימה. אפשר למנוע, שוב, רוב הדייטליקס זה לא מכוון, את הגורם הפנימי

0: התלגו לי את המידע, הגיעו לי לייבלינג, זה תהליך, והוא בא לאחד המהנדסים מתחתיי, והמהנדס האידיוט אמר לו, אין בעיה, וציז את הטוגל באז'ור שזה עובד, הוא אומר, למה את תמיד אומרת לא, והוא תמיד אומר כן? כי אתה עכשיו מרגיש false sense of security, כן, זה יודע לזהות עכשיו כרטיסי אשראי. זה לא DLP.
1: סליחה על הביטוי. זה ללכת, בולשיט, זה ללכת עם ולהרגיש בלי, נכון?
0: ברור, אבל אתה יודע מה?
1: או הפוך, נכנס ללכת בלי ולהרגיש עם.
0: אבל המלישיוס אינסיידר זה לא מה שאני פוחד ממנו. שבוע שעבר היה לי, יש לי היום, באחד הקורסים שאני מרצה, יש בחור שקוראים לו קריס. אני יושבת בבורד של ארגון אחר, שהמנכ״ל של אותו ארגון קוראים לו קריס.
1: נו.
0: כל פעם שאני שולחת מייל, אני מבדעת עצמי 3 פעמים שאני שולחת לקריס הנכון. שאני לא בטעות שולחת לקריס התלמיד שלי, חומרים של הבורד, and vice versa. זה טבעי. אני אדם מאוד מודע, אז אני כל פעם מסתכלת ומבדעת עצמי כמה פעמים לוודא שאני לא טועה בקריס. אבל רוב האירועים של דלף מידע זה כאלה, זה התכוונתי לשלוח לקריס התלמיד, ושלחתי לקריס המנכ״ל ולהפך. ואת זה DLP אמור, תלוי חוץ מה, לדעת לעצור, אבל שוב, זה כבר תפקידו של הסיסו. בעיני הסיסו הוא מתורגמן, בעיקר כשאנחנו מדברים בחברות גדולות. אם אתה בחברה של 100 עובדים, כן, הסיסו הוא גם זה שמקנפק את הפיירול, גם זה שעושה את הפיטי, וגם זה שמכין עוגיות לישיבת צוות. וזה בסדר. אני לא מדברת על הארגונים קטנים, אני מדברת על הגדולים.
1: אנחנו בדיוק על שעה, למרות שזה יהיה קצת פחות, בגלל שאנחנו נערוך, אבל יש פה התראות, אז אני כרגע מחליט שנסיים. אוקיי? אז תהני לך, בטח עד שתחזרי לאמירויות, תיקח ים בזמן.
0: נקווה שלא, נמאס לי, אני רוצה הביתה.
1: אוי, לך נמאס, אין לך מושג מה קורה פה.
0: אני יודע מה קורה באמירויות, בגלל זה נמאס לי.
1: מי, תודה רבה.
0: תשמרו על עצמכם.
1: אני הייתי, אדי, איזה מוזיקה נשים פה, נשים את זה? לא, לא את זה, נשים את זה, ולייב, רגע, שיר. זה צחוק. רגע, רגע, רגע.
0: לא היינו כזה מצחיקים היום, אבל אפשר.
1: חברים, עד שבוע הבא להתראות.
2: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: הכל בסדר איתך?

היה זה יום סגריר, והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. מקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור. עם חץ בתוך הלב, מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוסיקה נגמרת. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי, קח את שנות ה-90. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: חברה?
1: מה חברה? יש לך חברה? תראה, אני לא חושבת שזה...
0: אני חושב שאת צריכה לפתוח את הראש קצת ולהתנתק מכל המסגרות הפטריארכליות האלה.
1: די!
2: למה הדפוקים תמיד נופלים עליי?

0: Live.
1: טוב. אני כל כך מתרגשת להזמין עכשיו לבמה זמרת, יוצרת ענקית, אישה מדהימה שאני כל כך אוהבת. אני כל כך מתרגשת שהיא עומדת פה עכשיו. חברים,

וואלה, אין לי לספר, אף פעם לא היה לי, תקראי לי משוגד, דון קישוט לא נורמלי, אבל לא רואה סיבה להיזהר להיות איתי, את החלב לא יישבר, זה לא ניחוש, אני ריאלי. וואלה, לא יודע מי היה בלב הזה לפניי, מי שעבר לך את הלב ונעלם, אז אולי כך עוד זמן שתביני שאפשר לסמוך עליי, אני לא הולך לשום מקום, כולי שלך, אני טוטלי. איכשהו הספיץ' הזה עבר.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות.

0: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. ארבעה לוחמי צהל נפצעו אמש, אחד בינוני ושלושה קל, בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. משפחותיהם הותקנו. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי כוח מצוות הקרב של חטיבת שריון במילואים 679 פעל במרחב בית יהון. מחבל שהסתתר באחד המבנים השליך אל הלוחמים רימון יד וגרם לפציעת הארבעה. הכוח חיסל את המחבל בתוך זמן קצר. חטיבת האש של אוגדה 91 תקפה באש תותחים ומן האוויר כמה תשתיות טרור באזור. במלאת 50 שנה למבצע יונתן, אלוף משנה במילואים מוקי בצר, סגנו של מפקד סיירת מטכ"ל יוני נתניהו, שנפל בפעולה, מספר לכאן חדשות ברשת ב' כיצד גויסה למבצע מכונית המרצדס שהובילה את כוח החלוץ אל הטרמינל באנטבה. בצר הגה את הרעיון לאחר שראה בטלוויזיה את מכונית המרצדס השחורה ששימשה את הרודן אידי אמין בבואו לשדה התעופה.
1: למוסד היה קשר עם מוסך גדול בשם תובל ליד רחוב המסגר, ועלו אליו, אנחנו דרשנו מרצדס גדולה עם 9 מקומות. והוא אמר, יש ביפו שני מרצדסים, והמוסד הביא את המרצדס ליחידה, צבענו אותו בשחור. גם מחליפת צמיגים וגם בתיקונים.
0: אלוף משנה במילואים בצר שוחח עם יאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. הוול סטריט ג'ורנל האמריקני מפרסם תמונות לוויין המלמדות לכאורה על נזק ניכר שגרמו תקיפות איראניות לבסיס הצי החמישי בבחריין. בדיווח צוין כי בניין המפקדה ניזוק קשות, וכך גם עשרות מבנים ושני מסופים לתקשורת לוויינים. עד כה לא הודע צבא ארצות הברית כי למתקניו בבסיס הימי בבחריין נגרם נזק. דובר פיקוד המרכז הגיב על הדיווח ואמר כי האסטרטגיה שהציבה בראש סדר העדיפיות הגנה על המשרתים בצבא הוכיחה עצמה. איראן שיגרה יותר מ-8,000 טילים וכתבמים אל יעדי צבא אמריקניים, ורק שני אנשי צבא נהרגו, לשון התגובה. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף.
2: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו קרן וזה
4: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם, ואיך אפשר לעבור את המסע הזה, בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, כאן שרון. יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ ולפנות אלייך. והיום אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך, אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
5: אני מאוד שמחה להיות פה, היה מפתיע.
4: כן.
5: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
4: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אימא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע, איך התזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
5: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית,

0: זה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
1: כן.
0: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
1: וואו.
0: עסקתי בצילום אחרי זה, והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו לפני זה.
1: איך הגעת לזה?
0: כשהייתי צעירה לא ידעתי שקיים מושג כזה או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כמו לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות. אחי שמבוגר ממני בשנתיים חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה. והתחלתי לקרוא, וצללתי, ולמדתי, וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה, ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
1: ושם מצאת את עצמך.
0: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
1: כן.
0: ממש.
1: ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
0: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב למחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל ילדים על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה, מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
1: כן.
0: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
1: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
0: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפל מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על הקשר בין מערכת העיכול למוח.
1: כן.
0: אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית, ואני הייתי הראשונה שעשיתי את הקורס הזה באנגליה, בנושא גאפס. ברגע שהתחלתי לקרוא, אז אמרתי, טוב, אני נרשמת, אבל הייתי צריכה לחכות עוד שנה עד שהיה מקום.
1: כן. מה זה הגאפס? ולמה קוראים לזה גאפס, אם את יודעת?
0: אני
1: מעניין.
0: בטח שאני יודעת למה קוראים לזה. אני קצת לא רוצה להבהיל את הקהל עם גאפס, כי אנשים שומעים גאפס והם ישר סוגרים סוגרים את המיקרופון ופורחים.
1: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזשהן מחשבות, בסדר? כן. אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך איך, איך זה יכול להועיל לנו בחיים.
0: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי.
1: כן.
0: בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, and psychology syndrome. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
1: כן.
0: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצרה רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא עירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג. כן. מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז...
1: במילים אחרות את אומרת, זו ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
0: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
1: הוא ראש מאיתנו.
0: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
1: הרסנית לגמרי.
0: מענישים אותי. וזו אחת הדרכים המאוד לא טובות.
1: כן.
0: שלפעמים נוקטים בה בגאפס, וזה רק מגדיל את ההתנגדות של הילד לכל הדבר הזה.
1: כן, ואז אומרים, הגאפס לא עבד.
0: הגאפס לא עבד, בטח הגאפס לא עבד. כן. יש בדרך גם את כל מוסדות החינוך, שהורים מורחקים יותר ויותר מהיכולת לתת לילד שלהם מה שבא להם שהוא יאכל. מערכת החינוך מאוד לא מקבלת את זה. את כמובן יכולה להגיד, טוב, נו, מה הם צריכים את זה על הראש?
1: כן.
0: נכון, לא צריכים את זה. בנוסף לכל האלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי. כל דבר. באה לנו עוד אחת ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
1: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
0: מאוד מגביל.
1: כמו שאני אתן דוגמה, להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע עם קיטו, זאת אומרת, כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות, זה לא טוב או רע, זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
0: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות, שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
1: מקבלים את ההחלטה,
0: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי יש להם את היכולת להפנים את ההחלטה, את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל,
1: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
0: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח או כל מיני. בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. זה התפקיד של ההורה, לקשר בין שני הדברים האלה ולהראות את זה לילד. ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן. אל תאכל את זה, אל תאכל ההוא, זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
1: שמעתי עליו.
0: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. הדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת דרכה, וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש לילד הזה.
1: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
0: זה מיוחד, תואמים, זה טעים.
1: זה אוכל מהבית, זה לא אוכל מעובד.
0: יש פה משהו שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כל להפנים בעצמם את הצורך. אם אתה לא מפנים את הצורך.
1: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
0: לא תעשה כלום. נכון. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.
1: זו רפואה, אני אגיד לכל דבר. התזונה היא רפואה.
0: כן, אתה אומר את זה גדולים לפנינו.
1: כן, כן.
0: אני רגע... מברוקטס, רמב"ם, רמב"ם.
1: כן, למרות שאת יודעת, בימים של היום, אנחנו... יותר קל לנו פשוט לשלוף קריך. נורא את עצמי חוזרת מעבודה יפה, פשוט שלא לוקחת קריך, ומורחת איזה משהו, ויאללה, סבתי.
0: ברור שזה יותר קל. הכי פשוט. ברור לגמרי שזה יותר קל.
1: כן.
0: ו... לא תמיד זה היה בעיה. לא תמיד הלחם היה בעיה. משהו קרה לנו, משהו קרה לאוכל, משהו קרה עם הריסוסים ועם הרעילות. זה לא תמיד קרה.
1: אני זוכרת שהייתה תקופה שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז טיבל היה שותה, הוא מאוד אוהב שוק, אז שוק חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד, הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את יודעת, בסוף, אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד, די צמוד, לאיפה שמרססים, אז המים מלמטה, זה אותו דבר. חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי. אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
0: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרססים בלילה. אז אני לא יודעת. אני איפה שמאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של ה...
1: בכל דבר היום.
0: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה. והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
1: כן. אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית. אחרי. אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז זאת אומרת שאימא שלי, כל דבר כמעט, היא הייתה מכינה. כל המון בתים למיניהם, והמלפפונים החמוצים. זאת אומרת, זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה משהו שהיה בבית, קרוב מוחמץ, וג'חנות, ואפילו בצקים, ומלאו.
0: תודי שזה נורא כיף.
1: בוודאי, בתור ילדה חוויה היא מדהימה. קודם כל, הכל נגיש. והכל גם טעים.
0: אני מכינה, ויש כרוב, מלפפונים, עגבניות,
1: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר, ומחמיץ כל דבר, צנוניות ומה לא, וזה מדהים.
0: הרבה אנשים שפנו אליי, כדי לעזור להם עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
1: כן.
0: אני לא יכול, אני לא יודע.
1: וזה נורא פשוט. לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
0: אני עוזרת.
1: זה פשוט.
0: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש עזרה, אתם לא לבד. יש מיליון מתכונים בעולם.
1: מלא מתכונים ברשת.
0: היום, כן. אז היה פחות, אבל יש...
1: נכון.
0: העזרה קיימת, אבל המחשבה של אני צריך לעשות ולא לקנות מהמוכן.
1: נכון.
0: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש גלייפוסייט ויש שמן קנולה ואת כל התוספים התעשייתיים, צבעים מלאכותיים, אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
1: בואי אז רגע נחזור אחורה, כי את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד, כי את אומרת, יש חוסרים בתזונה.
0: כן.
1: של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת, אז בואו נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל, כי את יודעת, היום אני אומרת ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם, איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם, שאגפס יכול לתת לו מענה?
0: אז כמו שאמרתי קודם, אגפס הוא תוכנית עגולה.
1: כן.
0: יש בה הכל. Mm-hmm. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
1: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
0: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך, והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
1: כן.
0: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
1: כן.
0: והם מרכזיים לבריאות.
1: תני לי דוגמה.
0: שומן. שומן.
1: כן.
0: על מה גדלנו? לא פט, ללא קולסטרול. ביצים זה המזון...
1: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
0: מה? לייצר? מי מייצר?
1: לא, את הלואו, כאילו את ה-1%.
0: כן, בטח, התערבות כימית, בטח.
1: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא. זה רע לגמרי.
0: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. זה הטירוף... הטירוף של כל הדבר הזה הוא לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
1: לא.
0: אם את רוצה, נעשה את הדיון הבא. בעצם, במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בכל קטן, כי...
1: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
0: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בכל רם. אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food, אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות,
1: כן.
0: אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
1: אל תאכל את
0: אותו.
1: זה.
0: אל תקרא אותו.
1: כן.
0: אל תמרח אותו על הגוף.
1: כן.
0: אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער.
1: כן.
0: מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף דרך המזון, דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
1: כן. דרך כל דבר היום.
0: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה הירקות הכבושים שאת הזכרת.
1: כן.
0: תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות, זה לא אוכל, זה אמבטיה.
1: כן.
0: אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. ובתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
1: שהוא מאוד קשה היום.
0: שהוא מאוד קשה והוא מאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני
1: כן,
0: כמה.
1: כן.
0: זה שהוא מרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה.
1: כן, וואו.
0: אז אני תמיד מסתכלת, התירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל התירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
1: נכון.
0: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא
1: מהונדס. גם החיות הן אוכלות אותו בצורה...
0: בדיוק.
1: מואבסים בזה.
0: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר.
1: כן.
0: אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס, אבל אני ממשיך לאכול את הפיתה.
1: כן. איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in, כלומר זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיתה ולדחוף לך כדור להשלים.
0: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את, את מלוא התועלת.
1: כן,
0: לא
1: כן.
0: תראה את מלוא התועלת, אני...
1: גם לא בטוח, אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית, זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול.
0: נכון.
1: ואז זה בכלל עקום.
0: אבל הוא לא יודע.
1: כן.
0: ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי.
1: כן.
0: לא כולם עושים, אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הכל. והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא גלוטן וללא מוצרי חלב.
1: כן.
0: אבל זה לא הכל, זה לא הכל. אני פה לא זוכרת על מה דיברנו.
1: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברתי, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש לי רגע היום.
0: כן, לחוסרים, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
1: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כן, יודעת שוויטמינים, אפשר לדעת דרך בדיקות דם,
0: אם סתם. אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים, כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
1: כן, שגרתיים.
0: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול, שאפשר לבדוק באמת את הנוטריאנטים השונים, את כל ה... מינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
1: אני מניחה שגם בדיקות צועה אולי, כדי לראות המיקרו.
0: כן, הבדיקות בחול שלנו עושות הן בעיקר בדיקות צועה, כי הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול. אז יש בדיקות צועה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות ש... שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
1: ואת רואה.
0: ואת רואה. הילד הזה חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל. לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירואידיזם, מי שיודע לראות את זה.
1: מה זה?
0: תת פעילות בלוט התריס.
1: אוקיי.
0: נפיחות, נפיחות באפפיים. ואחד הדברים שהוא מאוד...
1: שזה אגב, אני אגיד, לפעמים לא רואים את זה בבדיקת הדם, נכון? כלומר, בבדיקת הדם...
0: לא עושים, בדיקת הדם לבלוט התריס נעשית פחות או יותר בלידה, לדעת אם יש משהו מולד, בעיה מולדת, ולא עושים את זה אחר כך, אלא אם מבקשים.
1: יש איזשהו צורך, כן.
0: אם מבקשים. וכי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
1: כן.
0: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, עצירויות, כן. נפיחות, רשימה גדולה, כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו.
1: כן.
0: הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32. והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
1: וואו. הגוף זועק לעזרה.
0: אז הגוף זועק לעזרה. אז לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, כך נורמלקס. נורמלקס, פלסטר. הוא לא מאפשר למערכת להתאושש, כן. במשך חודשים, או ילדים עם יציאות רכות ושלשולים במשך חודשים. חודשים. וזה לא נפטר.
1: הגוף מספר משהו. אנחנו לא מקשיבים מספיק מאוד, טוב.
0: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
1: כן.
0: או הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא.
1: שהוא בעצם להגיע לשורש העניין.
0: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה. אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות להיות מותאמות, שלשול ועצירות, זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
1: כן.
0: זה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר בין מה שהם אכלו לבין איך שמרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי,
1: שיכול לשפר.
0: שהוצאתי עליו 50 אלף שקל. שיעזור לשפר את החיים של הילד.
1: כן. שזה מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע.
0: כן.
1: שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. כן. זאת, יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
0: וזה מדהים, ההרגשה הזו של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
1: כן.
0: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם זה משהו.
1: כן.
0: ההצלחות הקטנות של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה תראו מה קרה.
1: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה אפרופו, איבדתי לגמרי.
0: חוסר שליטה מוחלט.
1: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי, רגע, מה התנהל לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית, אני אגיד.
0: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
1: כן.
0: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
1: כן, כן.
0: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
1: שיפור
0: אני,
1: אדיר.
0: אני מתרגשת.
1: בטח.
0: אני מתרגשת. זה עוד ילד אחד שמשהו טוב קרה לו.
1: כן, כן. זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך על אותי, בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך ידע רב, אבל... למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
0: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, התנהגותי סביב האוכל. איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר.
1: כן.
0: האם הילד שם לב למה שהוא אוכל, לא שם לב. ובעצם על ידי... ההתנהגות הלא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו...
1: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
0: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, ככה לתת, לראות אם קורים שם דברים שאולי אני יכולה לתקן. משהו אחר, אבל זה כל ההתנהגות התזונתית של ההורים. של הסבתות, כאילו אפילו של הדור שלי. מה שאנחנו, לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו לוקחים, תרופות, שאני מדבר עכשיו על החומר, כל האופנה החדשה של נוגדי הרזיה. מישהו מאמין שזה טוב לכל ה... שזה טוב? סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
1: לא רק זה, גמרנו. גם בלות העיכול שזה מייצר.
0: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל
1: כן.
0: הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50, 70 שנה.
1: כן.
0: נגיד ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
1: שלא השתנתה. אוקיי?
0: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של, של אימהות, שלא לא אוכלות בדיוק את מה שצריך.
1: כן.
0: עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
1: מזל טוב,
0: כן. אז אני נתקלת בכל מיני דברים שהתנהגות של נשים בהיריון. סליחה? מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לתינוק בעיה? הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הקחדנו התנהגות אחת, אז מופיעה לך אחת
1: אחרת,
0: מתחת
1: בוודאי.
0: השולחן, רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז, אז יש פגיעה מתמשכת בחיידקי המעי, כן. יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם.
1: לקחת, כן.
0: לקחת. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה
1: הפולינית. הפולינית.
0: פולינית והחומצה הפולית. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש נוראי סביב העניין הזה.
1: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון? זה כמו לשתות מים.
0: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות. וזה ממשיך בהעשרה של, לא יודעת, כל מיני מזונות כן. של תינוקות. אז, ולא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני נכון. לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה.
1: כן.
0: אז, את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל
1: המופע הוא המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
0: כל אחד הוא אחר, כנראה שילובים שונים של כן. בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
1: זה עובר גם ככה.
0: זהו, גמרנו. Mm-hmm. לא, זה לא עובר. אין לנו, כן. אין לנו יכולת להשפיע. כן. הוא גנטי. אבל הגנטיקה היא בעצם אפי-גנטיקה.
1: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
0: הגנים, זה לא יכול להיות גנטי הרי, זה לא משתנה תוך שלושה דורות,
1: כן,
0: נכון?
1: כן.
0: אז זה נובע מההשפעה של הסביבה, המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
1: וסוגרים את זה בזה, כן.
0: ככה זה. אז כנראה ששילובים מסוימים של כל הדברים האלה, כן. פלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם...
1: זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר.
0: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם. כן. לפעמים את יודעת, הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת. כן.
1: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי. אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
0: כן.
1: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור את מה שאתה זה, זה בכלל, בואי, עצם הכניסה לסופר היא מבחינתי, אני יודעת, לא משנה מה נבחר שם, הוא לא טבעי. גם הירקות שאני אקנה והתפוח הם כנראה מרוססים.
0: עדיין יותר טוב, את יודעת, ללכת לאורך הקירות.
1: רציתי ללכת לחווה חקלאית פשוט ישירות.
0: נכון, אבל בסופר ללכת לאורך הקירות.
1: כן.
0: לא באמצע. לא באמצע, לאורך הקירות.
1: שיטה טובה.
0: את המוצרי חלב, אם תדעי לבחור.
1: כן.
0: את הבשר, את הירקות. לצערי גם את הלחם.
1: נכון.
0: אבל, ובפנים יש לך את כל הקופסאות. בתוך המדפים, כן, כן. באמצע יש את הקופסאות.
1: וזה מאוד מפתה, אני אגיד, כי זה נגיש וזה קל וזה נמצא. זה כן. הופך את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים, שאני מניחה שזה...
0: כן, אנחנו משלמים, בזה אנחנו
1: משלמים. משלמים את המחיר לגוף שלנו.
0: משלמים על זה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר. כן. לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל.
1: כן, כן.
0: התעשייה נעשתה מאוד רעבה.
1: רעבה מאוד לכסף.
0: מאוד רעבה לכסף. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר ש...
1: לא בראש מעייני אף אחד.
0: מטריד אותם או מעניין אותם.
1: להפך, הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני הוזה שאני אומרת לו שבזה שנותנים לנו מרשמים, מקבלים על זה תגמול, אבל מה פתאום?
0: ברור. ועל חיסונים?
1: תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ומרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר שחושבת ככה, כן? כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור לי להטיב עם החיים.
0: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את זה.
1: אז זה תעשייה שלמה.
0: אחרי תקופת הקורונה, יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי אונים לחלוטין.
1: ממש.
0: לחלוטין.
1: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון שהוא מורכב משלושה חיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
0: בן כמה?
1: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16 וחצי.
0: בן 16, כלומר יליד?
1: 2009. ואני זוכרת שהתחלתי...
0: אוקיי, זה לפני תקופת הסיביבק.
1: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיים מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים. בשערי
0: צדק, שמעת, נכון?
1: לא, שמה?
0: שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
1: רווחה בטח, מעורבים מיד.
0: והזמינו את הרווחה ואת המשטרה, ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
1: כן, וואו.
0: והם הביאו, אני לא יודעת את מי הם הביאו, אולי את אמיר תולגן, אני לא יודעת מה, והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
1: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
0: וזה הולך ומחמיר.
1: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה מגיע לבית חולים, נניח לאיזשהו טיפול, אפילו לגבס או פציעה של ילד, שואלים אותם, אתם מחסנים? אומרת, כן. היא אומרת לי, אני לא ארשה לעצמי להתמודד כשאני אגיד לא מחסנת או מחסנת חלקית, מה יקרה בצד השני, כי לי ברור מה התוצאה תהיה.
0: כי אנחנו לומדים, כאילו לומדים לתחמן את המערכת.
1: כל היום מתחמנים אותנו.
0: לא שהמערכת לא יודעת, אבל כנראה שזה עובר.
1: כן. זה עצוב מאוד. מאוד. זה עצוב מאוד, וזה לא שאני... אני לא רוצה להיות זאת שבאחד הפודקאסטים הוציאו אותי, כי אחת שהיא מתנגדת לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זו טיפת חלב.
0: ואת ראית על הילד שלך?
1: בוודאי, ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
0: כן.
1: אז אני רוצה רגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה, איזה גילאים מגיעים?
0: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
1: ילדים, כן, אוקיי.
0: כלומר, גם בדרך כלל זה עד גיל 10-12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן? ויש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
1: כן, אני יכולה להגיד לך שיובל שלי בן 15 וחצי השנה מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו. ממש בימים אלה הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. היא לא, זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
0: טוב, יש לי רעיון חדש בשבילך, אבל נדבר בהזדמנות.
1: דבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
0: כן. התוכנית הזו, גאפס, היא בעצם בת לתוכנית אחרת שנקראת SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז זה בעצם גלגול של דיאטה.
1: יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
0: בדרך כלל זה לכל החיים.
1: כן, כן, אני מקווה שזה לא, אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על מה הדבר שבג... רגע, כי גאפ זה מילה ענקית, עכשיו יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית גאפס בכלל? אז דיברנו על האבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר. את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול. מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד. ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
0: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה מרק בשר.
1: עצמות, נכון?
0: לא בון ברוס, לא ציר עצמות, מרק. יש, לציר עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך, שאנחנו פחות רוצים אותו עם, עם הילדים על הספקטרום בדרך כלל, אבל מרק, משהו שהוא כמו המרק שאנחנו אוכלים בפסח, כל עם ישראל.
1: שורשיים.
0: מרק ששמים, העיקר הוא החומרים הג'לטינים שבמרק.
1: כן.
0: אבל זה בעצם כמו מרק העוף שעם ישראל אוכל בפסח.
1: כן.
0: זה פחות או יותר זה. עם וריאציות שונות, מקור הבשר כזה, כזה, זה לא משנה. ההמלצה היא לאכול את זה הרבה, כיוון שיש שם גם חומרים שמזינים את כל הגוף, ויש שם חומרים שבאופן ישיר עובדים על ריפוי מערכת העיכול. להרבה ילדים על הספקטרום יש מה שנקרא מי דליף, שחלבונים שהם עדיין לא מפורקים חודרים אל זרם הדם.
1: כן.
0: מכל מיני סיבות, הרבה זה גם אותו ריסוס שדיברנו קודם, הגלוטן, כן. מזונות שגורמים לזה, והמרק עוזר לאחות, אופה, סליחה, לאחות את
1: החורים
0: אותה,
1: האלה בעצם, את הדליפות. את הרווחים האלה, כן.
0: ואנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה, פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים אשר הם היו קודם, פתאום הוא תואם את זה ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק, הוא עושה איזושהי הפיכה, כן. ממש.
1: וואו. על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
0: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
1: אוקיי.
0: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות. כן. 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם
1: אומרים שחשבו ש... אגב, עולה לי השאלה, האם תחון או לא תחון? זה משנה?
0: אני מדברת על המים.
1: על המים עצמם.
0: כן, אני...
1: בלי אפילו כל
0: אני פחות צריך...
1: אוקיי.
0: כאילו פחות צריך את את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים את... על המפרקים.
1: כן.
0: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: כמובן שגם... טוב לאכול את הבשר, הרבה פעמים. גם הייתה המלצה של הגבלת החלבונים, וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא כן. ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
1: כן.
0: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, בתי חולים וכו'.
1: כן.
0: אז היינו ב...
1: אז מרק, את אומרת מרק זה דבר בסיסי?
0: בסיסי.
1: שהוא חלק מהדבר הזה.
0: דבר נוסף זה השומן, שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר שומן ממה שאנשים אוכלים.
1: זה משנה איזה שומן?
0: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן טטורי, כן. שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
1: אני יודעת שבניצד הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
0: יש חמאה מזוקקת, כנראה מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. כן. אבל גם חמאה. שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
1: לא בריא.
0: חמאה דל שומן, תאכלו את מרגרינה.
1: זה כזה טעים חמאה.
0: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת, מרוב שזה כל כך מוקצה, כל כך הרבה שנים.
1: כן.
0: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיקו אותו מהילדים שלנו, אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר, ובטטה לתינוקות.
1: כן.
0: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המעי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל, חייבת להיות המרה מאותו בית הקרוטן שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
1: כן.
0: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, שהוא משמעותי
1: אז
0: מאוד.
1: אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
0: בכל דרך. כשיש סטייק, עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
1: כן.
0: סתם, כי הוא יותר שומני. לבחור, כן. כי הוא יותר שומני. ולא להוריד את פסה.
1: זה הפוך מה שבדרך כלל אנשים עושים.
0: נכון. לא להרחיק את אותו פס שומן שיש בצד.
1: כן.
0: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
1: נכון.
0: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, וגם בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פרלמנט המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא יודעים מה זה real food.
1: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים לעשות את זה עקום. עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
0: אנשים לא יודעים מה זה. מה?
1: במיוחד הדורות שגדלו עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
0: כן.
1: לא מכירים את זה.
0: הצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס שמתוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמצאי פה כזה?
1: נכון. אבל זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן קלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.
0: אני מכינה לבד את השומן. אפשר לקנות.
1: כן, יש, אפשר לקנות היום הכל.
0: כן, כשהתחלנו לא היה כלום. לא היה אותו יוגורט שאנחנו מכינים, לא היה שומן, לא היה ירקות כבושים עשויים עם מלח נורמלי. בעצם, כאילו, זה צמח מאז, בתקופה של גאפס, והיום זה
1: זה מדהים.
0: מדהים, כן, מאוד יפה.
1: זה מדהים? מאוד אהבתי. כן, אני חושבת ששוב, אנחנו בדרך לשם, זה פשוט איטי מאוד, כי זה תהליך, אני חושבת שגם הנגישות היום למידע היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר. בכל מה שקשור לתזונה, כמות המחלות שיש.
0: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
1: כן.
0: הוא צודק, זה אמר ככה, השני אמר את ההפך.
1: נכון.
0: אחרי מי אני
1: הולך. זה מאוד מבלבל ומאוד מציף.
0: יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד בעצמך, לעומק כמה שאתה יכול, או שאתה נצמד למישהו שאתה מאמין בו.
1: כן, כן.
0: וזה מאוד מטעה, מאוד, מאוד.
1: אני חושבת שגם אחד הדברים שבדרך קורים, ואני יכולה לדבר רק בכובע שלי כאימא לילד אוטיסט, זה בסוף שאנחנו, וזה קורה די מהר אגב בהתחלה, אנחנו מאבדים את היכולת לסמוך על עצמנו. על מה אני רואה בבית בהתנהגות של הילד שלי, ואני מאמינה לכל אדם שאם אני מכירה מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת או פסיכולוגית, כל אדם שרואה, ואגב, כמגוון הדעות, כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות, לפעמים כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לעצמי, טוב, אני לא יודעת. אני הרי לא יש את מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו. כי, כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2. בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז, עוד, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו, להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה
0: נזק מתמשך.
1: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע אשאל אותך איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים. ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים? או שגם צרכים אחרים? ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על בכלילות, כשזה רק קטן.
0: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים עם אוטיזם, ולא לא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. Mm-hmm. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים כן. שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל ברפואה.
1: וגם אז כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים כן, שאנחנו לא יודעים עליהם.
0: כן, אנחנו מקבלות כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
1: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
0: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, כן. שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
1: כן.
0: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כן. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת, ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד.
1: כן.
0: על ילד בריא.
1: על תשתית בעצם.
0: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, כן. מה אני יכולה לעשות? אני לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד, לא לעשות כלום.
1: ממש כך.
0: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית.
1: כן.
0: אז ללמוד. ולא לא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב, כן. כי יש תוצאות והן מדהימות, לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש כן. עבודה קשה יותר, זה כן. נכון.
1: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
0: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה
1: עם
0: מגיעים.
1: עם איזה נזק מגיעים, בדיוק.
0: כן.
1: אני יכולה להגיד מההורים שלי ויתי שהשתמשו בגאפס, כן. התוצאות באמת היו פנומנליות. כן. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה, הרבה מאוד, כן. הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
0: לפעמים תוספים, פתאום יש איזה... קשה לקלוע עם התוסף המדויק. יש לנו כן. איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך 3 שבועות התורה, זה לא אותו... הדיבור שלו, זה לא אותו ילד.
1: זה לא אותו דיבור, מדהים.
0: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר שמהם הגוף שלנו מורכב.
1: כן.
0: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים. זהו. Mm-hmm. טוב, זה לא 4 דברים, זה 10, אבל... אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
1: כן. זה עולם כן. שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
0: לא, זה לא רק
1: לאוטיסטים.
0: לא, ברור. כל הילדים הם קודם כל ילדים, ואחר כך הם אוטיסטים.
1: כן.
0: כך אני חושבת.
1: מסכימה איתך לגמרי.
0: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, יש לו שלשול כי הוא אוטיסט. לא. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
1: בדיוק, כן.
0: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר. אני אזכר אחר כך, ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים, רלוונטיים או פחות. תעזרי לנו רגע לכוון. לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים,
0: אז,
1: כי האינטרנט מוצף.
0: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר, והרבה עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, כן. איך הם התמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, מאוד נותן, זה נותן מוטיבציה. כן.
1: קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
0: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, ועדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
1: למה? זה נושא שהוא מעורר מחלוקת?
0: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבור חופשי, נכון?
1: לא, בוודאי, מה זאת אומרת? יש משפטים שאני לא אומרת.
0: אז הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת עליו. סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז כן. הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים,
1: נשאר.
0: אף לא. מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים, כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל עדיין יש שם חומרים. זהב טהור. עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גבס,
1: ללא סוכר וללא זה. יעל נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, כי היא כותבת המון.
0: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
1: כן.
0: יש בתוך הספר גם את הבסיס של, של גבס, את המאכלים המרכזיים.
1: כן.
0: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, כן. אבל, אבל יש שם... יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
1: כן.
0: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
1: כן.
0: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
1: כן.
0: זהו בערך. זהו
1: מעולה,
0: בערך,
1: מצוין. כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק האלה, גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
0: אוקיי.
1: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
0: כן, אין בעיה.
1: אוקיי, מצוין.
0: טוב.
1: אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
0: אוקיי, נהניתי.
1: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
0: אני בטוחה.
1: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא. כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה, הידע הוא כוח. ולכן מבחינתי, כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זאת המתנה של העולם, כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
0: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
1: כן, זה נורא חשוב. זה, נורא כמה, חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע כן. את הפרק, לעצור אחרי רגע, להגיד לא מתאים לי, הכל בסדר באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה, ומרחיבים את נקודות המבט.
0: היום.
1: לגמרי, לגמרי, אז תודה.
0: תודה רבה.

0: מחוץ לכאן.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. משטרת בלגיה הודיעה

0: תממש הרפובליקה האסלאמית של איראן את זכותה להגיב על הפעולות המסוכנות האלה, לשון ההודעה. בתוך כך מנהיג חיזבאללה נעים קאסם דורש נסיגה מלאה של צהל מאדמת לבנון והפסקה מוחלטת של פעילותו. בנאום שנסע לציון העשורה, יום האבל של השיעים על מותו של האימאם חוסיין בן עלי, הכריז קאסם כי חיזבאללה הוא העבר, ההווה והעתיד של לבנון. הוא קרא לממשלה בבהירות לאמץ את עמדת איראן במסע ומתן שלה עם ארצות הברית ולנטוש את שיחות המסע ומתן עם ישראל. בדבריו של מנהיג חיזבאללה הביאה כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. וול סטריט ג'ורנל האמריקני מפרסם תמונות לוויין המלמדות לכאורה על נזק ניכר שגרמו תקיפות איראניות לבסיס הצי החמישי בבחרן. עד כה לא הודע צבא ארצות הברית כי למתקניו בבסיס הימי בבחרן נגרם נזק. דובר פיקוד המרכז הגיב על הדיווח ואמר כי האסטרטגיה שהציבה בראש סדר העדיפויות הגנה על המשרתים בצבא הוכיחה עצמה. איראן שיגרה יותר מ-8,000 טילים וכתבמים אל יעדי צבא אמריקניים, ורק שני אנשי צבא נהרגו, לשון התגובה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי בדיווח צוין שצבא ארצות הברית בוחן את האפשרות לשפר את המיגון בבסיס הימי בבחרן, לצמצם את כוחותיו בקווית ובסעודיה ולהעתיק כמה מבסיסיו שבמפרץ מערבה אל מחוץ לטווח הטילים והכתבמים האיראניים.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Hi, this is Ariana Grande. We can't keep friends. רדיו סער. רדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. משטרת בלגיה הודיעה כי זיהתה את החשודים בתקיפת בית הכנסת בליאז' לפני כשלושה חודשים. לא נמסרו עוד פרטים. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי בתשעה בחודש מרס, לפנות בוקר, אירע בבית הכנסת בליאז' פיצוץ. איש לא נפגע, אך נופצו שמשות החלונות במבנה ובניין סמוך. איראן מזהירה את ישראל מהמשך פעילותה הצבאית בלבנון. הודעה שפרסמה המפקדה המרכזת את פעילות הביטחון באיראן ציינה כי פעילותם של מטוסי המשטר הציוני בשמיהן של מדינות שכנות היא איום כלפי איראן עצמה. אנו מודיעים כי אם לא תרסן ארצות הברית את המשטר הציוני, תממש הרפובליקה האסלאמית של איראן את זכותה להגיב על הפעולות המתוקדות.

0: משטחי הרשות הפלסטינית כלי רכב ששימשו משפחות פשע לחיסולים ולניסיונות חיסול בצפון הארץ. כתב האישום נגד נאבה אבו שיהאב, בת 22, הוגש לבית המשפט בנוף הגליל, והוא מציין כי הצעירה הייתה חוליה בשרשרת האספקה הלוגיסטית של ארגוני הפשיעה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי היא מואשמת בתשע עבירות, בהן קשירת קשר לביצוע פשע, זיוף סימני זיהוי של רכב ונהיגה בזמן פסילה. באום אל פחם נפצע קשה פעוט בן שנה וחצי בנפילה מגובה כשישה מטרים בביתו. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי צוות מדע העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ליאת רגב.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע, אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו שלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זור אוי לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפתח כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר רדיו sahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת,

אף מכונית לא עובר, יש שם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיכור שרועד מקור ונכנס עם הראש

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

0: כנראה.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. הירחות לבחירות, דדי שמחי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו מנהל מגעים לחבירה אל יושב ראש כחול לבן בני גנץ, אלא להקמתה של מסגרת פוליטית חדשה בהנהגה משותפת.
3: אנחנו במגעים מאוד מאוד מאוד מתקדמים, עוד אין סיכום סופי, אבל אני מאוד אופטימי.
2: ברעיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל שמחי מדוע העדיף לחבור לבני גנץ, שלפי שעה אינו עובר בסקרים את אחוז החסימה, על פני שריון בליכוד.
3: עם קודם כל אני חושב שבני הוא באמת איש באמת רציני ואיכותי, שבאמת רואה את ישראל לפני הכל. אני חושב שצריך פה משהו אחר ומשהו חדש. עם בני גנץ, שאני מאמין לכל מילה שהוא אומר לי, אני חושב שהסיכויים הם הרבה יותר טובים, וגם ראינו את זה בתוצאות של הימים האחרונים, כולל סקר אצלכם.
2: שישה קטינים יהודים מואשמים במעשי טרור ובהתפרעות אלימה בכפר הפלסטיני דר דריבואן ממניע לאומני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כתבי האישום הוגשו בתום חקירה של המפקדה הבין-ארגונית במחוז שי של המשטרה. זה כתב האישום ה-51 מתחילת השנה נגד מאוהבים באלימות קיצונית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. איראן מזהירה את ישראל מהמשך פעילותה הצבאית בלבנון. הודעה שפרסמה המפקדה המרכזת את פעולות הביטחון באיראן ציינה כי פעילותם של מטוסי המשטר הציוני בשמיהן של מדינות שכנות היא איום כלפי איראן.

0: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: די-ג'יי, שים לנו איזה עופר לוי כפרה.
1: אחי, אבל אני מנגן טראמפ.
0: שים ביחד, מה הבעיה?
2: אני שומע

0: וואו, אח שלי די-ג'יי, שים לנו איזה עופר לוי כפרה.
1: אחי, אבל אני מנגן טראמפ.
0: שים ביחד, מה הבעיה?
2: אני שומע,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת בית החדשות, כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. הירחות לבחירות, דדי שמחי אומר לכאן חדשות ברשת בית כי הוא אינו מנהל מגעים לחבירה אל יושב ראש כחול לבן בני גנץ, אלא להקמתה של מסגרת פוליטית חדשה בהנהגה משותפת. שמחי מגלה כי המגעים בשלב מתקדם ביותר, ואף כי טרם מושג סיכום סופי, הוא מאוד אופטימי. עוד אמר כי נוסף על יושב ראש המילואים ניקים, השר לשעבר יועז הנדל, ועל חברת הכנסת לשעבר אליזה בלוך, הביאו אישים רבים אחרים עניין בהצטרפות למפלגה הקורמת אור וגדים. ברעיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל שמחי מדוע העדיף לחבור לבני גנץ, שלפי שעה אינו עובר בסקרים את אחוז החסימה, על פני שריון בליכוד.
3: קודם כל אני חושב שבני הוא באמת איש באמת רציני ואיכותי, שבאמת רואה את ישראל לפני הכל. אני חושב שצריך פה משהו אחר ומשהו חדש. עם בני גנץ, שאני מאמין לכל מילה שהוא אומר לי, אני חושב שהסיכויים הם הרבה יותר טובים, וגם ראינו את זה בתוצאות של הימים האחרונים, כולל סקר אצלכם.
2: שישה קטינים יהודים מואשמים במעשי טרור ובהתפרעות אלימה ממניע לאומי בכפר הפלסטיני דר דיבואן, סמוך לרמאללה. בכתבי האישום נגד השישה נכתב שהם החליטו לפני כשבועיים לבצע מעשה נקם בפלסטינים. הם ויהודים אחרים באו בשיירת מכוניות אל דר דיבואן, הציתו אש בכניסה למסגד המקומי וניסו להעלות באש גם את אחד הבתים בעת שבני המשפחה שהו בו. הם גם השליחו אבנים אל מכוניות פלסטיניות. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי כתבי האישום הוגשו נגד ששת הקטינים בתום חקירה של המפקדה הבין ארגונית במחוז שי של המשטרה. זה כתב האישום ה-51 מתחילת השנה נגד מעורבים באלימות קיצונית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. אל בני ברק באו בצהריים עשרות מפגינים חילונים, תגובה על שיירות המחאה הגדולות של החרדים השבוע. יושב ראש החילונים החופשיים אילי הרסגור הנדין אמר לליאת רגב כי מפגינים רבים אחרים עושים דרכם אל בני, בני ברק, והדגיש, גמרנו להיות פריירים.
4: לא יכול להיות שיהיה ציבור שמשרת, שבניו ובנותיו נהרגים במלחמות.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, כמובן, הרדיו הכי טוב באזור. תלוי את מי שואלים, אני מרשה לעצמי, נכון ערן? הרדיו הכי טוב באזור, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, וכמו מדי רביעי, אנחנו מביאים את התוכניות ואת האנשים המדהימים, המיוחדים, אלה שנותנים השראה, אלה סיפורים לחיים שאפשר רק לצמוח מהם. אז היום ברעיון מרגש, אני חושבת שגם חשוף, אנחנו נשוחח עם אישה מעוררת השראה, אימא יחידנית, בת 47, שבחרה, וואלה, בחרה לשבור את מעגל ההישרדות הכלכלית בו גדלה, ולבנות לעצמה ולנשים אחרות דרך חדשה של חופש, עוצמה ותודעת שפע. מסיפור חיים של ילדות מורכבת, ועד לעשייה נשית פורצת דרך. על הרעיון הזה היא התמקד באומץ שינוי והיכולת לבחור אחרת, ואם היא עשתה את זה, היא אומרת בעצם בשיחה מקדימה שכולן יכולות לעשות את זה. ואני שמחה לארח איתנו היום את אפרת אחדרי.
1: נכון.
0: אחדרי, אמרתי את זה נכון.
1: אחדרי.
0: שלום, מה שלומך אפרת? טוב שאת איתנו.
1: וואי, איזה כיף, מרגש מאוד. קודם כל תודה שהזמנתם אותי. זו תוכנית הרדיו החדשה שלי, הראשונה שלי.
0: טוב, אחרי יהיו עוד כאלה.
1: חושבת? יאללה. כן. תפתחי לי פתח.
0: כן, בהחלט.
1: זהו, אז תודה, תודה.
0: תראי, אנחנו הזמנו אותך מכיוון שיש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד. הסיפור שלך, את דיברת ככה ואת שלחת לי שגדלת, חיית בבית שהוא, שהיית בו בחסר, חסר כלכלי, ואני מניחה שבשנים ההם, הרבה מאוד אנשים היו בחסר, זה לא, אבל לא הרבה ידעו לצאת מהחסר הזה, לא הרבה ידעו ולא צלחו את המצב הזה, את כן צלחת אותו, אבל זה לא הסיפור היחיד שלך.
1: וואי, אז, אני מלאה בסיפורים.
0: אז בואי תציגי את עצמך ונתחיל.
1: טוב, אז אני אפרת אחדרי, אני בת 47, ממש בסוף החודש.
0: כולו.
1: תודה, תודה. אני אימא יחידנית וגם חד הורית.
0: זהו, את זה אני מבקשת שתבהירי לי ואת תעשי את זה.
1: אז אני באמת מגדלת לבד לגמרי את הבן שלי בן 10, את קאי. לבד לגמרי בלי שום עזרה כלכלית, בלי שום עזרה לוגיסטית, רק אני. ואת היילי שהיא בת 8.5, אני מגדלת בשיתוף עם האימא הנוספת שלה. זהו, אז יוצא שעל קאי אני יחידנית, זאת אומרת ממש אני ההורה היחיד, הוא רשום רק תחתיי, ועל היילי אני אימא חד הורית, זאת אומרת זה בשיתוף עם עוד הורה.
0: זה מדהים.
1: זה מטורף.
0: זה סיפור מטורף. תשמעי, מאחורי הקלעים אני שמעתי פחות או יותר את הסיפור, את בחרת לא להרחיב ואני מכבדת את הבקשה
1: כן,
0: שלך.
1: כן, אני...
0: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
1: צניעות של הצד השני.
0: אין שום בעיה, אין שום בעיה. תראי, אני רוצה שתארי לנו קודם כל את הילדות שלך, של הישרדות כלכלית, ואני באמת רוצה שתספרי לנו גם איך ההישרדות הזאת, איך הילדות הזו שלך עיצבה אותך כאישה וכאימא. אבל קודם תספרי לנו על הילדות שלך.
1: אז באמת הגעתי מבית שנים ארוכות, אפשר להגיד אני, ממש אני, היה לנו תקופות של רק לחם, חלב ומרגרינה, אפילו לא חמאה, כאילו זה היה מרגרינה וקצת פירות, כאילו ממש הבסיסי, אני זוכרת שהיה אוטוגלידה מסתובב בשכונה, גדלתי אז בקריית חיים עד גיל 12, ואז ארתי, קרטיב, קרח, כן, היה כן. עולה 10 אגורות, ולהורים שלי לא היה לתת לי 10 אגורות, הילדים בשכונה היו קונים קרטיב, ולי לא היה, ב-10 אגורות, אז זה היה לא, לא 10 אגורות של היום, זה היה נחשב הרבה, ולהורים שלי לא היה. לימים
0: מה מרגישה ילדה כשאין לה את ה-10 אגורות שכולם סביבה אוכלים ארטיקים והיא לא?
1: זה היה זה, ובשנים מאוחרות יותר זה היה על הבגדים, בדיוק דיברנו על זה של החברות ולכולם היה את הליווייס וחולצות גזוז, שזה היה אז בתקופה שלי, ולי לא היה, היה לי בגדים כזה של מה שיש כזה. זה אבא שלי אחר כך היה ימאי וצים, נתנו בגדים בחינם

0: למשפחות, וזה מה שהיה. וואי, תקשיבי, זה, קודם כל זה תחושה, כאילו, כילדה זה בושה. כאילו, זה ממש להתבייש. זה ממש להתבייש שלכולם יש ולי אין. זה בושה, בעיקר,
1: את אומרת,
0: בושה.
1: את אומרת, זה בושה.
0: כאילו הרגשתי אף פעם לא חלק מי, אף פעם לא מספיק, כי אין לי מספיק, את מבינה? אף פעם לא חלק מהחבורה, אף פעם לא... ככה גדלתי גם, היה לי מאוד קשה.
1: ואיך שאר הילדים או החברים, חברות, נתנו לך את ההרגשה שאת באמת לא חלק מהחבורה, כי אין
0: לא,
1: לך?
0: לא, האמת שלא. האמת שלא, זה היה שלי לגמרי, שלך. ממש שלי לגמרי.
1: אוקיי.
0: זה ממש היה שלי לגמרי, ו... כי פשוט ראיתי, את יודעת, ילדים שקונים להם, שיש להם, שזה, ו... ומדברים על זה, את יודעת, בצורה הכי טבעית, ולי לא היה. זאת אומרת, לא היה לי גם על מה להתלהב, ועל מה לדבר,
1: את יודעת, המקבילה של זה היום? אני יכולה לומר לך על אנשים שיוצאים לחול, ואנשים שפחות יוצאים לחול, מכל מיני סיבות. היום זה לא כל כך ממשאבים, מחוסר במשאבים, אבל כשאנשים לא יוצאים לחול, אז אלה, ואלה, אלה הם הרבה מה לספר, והם מרגישים כזה קצת בצד, למרות שהם מסודרים. בואי, אז
0: כאילו חוויות של איזה, למרות שיש עוד מלא חוויות אחרות, וזה לא מה שזה, את יודעת, עוד היה לי עולם שלם שיכולתי לדבר עליו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה מתכנס לזה שהייתי ילדה שהיא חסרת ביטחון, וכל דבר כזה היה עוד יותר מוריד לי את הביטחון ואת תחושת הערך.
1: את מדברת על חוסר ביטחון מתוך מה? מתוך חוסר כלכלי? או מתוך, כי אני יודעת שחוסר כלכלי, או כשבאים מבית שהוא יחסית אני, זה גורם לחוסר ביטחון. אבל אני גם פגשתי הרבה מאוד אנשים שהיו פה אצלנו גם
0: ברדיו. אני לא חושבת שזה קשור ספציפית לזה.
1: או יופי, אז
0: תסבירי לי. אני חושבת שזה דווקא קשור לתחושה בבית.
1: אוקיי.
0: כי... אם, אני מכירה הרבה כאלה שלא היה כסף ועדיין היו מלאים בביטחון.
1: אז מה קרה אצלך?
0: זה התחושה בבית שפשוט אין תחושת ביטחון בבית. אפילו ברמת התקשורת, אפילו ברמת להגיד מה מפריע לי, מה לא טוב לי, מה, כאילו אין, לא היה מקום כזה. אז קודם כל זה המקום שגם לא ממש ידעתי לתקשר. את הרגשות שלי, ועד גיל מאוד מאוד מאוד מאוחר, ממש כאישה בוגרת, הייתי מאוד סוליסטית, ושמרתי לעצמי, ולא שיתפתי. אז תוסיפי לזה את מה שקורה
1: בחוץ,
0: וזה הכלכלי, בעניין הכלכלי, אז את יודעת, זה מוסיף, זה מוסיף על תחושת ערך, זה ממש מנמיך, זה מנמיך, זה ממש מנמיך אותך, זה מקטין אותך, את תחושת הערך, את הביטחון, את תחושת השייכות, ועד גיל באמת מאוד, לא מזמן ממש יצא לי לדבר, אני לא זכות אפילו עם מי, על זה שלא הרגשתי, כאילו אף פעם לא הייתי חלק מאיזושהי חבורה. תמיד הייתה לי חברה, שחברות, תמיד הייתי כאילו מאוד, זה, ולמרות שאני בן אדם, תמיד הייתי מאוד חברותי, עם הביישנות שלי ועם זה, אף פעם לא הרגשתי חלק מחבורת חברים, זאת אומרת, חוויה של חבורה. זה לא משהו שהיה לי.
1: זה לא משהו שהיה לך. וההורים היו ערים לזה?
0: לא, ההורים שלי בכלל לא... הם היו עסוקים בלשרוד.
1: כן.
0: בלקלקל אותנו.
1: את מכירה את פירמידת מאסלו?
0: מה זה?
1: שאומרת...
0: פירמידת הצרכים?
1: כן, פירמידת הצרכים שלו. והיא אומרת שאם אתה עסוק כל הזמן בהישרדות, אתה לא יכול לצרוך תרבות.
0: לא, איפה? אין מקום להתפתח. לא להתפתח. אתה בהישרדות. אתה בהישרדות. וההורים שלי כל הזמן היו במקום הזה, גם שכבר היה להם כסף, עדיין הם היו בתחושה, במיינדסט של הישרדות. בחסר. ואני זוכרת, ודיברתי על זה לא מזמן, עשיתי על זה אפילו ריל, ש... גם כשלהורים שלי כבר היה כסף, שניהם באו מבתים של חוסר. ומהישרדות, אם זה הישרדות רגשית אפילו, כלכלית, הכל, והם הביאו את, שניהם הביאו את זה לתוך הבית, ביחד, וזה הבית שהם בנו. ואני זוכרת שגם כשכבר היה להם כסף, וגרנו אז בגנים, שזה היה יישוב ליד ג'נין בשטחים, העיר הקרובה הייתה אפולה, ושם היינו עושים את כל הסידורים. אבא שלי היה בא, מכנה את האוטו באיזה חניון קורקר גדול כזה, ומתחיל ללכת לאיזה 5-6 לוקיישנים, ושם הוא היה עושה קניות, כי האורז יותר זול שם, והפירות יותר זולים שם, והשמן יותר זול שם, מבינה? הוא היה מפרפר, כן. בין כל הזה, גשם, סי הקיץ, לא משנה מה מזג האוויר, רק בשביל לחסוך את הלודת מה-50-100 שקל האלה.
1: נו, אז מה הפלא?
0: איפה הזמן, איפה האנרגיה, את מבינה? זה מיינדסט של אני.
1: אז מה הפלא שלא יכלו באמת לתת יותר ככה בבית עם הילדים?
0: לא, הם היו, אמא שלי, תקשיבי, אמא שלי הייתה, משאירה אותי בגיל 4-5 לבד בבית, בלילה, עם חלב ועוגיות ליד המיטה, והולכת לנקות משרדים.
1: אני חייבת לומר שאני מתרשמת שאימא שלך הייתה גיבורה גדולה, בסופו של דבר. אימא שלי הייתה,
0: עם כל ה... את יודעת, היה לי הרבה שנים קשיים איתה, אבל ככל שהתבגרתי והבנתי, והבנתי את המקום שלה, וזה, אימא שלי, כל העוצמות שלי והחוזקה שלי, וזה, זה הכל, כי ראיתי את אימא שלי.
1: תראי, אבל הסיפור שלך, גם סיפור החיים שלך, הוא אחר, הוא יוצא מן הכלל. יש עוד הרבה כאלה, אני כמעט בכל
0: כל אחד יש לו סיפור,
1: אבל עדיין זה לא הכלל,
0: נכון.
1: בוא נאמר, עדיין הוא יוצא מן הכלל, ואני אצפרי לנו על ההורות שלך, את יודעת מה, אצפרי לנו איך את כאימא היום, אחר כך אנחנו נמשיך לנבור, אבל איך את כאימא היום, איך את מגיבה,
0: כאימא,
1: מה זה עשה לך, הילדות הזאת, תראי, אימא שירה חותם,
0: כן.
1: כמה שננסה וכמה שנאמר לא וכל את יודעת המנטורים האלה שמספרים לך שאפשר תסגרי את הדלת הזאת תפתחי את השנייה זה שקוע איפשהו זה נמצא
0: מה זה נהיה חלק ממך ואת אפילו לא מבינה
1: כן.
0: איך ומה אגב שימי פה סוגריים רגע ואני אחזור רגע לאיזשהו סיפור שהבנתי עוד משהו על אמא שלי כבר אחרי שהיא נפטרה בגלל איזה משהו שקרה לפני שנה איך האימהות שלי זה מצחיק, הרבה שנים ניסיתי לברוח מלהיות כמו אמא שלי, וכאימא אני מגלה כמה אני כמו אמא שלי, ואת כל מה שלא רציתי לשחזר, זה האוטומט שלי, ואני עובדת ממש ממש קשה בלא להעביר את זה הלאה, ואני עדיין רואה ממש מלא דפוסים שלי מול הילדים שלי, בעיקר מול הבן שלי, כי הוא איתי 24/7, והוא גם קופי אני, אז הוא מאמת אותי עם הרבה דפוסים שלי כילדה מול אמא שלי והיום כאמא הוא מביא לי את זה הפוך
1: הוא משקף לך, כן
0: זה ממש, הוא המראה הכי גדולה שלי ויש לי פה ממש כאילו אני יודעת שיש לי פה עבודה לשבור את המעגל הזה של אמהות ביקורתית שתלטנית שלא נותנת מקום לילדים, אז כאילו האוטומט שלי הוא ממש לשם, של it's my way or the highway, ככה אמא שלי הייתה, והיו במהלך כל השנים, היו ממש תקופות שלא דיברנו בגלל זה. ויותר מזה, כשהיא נפטרה לא דיברנו, היא לא רצתה לדבר איתי. בגלל שאני עשיתי איזושהי החלטה בנוגע לבן שלי, שהיא לא אהבה, וזה מבחינתה היה, אם את לא משנה את דעתך, אז אני לא פה. זה היה כזה.
1: זה קצת קשה.
0: קשה מאוד, תחשבי לנהל ככה חיים כילדה, כמתבגרת, שאת הכי כאילו צריכה איזשהו, כמתבגרים, את יודעת, את משתגעת.
1: באיזה גיל ילדת את הבן?
0: גיל מאוחר, 37.
1: זה בטח רובץ עלייך, את יודעת, מצפונית, היא לא דיברה איתך, היא נפטרה, כשאתם בעצם לא מדברות.
0: אני עשיתי המון עבודה על זה עם עצמי.
1: וזה משהו שאת רואה אצלך בחיים האישיים, שאת לא הולכת לעשות אותו.
0: לא, לא משנה מה הילד שלי, מה הילדים שלי החליטו לעשות, גם אם זה נוגד מאוד את הערכים שלי, או לא מה שאני מאמינה, או לא מה שהנחלתי להם, גם אם יהיה לי קשה, אנחנו נדבר את זה, אני בשום אופן לא...
1: לא תפני את הגב לגמרי.
0: מה פתאום? בשום מצב. אני יכולה לכעוס, אני יכולה להתבאס, אני יכולה להתאכזב, אנחנו יכולים לדבר על זה ולריב על זה, ולא משנה מה, אבל אני בחיים לא זה, ואני כל הזמן גם דואגת להגיד להם, שלא משנה מה הם עושים, וגם כשאני כועסת, וגם זה, אני תמיד תמיד אוהבת אותם, ואני תמיד אהיה שם.
1: תראה, את אמרת לי בעצם, שגדל בבית עם חסר, כלכלי, חוסר כלכלי,
0: אבל את יודעת, חוסר אחד זה מתבטא, זה כאילו, דפוס אחד הוא בכל מקום בחיים, זאת אומרת, זה
1: הוא מלווה אותך לכל
0: חסר,
1: מקום.
0: לא רק זה, גם בחיים, זאת אומרת, זה חסר כלכלי, ואז גם יש חסר רגשי שמגיע מהבית, כי שוב, ההורים עסוקים בלשרוד כל הזמן, אז כאילו זה חסר בתקשורת, זה דפוס ב...
1: תראה, מה שאת אומרת הוא מאוד מאוד חזק, אני לא יודעת אם שמת לב לזה, מאוד חזק, את בעצם אומרת שכשגדלים בחסר כלכלי, אני לא יודעת אם זה אצל כולם, אולי לא אצל כולם, אבל יש גם חסר רגשי בתוך הבית. זה יתבטא בעוד,
0: לאו דווקא בכל התחומים, אבל זה יתבטא בעוד תחומים.
1: והילדים שגדלו בחסר כלכלי וכתוצאה ממנו חסר רגשי וחוסר ביטחון עצמי, מלווה עד החיים הבוגרים ולפעמים אפילו אחרי.
0: זה תמיד מלווה אותנו, בין אם זה אותו דפוס, או בין אם זה דפוס אחר לגמרי. זאת אומרת, אני כל הזמן לא חשבתי איזה אישה או איזה אימא אני רוצה להיות, חשבתי איזה אימא או אישה אני לא רוצה להיות. מבינה? אוקיי. כאילו מתוך ה...
1: לקחת את זה דווקא מהצד השלילי, כאילו, כן, את זה לא, לא רוצה, את זה לא, אבל... לא מה כן.
0: כן.
1: ובעצם הרעיון שלנו, פה הסיפור הזה שלך, הסיפור הגדול הוא על מה כן,
0: חייבים מה כן אנחנו
1: לעשות.
0: רוצים, כי מה שאנחנו נתמקד בו יגדל, אם אני, מה אני לא, מה אני לא, מה אני לא. כל הסיטואציות של מה אני לא רוצה להיות, כל הסיטואציות האלה שאין אלה שמגיעות אליי, ובסוף אני לא מה שאני כן. רוצה להיות.
1: מתי את בעצם מגלה שאת כבוגרת או כאימא, את חיה קצת בחסר ואת רוצה לפרוץ, כי את יודעת כשיש בנו תלויים, הכל משתנה.
0: בטח.
1: אנחנו רוצים לתת ולהעניק ותראי, אימא זה רגש.
0: את רוצה שיהיה לך לתת.
1: בדיוק. אני אומרת, הורות זה רגש אצל אבות ואימהות.
0: נכון.
1: זה רגש מאוד מאוד חזק שאני חושבת שאי אפשר לנצח מבחוץ. אז מתי את מרגישה?
0: מי שלא הורה לא יכול להבין.
1: לגמרי.
0: יכול להגיד, אני יכול להבין, אני מתאר לעצמי, זה לא.
1: לא, גם אני חושבת שמי שלא עובר סיטואציות מסוימות, לא מסוגל להבין את בין השיח שלו שעבר אותה.
0: נכון, נכון. מתי אני מבינה? קודם כל, כל חיי התהלכתי בזה הישרדותי. לא ידעתי להתנהל כלכלית. גם כשהיה לי כסף, תמיד איכשהו הגעתי למצב שאין לי כסף. לא ידעתי להתנהל, לא ידעתי למנף את הכסף שלי, לא ידעתי לחסוך, כאילו זה היה נראה לי, כאילו אני קורבן של החיסכון, של איזה בסה אני צריכה לשים כסף לחיסכון, במקום...
1: אמירה מאוד מעניינת.
0: במקום להתלהב מהרעיון שאני בונה משהו, שאני בונה עתיד, שאני ממנפת את הכסף, שאולי אני להשקיע את הכסף. לא הייתי במיינדסט הזה בכלל, כי גם לא לימדו אותי. לימדו אותי לחסוך מתוך קמצנות, כאילו להתקמצן. מבינה? לא החלטה נכונה.
1: לא להוציא על עצמך כדי לחסוך.
0: לא לעשות החלטה נכונה. פשוט להתקמצן, לא להוציא כסף סתם. לא להוציא, לא להוציא, לא להוציא. כאילו כל הזמן להחזיק, להחזיק, להחזיק. אז כאילו היה לי מאוד, זה היה החסר שלי, של אין לי. כל הזמן כאילו תחזיקי, תחזיקי, תחזיקי. את יודעת, זה כמו דיאטה, שאומרים לך, אל תאכלי את זה ואל תאכלי את זה. אולי את לא יודעת, כי כל חייך יותר רזה ומהממת.
1: תודה.
0: אבל... אני גם התמודדתי הרבה עם משקל כל השנים, וזה כאילו בדיאטה אסור, ואת רוצה את זה יותר.
1: כן, בגלל שזה אסור את רוצה.
0: ואז כשאת מסיימת את הדיאטה, את כל מה שהיה אסור לך, את
1: אוכלת.
0: את משלימה, ומעלה יותר איזה. אז היה כזה, אז כאילו בגלל שכל זמן חסר לי, אז כל מה שהיה לי כסף, בזבזתי אותו. בלי לחשוב על מה, כאילו בזבזתי, בלי לחשוב. לא הייתי יכולה לראות שיש לי כסף בבנק, פלוס בבנק, כאילו, ואתה יודע, גם הייתי עם משפט כזה של כולם במינוס.
1: הפלוס בבנק היה מצב אנומלי מבחינתך.
0: כן, כן, זה כאילו אם יש, אז יש מה לבזבז.
1: כן.
0: צריך לבזבז את זה, זה לא... ואז, לפני, כשהתחלתי הליכים משפטיים אחרי הפרידה הגירושין, וזה עלה לי און תואפות, ממש, הייתי 5.5 שנים בבתי משפט, זה עלה לי בסביבות 500,000 שקל.
1: זאת אומרת, בתי משפט, מי שמרוויח זה עורכי הדין.
0: חד משמעית. והגעתי, ועבדתי אז, כשהילדים נולדו, הייתי איתם בבית, נשארתי איתם בבית, וכשנפרדנו, הייתי צריכה לחזור למעגל העבודה. ובגלל שנשארתי עם קאי לבד, עם הבן הגדול שלי, הייתי צריכה איזושהי משרת אם, משהו שלהיות יותר גבישה, כי גם אין לי הורים, ואחי הגדול בניו יורק, זאת אומרת, לא היה מי שיעזור לי גם, זה היה ממש אני, ונשענתי על כמה חברות שיכולתי, פה להוציא, שם זה לא משהו... ועבדתי, ונכנסתי לעבוד באיזשהו מכון פסיכולוגי, והייתי במשרת אם, והרווחתי כלום כסף, וכאילו זה היה, כל הזמן הייתי במרדף אחרי זמן וכסף. זו גם הייתה הפעם הראשונה שעבדתי.
1: זה כמו מעגל קסמים כזה, את יודעת שאת...
0: רק בלי הקסמים.
1: כן, כן, נכון, נכון, נכון.
0: רק בלי הקסמים, את כל הזמן רודפת אחרי עוד זמן שאין יותר ממנו, ועוד כסף שאין, כי אין שם מינוף. זאת אומרת, זה לא מקום שאת יכולה... וזה גם הייתה העבודה הראשונה שלי כאימא. זאת אומרת, שהייתי עם ילדים. לפני זה עבדתי כשכירה, אבל היה לי את כל הזמן שבעולם, והייתי עובדת מלא שעות. והכל היה כזה, בית עבודה ילדים, בית עבודה ילדים, לא היה לי זמן לעצמי בכלל, לכלום, לטיפוח הכי מינימלי, כלום, כלום. ופתאום קלטתי, כאילו, אחרי שנה, אמרתי, מה, אנשים, ככה אנשים חיים? כל החיים, ככה אנשים חיים? אני לא מסוגלת. זה לא בשבילי, זה לא אני. אני צריכה... מרחב, אני צריכה חופש, אני צריכה, וגם לא בא לי לחיות ככה בהישרדות הזאת יותר. תקשיבי, אני הגעתי לרמה, אני זוכרת שהלכתי פעם, לא היה לי כסף בסוף שבוע לקנות הביתה שום דבר. הלכתי לירקן ושיקרתי לו שנעלם לי, שעבד לי הארנק עם הכרטיס, עם הכל, שירשום לי פשוט ואני אשלם לו כשאני אקבל כרטיס חדש. המצאתי איזה סיפור כדי לא להגיד שאין לי. אבל לא היה לי, ולסופר לא יכולתי ללכת, גם אם הסופר יותר זו לא היה, כי לא היה לי כלום, אז פשוט הלכתי למכולת ליד הבית, לירקן ליד הבית שהכירו אותי כבר, ופשוט ביקשתי מהם לרשום.
1: והתגלגלת.
0: והתגלגלתי, אבל את יודעת, זה צובר חובות. כן. ונהיה לי, ממש הגעתי לחובות, לא שילמתי שכר דירה, וחשמל, וארנונה.
1: בגלל זה אמרתי מעגל קסם, זה מעגל שקשה מאוד לצאת ממנו. זה חוב לפה וחוב לשם.
0: בטח, זה הוצאות לפועל, זה עורכי דין, כי כבר הגופים, חברת חשמל, ארנונה, כבר העבירו את הטיפול לטיפול משפטי, ואז יש שיקולים על החשבון, וזה ממש היה ככה. כאילו, הייתי במעגל הזה. בעל הדירה שלי כבר הביא לי מכתב מעורך דין של לפנות את הדירה, כי כבר לא שילמתי איזה חודשיים או שלושה.
1: איזה פחד.
0: פחד אלוהים. פחד אלוהים. מה אני עושה? ואז אני זוכרת את הסיטואציה שבה החלטתי שאני משנה את הסיפור שלי. יצאתי מהבנק אחרי שכבר סגרו לי את הברזים. לא היה לי כרטיסי אשראי, לא היה לי צ'קים, לא מסגרת אשראי, לא יכולה לקחת הלוואה, ובחובות מטורפים.
1: ואת אימא לקאי.
0: ואני אימא לבד, גם עם היילי שמגיעה אליי.
1: סליחה, נכון, את אימא לשניים, אבל קאי נמצא איתך.
0: אבל קאי כל הזמן איתי. היילי יש לה עוד בית, אבל היא מגיעה אליי, וגם היא צריכה את מה שהיא צריכה. וראיתי בפייסבוק... חברת פייסבוק, מה קרה? אני לא הכרתי אותה כל כך עד אז, כאילו זה היה רק מהפייסבוק, שמדברת על לייצר הכנסה מהנייד, להיות עצמאית בלי כל הבירוקרטיה והוצאות וזה של עצמאיות, וזה עניין אותי. ודיברתי איתה, וממש אמרתי לה, אין איזה אותיות קטנות, אין לא השקעה גדולה, אני גם לא יכול עכשיו להיכנס לאיזושהי הרפתקה, שאחר כך אני אפסיד כסף שאין לי בכלל להשקיע. ואז בוקר, דיברתי איתה באיזשהו ערב, בוקר למחרת יצאתי מהבנק, ונכנסתי לאוטו, ואמרתי, זהו, אני מצטרפת, והיה לי ממש, הייתי צריכה לשלם, 392 שקל בשביל לפתוח את העסק הזה. וזה היה ממש השקלים האחרונים שהיו לי בבנק. ואמרתי לה, תקשיבי, אני מצטרפת ואני חייבת להעביר לך את הכסף עכשיו. אין לי כרטיס אשראי, בואי אני אעביר לך בעברה בנקאית או משהו. כי אם זה לא קורה עכשיו, אז הכסף כאילו הולך לאיזשהו עיכול לחשבון כלשהו. כן. או אם אני אצליח להוציא לפני אז לקניות הביתה למשהו. אבל ידעתי שפה אני צריכה לשנות, כאילו זו ההזדמנות שלי לשנות את הסיפור שלי. וככה היה. הצטרפתי לעסק, ועזבתי את העבודה. כאילו לא נשארתי, כזאת אני. אם אני לא נמצאת במקום שטוב לי בו, עזבתי עוד לפני שהצטרפתי לעסק הזה.
1: שמיית אמיצה, אני מוכרחה לומר.
0: ביקשתי מכתב פיתורים, נתנו לי מכתב פיתורים, חתמתי הבטלה, קיבלתי אז איזה 4,000 שקל, שזה כלום. וידעתי שאני לא רוצה לעבוד בחוץ, גם אם אני עובדת כשכירה, זה יהיה בבית, ואז הגעתי לעסק הזה, וישר התחלתי לעבוד.
1: מה זה העסק הזה?
0: זה שיווק רשתי, זה תחום השיווק הרשתי, עם ג'וס פלאס, ומה שאני עושה בעצם, זה קודם כל עוזרת לנשים, אני עובדת בעיקר עם נשים, רק עם נשים, אפשר לומר, עוזרת להם לסגל אורח חיים בריא יותר, לצאת מעולם הדיאטות, זה גם, גם משהו שהוא סיפור קרוב לליבי, כי אני הגעתי עד לבולמיה, בגלל כל ההתעסקות הזאת עם דיאטות ודימוי גוף ותזונה וכל זה, הייתי בולמית, וגם הגעתי לעודף משקל מטורף, כל השנים, כל הזמן הייתי מתנדנדת במשקל, לא הייתי יציבה.
1: בעבודה הזאת יש שכר בסיס?
0: לא, זה, את עצמאית, אומרת... את עצמאית, את פרילנס.
1: אם לא הצלחת למכור...
0: אם אני לא, אם אני לא עובדת, כאילו, את יודעת, עצמאים, זה עולם כזה שאם אתה לא פותח את העסק שלך, אם אתה לא עובד, אם אתה לא מכניס את הכסף, אז זה, אין כסף. היתרון פה זה שהמינוף במקום הזה, אוקיי? בהתחלה אני לבד, וככל שאני מצרפת אליי עוד נשים לצוות, מלמדת אותם לעשות את מה שאני עושה, את מה שהצליח לי, מביאה אותם לנקודה שאני נמצאת בה, אנחנו מתקדמות ביחד, אוקיי? ואז הן מרוויחות כסף, וגם אני מרוויחה כסף. אוקיי?
1: תספירי.
0: זו תוכנית, תוכנית כזו, תוכנית תגמולים.
1: אוקיי.
0: שאת הצטרפת אליי עכשיו, אני לא מקבלת עלייך כסף. החברה אומרת, ג'וספוס אומרת, בואי, צירפת אותה, תקדמי אותה, תלמדי אותה את מה שאת יודעת. תעזרי לה להתקדם, תעזרי לה להרוויח כסף, תעזרי לה להתעשר, תעזרי לה לצאת מהמעגל הזה, אוקיי? בתמורה לזה, אנחנו נתגמל אותך בעוד כמה אחוזי עמלה על הפעילות שלה. אוקיי? זאת אומרת, גם היא מקבלת את העמלה המלאה שלה, ואני מקבלת עוד בנוסף על זה שאני מקדמת אותה. אוקיי? אז הרעיון הוא באמת לקחת איתי כמה שיותר נשים, לעזור להן להיות עצמאיות כלכלית, לעזור להן לצאת מאיזשהו מעגל הישרדות, אפילו ברמה של לצאת מלהיות שכירה. מזה שהילד חולה ואת צריכה לבקש חופש ולא נעים לך. ואת מפסידה כסף. עכשיו חופש גדול. אנשים מפסידים כסף. מי שלא עובדת כשכירה, מפסידה כסף. אני, גם כשאני לא עובדת, העסק שלי ממשיך לעבוד, כי בניתי רשת, בניתי צוות, לא רק בארץ, גם בחול.
1: זאת אומרת שהרשת הזאת שבנית, בעצם עליה את מקבלת, מה, בונוסים?
0: עמלות, בונוסים, בטח, עמלות, בונוסים.
1: וזה בעצם...
0: רק אם אני מקדמת, אוקיי? אם אני לא אקדם את הצוות שלי, בטח החדשות שמצטרפות, הן לא ידעו מה לעשות, הן לא יתקדמו לבד. זה לא שאני לא עובדת בכלל.
1: זה מצב של ווין ווין, לכם ולחברה.
0: בול. הרעיון הוא שהאינטרס של כולם זה ש... כולנו נתקדם ביחד, אוקיי? גם זו שמצטרפת...
1: זאת אומרת, אנשים שמצטרפים ולך, וכאילו, זה עובד לכם טוב,
0: זה עובד מדהים.
1: זה מביא לפרנסה שאפשר באמת לחיות ממנה?
0: זה עובד מדהים. אני עכשיו, הארגון שלי הוא הכי חזק בארץ, כאילו, אחד החזקים בארץ.
1: תראה, אבל יש הרבה מאוד נשים, כשאני שומעת אותך, יש הרבה מאוד נשים שלא יכולות לקחת על עצמם את הארגון של הדבר הזה.
0: אין פה שום ארגון.
1: אתם מוכנות להצטרף... כמוך, לתוך.
0: לא, אין פה שום ארגון. את מצטרפת, אני מלמדת אותך את מה שאת עושה, את מה שאני עושה. את, ככל שאת מתקדמת, אני נותנת לך עוד ועוד ועוד ועוד ידע ועוד כלים ואת כל מה שאת צריכה. בתכלס,
1: הפעולות שאנשים עושים, איך זה, איך, למי משלמים בעצם?
0: לחברה, אני לא מתעסקת. אני לא קונה מלאי, לא מתעסקת עם תשלומים. אני המתווך בין הלקוח לחברה. מבינה? המלאי אצל החברה, החברה דואגת לשלוח, החברה דואגת לחייב, החברה דואגת לכל הלגיסטיקה.
1: כמה שעות ביום את בעצם עובדת?
0: זה משתנה, זה יכול להיות שעתיים. אתמול בקושי עבדתי, כי הייתי עם האחייניות שלי, וזה יכול להיות 5 שעות, זה משתנה. אני קובעת את הלוז שלי. עכשיו תראי, ככל שאני רוצה להתקדם יותר,
1: אוקיי.
0: כמו כל בעל עסק, אני עושה יותר פעולות, שמקדמות את עצמי בשורה התחתונה, זה הכל המיינדסט שלנו, ואיזה אדם אנחנו רוצות להיות. וזה מה שהעבודה יותר זה, פחות הפעולות העסקיות.
1: את יודעת, לפעמים אני רואה את הפרסום של, יש בכל מיני מקומות נשים שמפרסמות בדיוק את מה שאת מדברת עליו.
0: שמדברות על מיינדסט?
1: כן, והן בעצם לא מדברות, הן לא מספרות על העצמה. הן רק אם את רוצה ואת רוצה להיות עצמאית וכאלה. אף אחד לא מספר על הדרך שנשים עוברות בתוך הדבר הזה. אני חושבת שצריך להדגיש את זה.
0: תקשיבי, אם את לא עושה דרך, אם את לא עובדת על עצמך, אם את לא גדלה כבן אדם, כאישה, העסק שלך לא יצליח. אם אנשים שיש להם עסק קטן, זה אנשים קטנים, אנשים שהם פשוט חולמים בקטן, לא רוצים להתפתח ברמה האישית, כגודל העסק, כגודל האדם שאתה, ככה גודל העסק שלך יהיה. כשאני יודעת שהעסק שלי לא במקום שהוא, שאני רוצה שהוא יהיה, אני שואלת את עצמי, לא איזה פעולות אני צריכה לעשות בתוך העסק, איפה אני כבן אדם צריכה לגדול, מה אני צריכה לעבוד עליו על עצמי. מבינה?
1: הבנתי. אני, תראי, בעצם תודעת שפע זה מושג רחב.
0: נכון.
1: איך את מסבירה אותו לאישה בתחילת הדרך? זאת אומרת, אישה שהגיעה בדיוק כמוך, יש כאלה נשים שלא מאמינות שהן יכולות לצאת
0: נכון,
1: מזה,
0: נכון.
1: ופה הבעיה, ויש כאלה שאומרות, אין לי מה להפסיד, אני אנסה את זה, אבל איך מסבירים את זה? איך מתווכים את זה לאישה שבאה גם כן מתודעת חסר?
0: קודם
1: את יודעת, זה אותם בעיות, זה חוסר ביטחון עצמי, זה חוסר
0: בטח.
1: אמון עצמי, מה אני, איך אני אעשה את זה, איך אני אצליח?
0: המציאות החיצונית זה השתקפות של המציאות הפנימית שלי, של מי אני. זה לא הפוך. זה לא ישתנה בחוץ ואז אני אשתנה. זה קודם אני אשתנה ואז הבחוץ שלי, המציאות שלי תשתנה.
1: אז זו חתיכת עבודה.
0: זה חתיכת עבודה וזה תמיד עבודה עלינו. אין כאילו, אני לא מאמינה שיש משהו בחוץ. הכל זה השתקפות פנימית שלנו. זאת אומרת, בן אדם ש... סיטואציה, בן אדם, לא משנה, רגש שיתעורר בי, כל דבר שמזיז אצלי משהו מבחוץ, סליחה, זה אומר שמשהו אצלי צריך עבודה. אני לא יכולה לשנות אף אחד מבחוץ. כשאני אשתנה, הבחוץ ישתנה.
1: את צודקת לגמרי, אבל זה תהליך שאת יודעת שאת בונה אותו.
0: בטח, זה לא ביום אחד.
1: הוא נבנה בשנים. בטח. כי בהתחלה, לך תספרי למישהי שלא, את יודעת שלא...
0: צריך להתחיל איפשהו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. צריך להתחיל איפשהו.
0: אני, האישה שאני היום, זה לא האישה שהייתי לפני 5 ו-6 שנים, ואפילו לא שנה. אז קודם כל גם להבין ששפע זה לא רק כסף.
1: אני רוצה שתעמדי על זה, אז מה זה שפע?
0: אנשים שומעים שפע, אז ישר זה כסף, כסף, כסף. הכסף הוא תוצאה של הדרך שלנו. זה איזושהי, עוד איזשהו שיקוף שמראה לנו שאנחנו בדרך הנכונה או לא בדרך הנכונה. זה לא המטרה. זה עוד תופעת לוואי בתוך העבודה שלנו.
1: תראי, בתפיסה הקפיטליסטית, אני מאמינה בקפיטליזם קשוב. אני לא מאמינה בקפיטליזם חזירי, בשום פנים ואופן, קשוב. זה משהו אחר.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שאנחנו יכולים להבין את השפע שבא דווקא כסף. את אומרת, זה לאו דווקא קשור לכסף. אנחנו יכולים ליצור אותו בעצמנו, בתוכנו, את השפע הזה. אני קצת מתקשה להבין אותו, למרות שאני מאמינה בקפיטליזם קשוב, אני עדיין מתקשה להבין את זה.
0: כשאת שפע, אז גם הכסף הוא תוצאה של השפע. עכשיו, השאלה גם, מאיפה מגיע הרצון הזה לכסף? אוקיי? זאת אומרת, אם אני יודעת שאני אעשה הרבה דברים טובים עם הכסף הזה, אני רוצה לתרום יותר, אני רוצה להקים חווה לבעלי חיים, אני רוצה להשקיע את הכסף ולייצר לילדים שלי כבר חיים פתיח נוח יותר וקל יותר.
1: כן, יכולות כלכליות בהמשך.
0: כן. יותר מאשר לי היו, אוקיי, מה אני רוצה לעשות עם הכסף? אני סתם רוצה לבזבז אותו, אני סתם רוצה לנפנף לאנשים, הנה עשיתי כסף, זה גם תלוי מאיפה זה מגיע, אוקיי? הרעיון הוא...
1: זאת אומרת, תראי, אני מבינה בין השורות בסאבטקסט, שזה גם תפיסה רוחנית.
0: זה רק רוחנית.
1: לא, זה רק רוחנית, אוקיי.
0: שוב, המציאות הגשמית, אוקיי, החומרית, היא תוצאה של מציאות רוחנית. כסף זה כלי, זה משהו רוחני.
1: את יודעת, אני שומעת אותך, אני לגמרי מבינה, כי אני גם בתוך חיה, בתוך העולם הזה, אני מבינה לגמרי את מה שאת אומרת, אבל לפעמים, נדמה לי שכל הנושא הזה מאוד מאוד קשה ליישום, ונדמה לי שזה כאילו, את יודעת, תקני אותי ואני אשמח שתעמידי אותי במקום על מה שאני הולכת לומר לך, זה כאילו קלישאות.
0: כן, כן.
1: שאנחנו שומעים את הדברים האלה כן. ממנטורים, אנחנו באים לאמץ, אנחנו באמת יושבים ועובדים על עצמנו, וזה לא קורה.
0: נכון, את יודעת, אני אספר לך.
1: וזה, את יודעת, זה עוד יותר
0: גורם עוד יותר לך... מתסכל ולא מתסכל. להאמין ולהגיד זה קלישאה וזה שטויות וזה זה. אז קודם כל בואי ניקח בחשבון שהרבה, יש היום כל אחד כאילו נהיה מנטור.
1: יש הרבה שרלטנים, צריך לעשות בחירה.
0: יש המון, אני חושבת, תראי, את לא צריך איזשהו תואר או זה בשביל, אני חושבת שאם לא עברת איזושהי דרך, אתה לא יכול, אתה לא תלמד אותי,
1: כן.
0: זה כמו ללכת להדרכת הורים אצל מישהי או מישהו שהם לא הורים, או ללכת לייעוץ זוגי אצל מישהו שהתגרש פעמיים, אוקיי? אם אתה לא עברת את הדרך ולא הצלחת במה שאתה מדבר, אז אין כאילו, אין, אם אין דרך, אני הייתי פה, עשיתי דרך, עכשיו אני פה, יש לי עוד דרך, כן? אז אני יכולה להביא אותך מפה לפה, נכון? עשיתי את הדרך הזאת, אני יודעת איך לעבור אותה. כל אחד יש לו את הדרך שלו, נכון, עם הדפוסים שלו ועם העבודה שהוא צריך לעשות את זה, אבל אני יכולה להביא אותך. עבדתי פה על עצמי, עברתי דרך, עשיתי עבודה, אני יודעת כאילו מה צריך לעשות. אז קודם כל באמת צריך להבין אם זה שאת עוקבת אחריו או שומעת או מטופלת אצלו, לא יודעת, כל אחד איכשהו צורך את המידע, אם הוא באמת עבר דרך.
1: תראי, את מדברת על תהליך ועל דרך. את רצה למרחקים ארוכים, ולא כולם יכולים להתמודד עם ריצה במרחקים ארוכים. אנשים אומרים בסדר, שנה, שנתיים, אני רוצה עכשיו כאן ועכשיו.
0: זה הבעיה במציאות של היום.
1: ומכאן דווקא אני רוצה לשאול אותך, מה ההתמודדות הכי קשה שחווית בתהליך הזה?
0: סבלנות. להבין, הייתה לי תקופה בעסק, ששלוש שנים הייתי באותה נקודה. לא הצלחתי לגדול, לא הצלחתי לפרוץ לשלב הבא שלי. לא הצלחתי. שלוש שנים, אחרי ש... כשהתחלתי את העסק בפחות משנה, כבר הגעתי להכנסה של 15,000 שקל, 20,000 שקל, מאפס. עכשיו, הכנסה בשיווק רשתי זה נטו, זה רווח. זה לא עסק עם הוצאות. זה רווח, זה רווח נקי. ואז משהו נעצר. וזה מתסכל, שלוש שנים. עכשיו, את הולכת אחורה קדימה, אחורה קדימה. אחד, מי שלא מבין התמדה, לא יצליח. מי שלא מבין שיש פה דרך, ואז צריך להסתכל פנימה ולראות, אוקיי, מה בי אני צריכה, איפה אני צריכה לגדול, על מה אני צריכה לעבוד כדי לקפוץ לשלב הבא.
1: זאת אומרת שאין שום טענה כלפי חוץ,
0: לא,
1: אלא רק...
0: אליי. אחריות. כלפי... אחריות אוקיי. עליי.
1: אחריות אישית.
0: שאני צריכה לגדול. היקום תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, יקום, אלוהים, בריאה, כל אחד ומה שהוא מאמין בו, הוא תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, אם אני גדלה, והעסק שלי פה, בהכרח הוא ירים את העסק אליי. אבל אם אני נשארת פה, אין לעסק שלי לאן לגדול. העסק שלי לעולם לא יהיה יותר גדול ממני. ההכנסה שלי לעולם לא תהיה יותר גדולה מהאדם שאני. אוקיי, אז כשאני עומדת במקום, אני צריכה לשאול את עצמי, הרבה אנשים שמרגישים תקועים בחיים, וממשיכים לעשות את אותם דברים, ולצפות שמשהו שונה יקרה, אלברט איינשטיין קרא לזה שיגעון, קרא לזה טמטום, זה לא קורה. זאת אומרת...
1: אתה יכול לעשות את אותו דבר, ולצפות
0: לתוצאה שונה.
1: כן.
0: אותו דבר, יקרה אותו הדבר, התוצאה תהיה אותו הדבר. 2 + 2, תמיד יהיה 4, אבל אם תשים 2 + 3, התוצאה תשתנה. אז כדי להיות במקום אחר, אני בהכרח צריכה לעשות פעולות אחרות שלא נוחות לי. שלא נוחות לי.
1: זה בדיוק
0: העניין. אני צריכה למתוח את עצמי, אני צריכה לצאת מאזור הנוחות שלי, זה אזור הצמיחה. אזור הצמיחה זה כשאני יוצאת מאזור הנוחות. לא נוח לי, לא נוח לי לקום ב-5 בבוקר, ולא נוח לי לדבר עם אנשים שלא דיברתי איתם הרבה זמן, אבל אני רוצה להציע להם את ההזדמנות הזאת. ולא נוח לי במקום לצאת עם חברה עכשיו, לשבת בבית ולקרוא ספר ולהתפתח. משלמים מחיר, תמיד אנחנו נשלם מחיר. אם אני אשאר באותה נקודה, אני אשלם מחיר.
1: זה קצת בודד בעיניי.
0: ככל שאת עולה...
1: אבל את אמרת שאת סוליסטית.
0: ככל שאת עולה יותר בפסגה, ככל שאת מתפתחת, יהיו פחות אנשים בחיים שלך, אבל זה זמני לדעתי, כי הסביבה משתנה פשוט. אוקיי, האנשים... את פה באיזושהי
1: קבוצה. לא, את מתפתחת, את מגיעה גם לסביבה אחרת.
0: את מגיעה לסביבה אחרת, ובהכרח את תאבדי, ואני אומרת במרכאות תאבדי, אנשים שלא מתקדמים יחד איתך, שהם נשארים שם ואת מתקדמת, אבל הסביבה תשתנה. יהיו לך אנשים אחרים בחיים. עכשיו, אני לא אומרת, סביבה לא מקדמת, סביבה מורידה זה בעיה, מאוד קשה להצליח בסביבה כזו. צריך להתחיל למנן את הזמן עם אנשים כאלה, אני לא אומרת לנתק בשום פנים ואופן, אבל להתחיל לפתח סביבה שהיא יותר תורמת ומקדמת למטרה שלך, ואוטומטית זה כבר, הסביבה תשתנה, האנשים סביבך השתנו. יש משפט כזה, באנגלית זה נשמע טוב יותר, You can't change the people around you, but you can change the people around you.
1: אוקיי.
0: כאילו זה דו משמעי, את גם יכולה פיזית לשנות את הסביבה, אבל את גם לא יכולה לשנות אנשים סביבך, אבל את יכולה לשנות את הסביבה שלך.
1: לשנות את הסביבה, אני חושבת שזה לא פשוט, לשנות את הסביבה,
0: זה לא פשוט בכלל.
1: כי גם אנחנו באים עם הרגלים ועם אנשים שאנחנו...
0: זה לא פשוט בכלל, זה גם, את יודעת, אנשים שאת קרובה אליהם, זה גם לפעמים כזה לא נעים,
1: כן.
0: לא נעים להתרחק, ולא נעים להגיד לא, ולא נעים להגיד, עכשיו זה כבר לא מעניין אותי, אני עכשיו כבר במסלול אחר, אבל אם לא נעים לי, לא הולכים למכולת, ואם לא נעים, אז אנחנו נשאר תקועות.
1: אז זהו, אז דווקא כאן אני באמת רוצה לשאול אותך, את מתמודדת בעצם עם תגובות מהסביבה שלך על הבחירות, גם הלא שגרתיות שלך, סיפרת לנו בתחילת הרעיון, וגם על זה שתשמעי, את מחליפה סביבה, אין מה לעשות, את מתקדמת, את מתפתחת, מה שעניין אותך בעבר לא מעניין אותך היום, אני הכי בוטה שאפשר, אני לא רוצה להיות פוליטיקלי קורקט,
0: לא,
1: כי זה מה שאנחנו
0: פילטרים,
1: חווים.
0: לגמרי.
1: כן? בלי פילטרים. אז מה התגובות שאת מקבלת מהסביבה?
0: וואי, את יודעת, זו שאלה מאוד מעניינת, כי מצד אחד, לכולנו יש גם לי את הצורך הבסיסי שתמיד יאהבו אותנו. שתמיד יאהבו אותנו, שתמיד יפרגנו לנו, שתמיד יגידו, יתגאו בנו, את יודעת, זה צורך כן. בסיסי של כולנו. יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לך שלא אכפת לי מה אומרים עליי.
1: וואלה? איך זה?
0: זה, נכון, זה ממש דיסוננס, זה קטע, כי גם כילדה, אמא שלי פעם אמרה לי, את כל הזמן הולכת נגד הנורמות, לא אכפת לך, ואמא שלי כאילו מאוד היה אכפת לכל הזמן מה יגידו על הבחירות שלי, ואמרתי לה, אמא, כמו שאותי לא מעניין איך אנשים אחרים חיים את החיים שלהם, לא מעניין אותי מה חושבים על איך אני חיה את החיים שלי. מי שזה מתאים לו, סבבה, יכול להישאר בסביבתי. מי שלא, ולא שנה כמה אתה קרוב אליי, הכל בסדר. דרכנו ייפרדו.
1: תראי, צריך הרבה מאוד כוח.
0: זה לא, כן, לפעמים זה גם עצוב. ואת גם, את יודעת, שוב, באיזשהו מקום את רואה, את רוצה תמיד שיתמכו בך. ולא, אבל שוב, כשאת גדלה, לא כולם יישארו. הרוב לא יישארו. הרוב לא יישארו, וגם אלה שישארו, המינון יהיה אחר.
1: את הבנת את זה אז? זאת אומרת, התפיסה שלך נשארה אותה תפיסה גם כשאימא שלך העירה לך, אבל...
0: נכון.
1: זאת אומרת, אז ידעת שבכל זאת, שהשינוי הזה ירחיק אותך...
0: כן, כן, כן. ואמרתי לך, היה לי עם אימא שלי הרבה תקופות כאלה במהלך החיים, שאני עשיתי משהו שאני רציתי, והיא בחרה לא לדבר איתי, וגם כשהיא נפטרה, היא לא דיברה איתי.
1: איך היית מגיבה עם הבן שלך, או הבת שלך, התייחסו באופן שבו את התייחסת לדברים של אימא שלך. כי יש החלטה שתהיה בתוך הנורמה.
0: אני חושבת שנכון, אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו בתוך הנורמה. אני עושה הרבה דברים לא נורמטיביים, שהם שנויים במחלוקת.
1: כמו מה, למשל, תני לנו דוגמה.
0: כמו שאני לא מחסנת, מעולם לא חיסנתי את הילדים שלי. כמו שאני לא מאמינה בבית ספר.
1: מה זאת אומרת? אז קאי, איך לומד עצמאי בבית?
0: קאי...
1: לימוד ביתי?
0: הוא עד גיל 2.5 היה איתי, אחר כך הוא היה בגן אנתרופוסופי.
1: אוקיי.
0: אחר כך בכיתה א' הוא היה איתי בבית, אבל בגלל שהייתי לבד, וגם הייתי די בתחילת העסק, והרגשתי שאני לא מצליחה לתת לו את מה שהוא צריך, ואז הבת שלי נכנסה לכיתה א', בבית ספר רגיל, כי עליה אני לא מחליטה בלעדית, ואני בוחרת את המלחמות שלי, למדתי לבחור את המלחמות שלי, והיא לומדת בבית ספר רגיל לצערי, אז קאי רצה להיכנס לבית ספר, הוא גם נורא רצה לחוות את זה, והוא נכנס לבית ספר, הוא היה 2.5 בבית ספר רגיל, הוא לא אהב, רוב הזמן הוא לא היה בבית ספר, הוא היה בבית, אבל זה מאוד קשה להיות בבית כשאין לך איזושהי מסגרת, איזשהו לוז. אז ניסינו גם בית ספר דמוקרטי, אבל הוא פשוט כמוני, מסגרות כאלה לא מתאימות לו. אני מאוד סבלתי בבית ספר.
1: לדבר כזה צריך אישור משרד החינוך.
0: נכון, נכון, צריך
1: אישורים. אז זה לא פשוט לקבל אותו.
0: היום פחות עושים בעיות על זה, היום כבר מבינים ומקבלים את הגישה הזאת של חינוך ביתי. כן, יש קריטריונים מסוימים שצריך לעמוד בהם, מקצועות ליבה, שעות לימוד, לוז, מפגשים חברתיים, חוגים, יש...
1: לא פשוט.
0: לא פשוט בכלל, אבל השנה הוא לא ילך לבית ספר.
1: למה?
0: כי הבנו שמערכות חינוך בצורה הזאת של מוסדות, זה לא בשבילו, אני מאוד סבלתי בבית ספר. מאוד מאוד סבלתי בבית ספר, לא אהבתי, לא אהבתי,
1: לא אהבתי את הלימודים שם, לא אהבתי את הממסד, מה?
0: לא אהבתי את זה שאני נמדדת, ואם את לא עומדת בקריטריונים, אז יש ציונים, והערות, ואת לא מספיק טובה, ואת צריכה להצטיין בהכל, כאילו כל הילדים אותו הדבר, תחשבי שלוקחים עשרות אלפי ילדים, שכולם צריכים להתעניין באותם התחומים, להיות מצוינים באותם התחומים, לשבת ולהקשיב 6-8 שעות, בלי לזוז, בלי ללכת לשירותים באמצע, רק בהפסקה, בלי לאכול מתי שהם רוצים, בלי לשתות מתי שהם רוצים. כאילו כולם חייבים, כולם נמדדים תחת אותם קטגוריות ואותם קריטריונים. הרי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. איפה האינדיבידואל?
1: זה נכון, זה נכון. האינדיבידואל נעלם בתוך מסגרת כללית.
0: אין אינדיבידואל.
1: אבל עדיין, זאת אומרת, אם קאי ירצה ללמוד באוניברסיטה, מה...
0: אני לא רוצה שהוא ילמד באוניברסיטה. אני, אם הוא ירצה, הוא ירצה.
1: אבל איך הוא יעשה את זה אם הוא ירצה?
0: הוא ילך ללמוד באוניברסיטה.
1: לא. אם הוא לא למד, מי מודד אותו? זאת אומרת, בכל זאת...
0: משרד החינוך.
1: עדיין כשהוא בבית.
0: הוא חייב, יש חייבים שעות מסוימות של מקצועות ליבה, ואנחנו צריכים לנהל מעין יומן התקדמות.
1: זה מאוד מורכב בעיניי. מאוד מאוד מורכב בעיניי. זאת אומרת, אם היו שואלים אותי, אני מסכימה איתך, אני חושבת שלא הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו במקומות, שלא ימדדו אותם כל הזמן, אבל גם מאוד קשה לשבת וללמד אותם, או לשבת ולדאוג לכל מה שמשרד החינוך בעצם דורש, כדי אולי לאפשר להם...
0: אז יש קורסים, ויש חוגים, ויש מורים פרטיים, ונעזרים במה שאפשר. אבל אני באופן כללי, אני לא רואה טעם בזה שהילדים שלי יהיה להם בגרויות ותארים וכאלה. העולם אחר לגמרי, העולם הולך למקום אחר לגמרי. אני רוצה שהם ילמדו כישורי חיים, ילמדו איך להתנהל, איך לעשות כסף ואיך להתנהל עם כסף, ילמדו עסקים, ולא משנה איזה עסק זה, בין אם זה היום, את יודעת, קאי רוצה להיות יוטיובר, והיילי רוצה להיות רקדנית או זמרת, או לא שנה מה. אבל שיהיו אנשים עצמאים, ויהיו אחראים על הזמן שלהם, על החיים שלהם, על הכלכלה שלהם, זה מה שאני רוצה ללמד אותם.
1: אלה בעצם החיים הטובים והכיפים האלה של...
0: אלה חיים. לא באנו לפה לעבוד ולהשתאבד ולשלם חשבונות ולסיים את החודש ולחיות מסוף שבוע לסוף שבוע או מחופשה שנתית לחופשה שנתית, זה לא זה, או להיות כל הזמן במינוסים, זה לא המטרה שלנו פה. אנחנו לא בייעוד שלנו, אנחנו לא בהגשמה שלנו, שאנחנו בתוך הלופ הזה.
1: היית מאמינה בתחילת הדרך שככה תדברי היום?
0: לא.
1: שבחוזקות האלה, ולומר שאת בעצם עצמאית כלכלית, ושאת יכולה להיות רגועה מבחינתו של קאי,
0: לא,
1: ברמה
0: לא.
1: הכלכלית.
0: אני עדיין לא מרגישה שם, עדיין, אני כאילו כל הזמן אני רוצה עוד, אבל רוצה עוד כי אני רוצה לעשות עוד דברים, מבינה? אני רוצה...
1: להתפתח.
0: כן, להתפתח. אם שוב, הכסף הוא תוצאה של ההתפתחות שלי, וזה אף פעם לא מספיק, תמיד יהיה השלב הבא, גם כשאני ארוויח 100,000 שקל.
1: אבל את יודעת, זה מתיש.
0: להפך, זה ממלא.
1: לא, זה ממלא, אבל זה גם מתיש. תקשיבי, את אומרת, אנחנו רוצים לחיות את החיים בלי מסגרות, בלי כל הזמן לדאוג לכסף אליה. זאת אומרת, לפעמים את מגיעה לאיזשהו שלב, שאת כבר, באמת, יש לך הכנסה יפה, ואת יכולה להרשות לעצמך ככה, קצת לעצור.
0: אבל למה? אם אני יכולה לעזור לעוד נשים, אם אני בייעוד שלי, וזה מרגש אותי.
1: לא, להמשיך לעזור. כן, אבל אני מדברת ברמה של הכנסה.
0: אז עזבי את ההכנסה.
1: אוקיי.
0: בהכרח, כשאני יהיה ערך לעולם, בהכרח ההכנסה שלי תגדל, גם אם אני לא אשים דגש על ההכנסה. אני כל הזמן צריכה לחשוב, מה עוד יש לי לתת, איזה ערך אני עוד יכולה לתת, למי עוד אני יכולה לעזור, זה השאלות שאני שואלת את עצמי.
1: אני באמת הייתי רוצה, אני רוצה שתגידי לי, אישה שמקשיבה לנו עכשיו, אישה אחת שמקשיבה לנו עכשיו, והיא מרגישה תקועה, וחושבת זה לא בשבילי, מה היית אומרת לה? מה היית רוצה לומר לה, כדי לתת לה להבין שצאי מהתקיעות הזאת?
0: אני חושבת שקודם כל לעשות צעד, אם יש איזושהי מחשבה לכיוון משהו, לעשות, עם הפחד. הפחד, הפחד מתמוסס והביטחון עולה בעשייה, לא בתיאוריה. לא אם נלמד יותר, לא אם איזה, ככל שנתמהמה, יהיה לנו יותר קשה לעשות את הצעד הזה שאנחנו רוצות לעשות. זה לעשות, לצאת מאזור הנוחות, אפילו להתחיל במשהו קטן. אוקיי, אני לא אומרת לכולן עכשיו, תעזבו את העבודה שלכן.
1: זאת אומרת, קצת לשחרר את הפחד.
0: כן, לא כולם כמוני. אני במקום שלא נוח לי בו, אני לא מצליחה להתפתח בו. אני חייבת להיות, את יודעת, דבוקה לקיר, כאילו שאין לי עוד אופציות, אין לי פלן בי, אז אני זזה.
1: תראה, אני לא סתם אמרתי שאת השראה, כי מה שאת מתארת ומה שתיארת כל התוכנית, במשך כל הרעיון, הוא לא דבר שגרתי.
0: נכון.
1: יש בזה הרבה קושי, ולא כולם מסוגלים
0: להתמודד איתו. אבל אני לא אומרת, אני גם לא אומרת, שנשים עכשיו רוצות להיות עצמאיות, או לעשות איזה משהו שהם מעולם לא עשו, או תשברו את כל הכלים. לא. בואו תתחילו באיזשהו צד שלא נוח לך, קטן, רק בשביל להתחיל לתרגל את השריר הזה, של לצאת מאזור הנוחות, לעשות משהו שלא נוח לי בו, שהוא לא בטבע שלי, לצאת מהטבע שלי. אם אני לא אעשה משהו אחר, שהוא לא טבעי לי.
1: מנטורית אמיתית בעיניי. תגידי לי, ככה, אנחנו מגיעים לסוף הרעיון, לצערנו הרב.
0: וואי, הייתי יכולה עוד שעתיים לשבת איתך פה.
1: כן, אני יכולה, אני מקשיבה לך, אני נהנית. אם היית צריכה לתמצת את הדרך שלך במשפט אחד, מה הוא היה? כי אנחנו תכף צריכים לסיים.
0: וואו, סבלנות, סבלנות, סבלנות, סבלנות, והרבה אכלה עצמית וקבלה עצמית, שזה, לי זה היה הכי קשה. עד היום אני עובדת על לקבל את עצמי על כל החלקים שבי. זה לא קל, אבל אם לא נקבל את עצמנו, אף אחד לא יקבל אותנו.
1: אפרת, אם נשים רוצות לדבר איתך, לשוחח איתך, שאולי תצרפי אותם למעגל הזה שלך, יש מספר טלפון שאת רוצה להציג?
0: יש מספר טלפון, יש לי, אני גם ברשתות, אפרת אחדרי, באנגלית, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. הטלפון שלי זה 050-8594-270.
1: ומי שלא הספיקה לשמוע את זה, מוזמנת להתקשר או ליצור קשר במסנג'ר רדיו סהר. אנחנו נעביר את הפרטים של אפרת אקדרי. תודה רבה,
0: תודה
1: לך שהיית
0: רבה,
1: איתנו.
0: תודה רבה, תודה לכם.
1: אלופה, השראה. באמת נותנת חשק ככה לראות את הדברים באופן אחר, יותר
0: כיף.
1: אמיץ. נהדרת, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה.
1: התוכנית שלנו כמובן הסתיימה לה. אני הייתי איתכם ערן אוזן, הטכנאי שלנו. אתם האזנתם לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור. תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.

0: סטי פשן.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. המצב בדרום לבנון. העיתון הלבנוני הנהר מוסר כי צהל פיזר קרוזים בכפר אל-מנסורי שבגזרת צור, המזהירים את תושביו להתרחק מבתיהם. עוד דווח כי כוח צהל יצא מהכפר חדתה שבגזרת בינג'בל ופשט על פאתי הכפר חריס הסמוך. העיתון דיווח כי בכוח כלי רכב משוריינים ודחפורים. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. שישה קטינים יהודים מואשמים במעשי טרור ובהתפרעות אלימה ממניע לאומני בכפר הפלסטיני דר דיבואן, סמוך לרמאללה. בכתבי האישום נגד השישה נכתב שהם החליטו לפני כשבועיים לבצע מעשה נקם בפלסטינים. הם ויהודים אחרים באו בשיירת מכוניות אל דר דיבואן, הציתו אש בכניסה למסגד המקומי וניסו להעלות באש גם את אחד הבתים בעת שבני המשפחה שהו בו. זה כתב האישום ה-51 מתחילת השנה נגד מעורבים באלימות קיצונית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. מפקד פיקוד מרכז לשעבר, אלוף במילואים אבי מזרחי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב שהגענו אליו ביהודה ושומרון נובע מהכוונה ממשלתית ובמימון ממשלתי, דבר המוביל לאובדן הערכים היהודיים והערכים הישראלים. בראיון אליית רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי אמר מזרחי כי מדובר בכנופיות חמושות על טרקטורונים שמומנו בידי השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית. מזרחי האשים את המפקד הנוכחי של פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט, כי אינו מבין את המתרחש בשטח וכי פיקוד מרכז בהובלתו מממש את חזון השר סמוטריץ'. במונטנגרו עצרה המשטרה המקומית בשיתוף הבולשת הפדרלית, ה-FBI, אזרח אירני בחשד שביצע מתקפות פצחנות שגרמו נזק לתשתיות בארצות הברית בהיקף של יותר מ$3 מיליארד, בהן תשתיות הקשורות ליותר מ-150 אוניברסיטאות. כשובנו איתמר מגלית מציין כי החשוד בן 39 מחזיק באזרחות כפולה של איראן וטורקיה. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
5: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
6: רגע, רגע, עצור רגע, הכל, עצור רגע. חבר'ה, באנו לעשות פה חפלה אמיתית, אבל בשביל זה אני צריך...

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.
2: עשיתי הכל כדי שנשאר יחד.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. שר הביטחון קץ משיב לאיומי איראן כי היא תתקוף בתגובה לפעולות צהל באזור, ואומר כי זאת תהיה הטעות הגדולה ביותר שלה עד עכשיו. קץ כתב ברשת אקס כי מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, ישמעיל כהני, מרבה בעת האחרונה לשגר איומים לעבר ישראל. נראה שתדמית המשטאפ התאימה לו בהרבה מחליפת האיומים המגוחכת הזאת, כתב שר הביטחון. כאן לא יעזרו לה שום הורמוז וירי באוכלוסייה. שום דבר לא יעצור בעדנו, כוחותינו ערוכים להשלים את המלאכה, דברי השר קץ. השלטונות באיראן דיווחו כי שלוש מכליות נפט זרות ניסו לחצות בלא שהורשו את מצר הורמוז. דווח כי כוחות הצי של משמרות המהפכה ירו ירי אזהרה לעברן והן שבו על עקבותיהן. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך איראן אומרת כי ההצהרה המשותפת של ארצות הברית ומדינות המפרץ בסוגיית חופש השייט במצר, בלא שיוטלו אגרות, היא חסרת אחריות ופרובוקטיבית. לטענת טהרן, הנוכחות הצבאית האמריקנית במפרץ היא מקור לחוסר ביטחון ולפילוג באזור. בהצהרה של משרד החוץ האיראני, טהרן שווה והדגישה את עמדתה לפיה הניהול והפיקוח על מצא הורמוז התבצע במשותף עם אומן. הלחימה בדרום לבנון. סמוך למרחב הביטחוני שבו פועל צהל, חיסל חיל האוויר בהכוונת כוחות יחידת אגוז שבעה מחבלי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה. מהצבא נמסר כי המחבלים העבירו את אמצעי הלחימה לתוך מבנה ששימש עמדת לחימה ותצפית על כוחות צהל. מהמבנה פעלו המחבלים לצרכים צבאיים ונערכו לפגיעה בכוחותינו. בתוך כך דיווח העיתון הלבנוני הנהר כי צהל פיזר קרוזים בכפר אל-מנסורי שבגזרת צור, המזהירים את תושביו להתרחק מבתיהם. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. רעידות האדמה בוונסואלה. עלה ל-589 מספר הנספים באסון. כך עדכנה נשיאת המדינה דלסי רודריגז והוסיפה כי כ-3,000 בני אדם נפצעו. נזק רב נגרם בצפון המדינה ובבירה קרקס, שם מקומיים דיווחו על קריאות לעזרה של לכודים בהריסות. משלחת ראשונה של סיוע מישראל המונה 16 חברים, בהם מחלצים מקצועיים, מומחי חילוץ מהרס אורבני ואנשי לוגיסטיקה ורפואה, תצא היום לוונסואלה. המשלחת תצא מטעם חברת מגן, ניהול אסונות ומצבי חירום. 8 מדינות באיחוד האירופי ואל סלוודור שלחו מאות אנשי חילוץ וסיוע. כך מסרו כתבנו דוב גילהר ויואב זהבי וכשבנו איתמר מרגלית. בתאונה בכביש 89 בקטע הדרך שבין צוריאל לחורפש נהרגה אישה בת 58, מותה נקבע במרכז הרפואי לגליל בנהריה. 3 בני אדם נפצעו בדרגות פציעה שונות ופונו גם הם לבית החולים. דיני זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בלק. בירושלים תיכנס השבת ב-7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29 ובחיפה ב-7:22. זמני...
1: ועכשיו, ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
4: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר אליכם ברטי ונטורה. הנה חלף עבר לו עוד שבוע, ואני מקווה שאתם לא מאבדים את התקווה ולא מתייאשים וגם לא מתרסקים, אלא אנחנו יודעים כולנו שהשחר כבר מתחיל לעלות, הגאולה מתדפקת לה בדלת, ואנחנו נראה אותה בעזרת השם אם לא נתרסק. והנה בשבת נקרא בעזרת השם את פרשת בלק, אחת הפרשות המרתקות ויותר בתורה. ואני רוצה להציע לכם מחשבה שאולי תשמע די מפתיעה. כי לדעתי בלק היה המהנדס הראשון של התורה.

אלא היא דווקא בלק, מפני שבלק מבין שכוח הזרוע לא יכריע את עם ישראל. לכן בלק מחפש נשק אחר, נשק בלתי קונבנציונלי, אבל מסוכן הרבה יותר. לא חרבות, לא חיצים, אלא מלחמה על התודעה. מלחמה על הדרך שבה האדם רואה את עצמו. ולשם כך הוא שולח את שריו הבכירים, כדי לזכור את שירותיו של המומחה העולמי, לקללות הלא הוא בלעם. אבל אז מתרחש המלכי אמן. במקום כללות יוצאות מפיו של בלעם ברכות. אבל יקיריי, בלק לא מוותר. בלק מעביר את בלעם משלושה מקומות תצפית שונים. כאילו הוא אומר לו, אולי אם תשנה את נקודת המבט, תשתנה גם המציאות. אבל בכל פעם מתרחש בדיוק ההפך. כי אפשר להחליף הרים, אפשר להחליף זוויות ראייה, אבל אי אפשר לשנות אמת. וכמה אקטואלית התובנה הזאת לימינו. כי אנחנו חיים היום בעולם שבו כולם מנסים לעצב לנו את התודעה. אם זה כותרות, אם זה רשתות חברתיות, סרטונים, פרשנויות, אינטרסים כאלה ואחרים. כל אחד מנסה לספר לנו סיפור אחר על המציאות, על אותה מציאות ממש. אבל פרשת בלק מזכירה לנו אמת אחת. היא מזכירה לנו שמי שמצליח להשתלט על התודעה, לא צריך לכבוש את הארץ. אבל מי ששומר על זהותו, גם אם הוא יפסיד קרבות, לעולם הוא לא יפסיד את המלחמה. וכאן נמצא גם המסר האישי לכל אחד ואחד מאיתנו. כמה פעמים אנשים מנסים להגדיר אותנו? כמה פעמים אנשים אומרים לנו מי אנחנו, מה אנחנו שווים, איך נכשלנו, למה נכשלנו, מה כבר לא נצליח להיות? אנחנו מכירים את זה די טוב, נכון? יש הרבה נשמות זכות וטהורות כאלה שיעשו את הכל כדי לרסק אותנו. אבל השאלה החשובה באמת ראי, היא איננה מה אחרים אומרים עלינו. השאלה היא איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו. וכאשר בלעם מבין שאת עם ישראל לא ניתן לנצח מבחוץ, הוא מחליף אסטרטגיה. לא עוד כללות, אלא פירוק מבפנים. וכאן נמצאת הסכנה הגדולה ביותר. לא מה שאומרים עלינו, אלא מה שאנחנו מתחילים להאמין על עצמנו. כי ברגע שהאדם שוכח מי הוא, מה הם ערכיו, מהו יהודו, הוא כבר מתחיל להפסיד. גם אם כלפי חוץ הכל נראה מושלם. וחז"ל לימדו אותנו ראי, שבית המקדש השני לא חרב מפני שהרומאים היו חזקים יותר, אלא הוא חרב מפני שאנחנו נחלשנו מבפנים. כי שום אויב איננו מסוכן כמו עם שמאבד את מה שמחבר אותו. ואולי, אולי זו הקריאה הגדולה ביותר של פרשת בלק גם לדור שלנו. היא אומרת לנו, אפשר להתווכח, אפשר לחשוב אחרת, אפשר להיות שונים, אבל אסור לאבד את מה שמחבר בינינו. מזכיר לנו משהו, נכון? ולא במקרה, דווקא האיש שבא לקלל אותנו, בלעם, הוא שהעניק לנו את אחת הברכות היפות ביותר שנאמרו על עם ישראל בתורה. והוא אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. ותשימו לב, שבלעם לא ברך את הצבא, וגם לא את החומות, וגם לא את העושר. בלעם אומר, מה טוב הוא אוהליך, וברך את האוהלים, מפני שבלעם הבין שעתידו של עם לא מתחיל בשדה הקרב, עתידו של עם מתחיל בבית, כי בבית מחנכים, בבית אוהבים, בבית מקשיבים, ובבית מכבדים, ולמעשה בבית נבנה עתידו של דור שלם. ראי היקרים מאוד, גם היום יש מי שמנסה להגדיר אותנו, גם היום יש מי שמנסה לייאש אותנו, גם היום יש מי שמבקש שנראה רק את החושך, אבל פרשת בלק מזכירה לנו אמת אחת, שאותה אסור לנו לשכוח. מי שמצליח לגרום לאדם לשכוח מי הוא, הוא כבר ניצח אותו, אבל אדם ששומר על זהותו, אדם ששומר על ערכיו ועל יהודו, מסוגל להפוך גם כללה לברכה. ולכן, השאלה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו היום, היא לא מה אומרים עליי, אלא איזה קול אני בוחר לטפח בתוכי. כי בסופו של דבר, אפשר להחליף הרים, אפשר להחליף נקודות מבט, אפשר לנסות לשנות את הסיפור, אבל אי אפשר לנצח אדם, ואי אפשר לנצח...

0: נצח עם שאנשיו יודעים מי הם, מאין הם באו ולאן הם הולכים. אז תחשבו על זה, חברות וחברים יקרים שלי, ומאחל אני לכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת באור גדול של אהבה גדולה ממני אליכם. ברתי ונטוך.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: red. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. הלחימה בדרום לבנון, סמוך למרחב הביטחוני שבו פועל צה"ל, חיסל חיל האוויר בהכוונת כוחות יחידת גוז, שבעה מחבלי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה. מהצבא נמסר כי המחבלים העבירו את אמצעי הלחימה לתוך מבנה ששימש עמדת לחימה ותצפית על כוחות צה"ל. מהמבנה פעלו המחבלים לצרכים צבאיים ונערכו לפגיעה בכוחותינו. הערוץ הלבנוני LBC דיווח כי לא זאת בלבד שצה"ל אינו נסוג מאזורים בדרום לבנון, אלא שכלים שלו נעים בכיוון הכפר חריס שבגזרת בינג'בל, וכלי אחד אף נכנס לתוך הכפר. עוד דיווח הערוץ כי צה"ל הודיע לוועדה המפקחת על הסכם הפסקת האש בלבנון כי הרחיב את רצועת הביטחון כך שתכלול את העיירה בראשית מזרחית לאתיבנין ואת הכפרים אל מנסורי ומג'דל זון שבגזרת צור. בתוך כך נמשך המסע ומתן בוושינגטון בין משלחות ישראל ולבנון, זה היום הרביעי השבוע. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו גיא מעיין. שר הביטחון קץ משיב לאיומי איראן כי תתקוף בתגובה לפעולות צהל באזור, ואומר כי זאת תהיה הטעות הגדולה ביותר שלה עד עכשיו. קץ כתב ברשת אקס כי מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, ישמעיל קעני, מרבה בעת האחרונה לשגר איומים לעבר ישראל. נראה שתדמית המשטאפ התאימה לו בהרבה מחליפת האיומים המגוחכת הזאת, כתב שר הביטחון. כאן לא יעזרו לה שום הורמוז וירי באוכלוסייה. שום דבר לא יעצור בעדנו, כוחותינו ערוכים להשלים את המלאכה, דברי השר כץ. בחוף באטלית טבע צעיר כבן 20, מצבו קשה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת בלק. בירושלים תיכנס השבת ב-7:14 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29 ובחיפה ב-7:22 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:31 דקות, בתל אביב ב-8:34 ובחיפה תצא השבת ב-8:35 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי

השוכנת לחופי האוקיינוס האטלנטי. שם המעשייה, אבא צב וששת בניו. אני מקדישה את המעשייה הזו לאבא שלי, דוד וייסברג. צב שמח מאוד. חייך חיוך רחב מאוזן לאוזן. ולמה הוא כל כך שמח? כי בת הזוג שלו, אמא צבה, ילדה תינוק. צב תינוק. יפה יפה. צבון הראשון. אבא צב גרד את ראשו ושפשף את סנטרו בניסיון לחשוב על שם מתאים. אבל לפני שהספיק לחשוב על שם, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר, אבא, אל תתאמץ לבחור לי שם. אני הגעתי עם שם משלי. הגעת עם שם משלך? כן. ומה השם שלך? שמי הוא רואה נסתרות. טוב ויפה. נקרא לך רואה נסתרות.

0: שנה חלפה. אבא צב שב וחייך מאוזן לאוזן. אמא צבה ילדה צבון שני. גם הפעם הוא גרד את ראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על שם מתאים. אבל עוד טרם הספיק להעלות במוחו רעיון, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר,
1: אבא, הגעתי עם שם משלי.
0: גם אתה? מה שמך?
1: השם שלי הוא בונה כבישים.
0: בונה כבישים?
1: כן.
0: וכך קראו לצב השני, בונה כבישים.

שנה לאחר מכן, אבא צב שוב חייך, שאמא צבה ילדה צבון שלישי. אתם כבר יודעים מה הוא עשה. גרד בראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על מה? נכון, על שם. אבל לפני שהספיק, אתם יודעים, הצב הקטן דיבר ואמר. מה הוא אמר? אבא, הגעתי עם שם משלי. גם אתה? ומה השם שלך? שמי הוא מייבש נהרות. טוב, נקרא לך מייבש נהרות. אני מקווה שאתם זוכרים את השמות. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות.

אתם מאמינים ששנה לאחר מכן, נכון, אמא צבא ילדה עוד צב, מספר 4. אתם בוודאי מתארים לעצמכם את אבא צב מגרד בראשו ומשפשף את סנטרו, אבל עוד לפני שהוא מספיק לחשוב על שם, צבון מספר 4 אמר. מה הוא אמר? אתם מוזמנים להגיד איתי. אבא, הגעתי עם שם משלי. מהו שמך? שמי הוא מחלץ לחודים. וכך קראו לו, מחלץ לחודים. עד כה יש לנו במשפחה

אבא צב ואמא צבה ועוד ארבעה צבים קטנים. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים.

0: ושנה לאחר מכן, כשנולד צב חמישי, מה עשה אבא צב? גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל עוד לפני... הצב הקטן דיבר ואמר,
1: אבא, הגעתי עם שם משלי. שמי הוא מטיל אבנים.
0: כך קראו לו, מטיל אבנים. זוכרים את השמות? רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים ומטיל אבנים.

0: קשה לי לתאר איך אמא צבא הרגישה, אבל בשנה שלאחר מכן היא ילדה עוד צב קטן, צבון שישי. זוג ההורים היו מאושרים. אבא צב גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל הצב הקטן דיבר ואמר, אני הגעתי עם שם משלי. שמי הוא קרית נוצות. זוכרים את כל השמות? רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים, מטיל אבנים וקרית נוצות. בוודאי תשמחו לדעת שזהו, תמה הולדת הצבים. שישה צבים בריאים ומאושרים, והם גדלו להיות מוכשרים. כל אחד מהם היה צב מצטיין באותה תכונה שהשם שלו תיאר. ערב אחד, אחרי ארוחת הערב, אבא צב יצא לטייל ביער. החושך ירד במהירות, ואבא צב לא הבחין שהוא קרוב מאוד לשפת הנהר. לפתע החליק ונפל לתוך מי הנהר הקרים. צלל! עד לקרקעית הנהר. שם חיכה לו דג ענקי שפיו הגדול היה פעור ובלה אותו. אבא צב נלכד בבטן הדג הענקי אי שם בקרקעית הנהר העמוק. בינתיים בבית הצב הבכור רואה נסתרות, התעורר, פקח את עיניו הגדולות, קרא לאחים שלו הצבים ואמר, אני חש סכנה, אבא שלנו בסכנה, הוא צריך את העזרה שלנו.
1: איפה הוא?
0: שאלו כולם. הוא נמצא בקרקעית הנהר בצידו השני של היער, אנחנו חייבים להזדרז. איך נוכל להגיע לשם במהירות? הצב השני דיבר ואמר, שמי הוא בונה כבישים. זה הדבר שאני עושה הכי טוב. אני אסלול במהירות כביש דרך היער, כדי שנוכל כולנו יחד להגיע ישר לנהר כמה שיותר מהר. כך היה. עד עלות השחר הם הגיעו לנהר עם הכביש שסלל בונה כבישים. רואה נסתרות, הביט במים הזורמים ואמר, שם, למטה, עמוק במי הנהר, אבא שלנו לחוד בבטן הדג הענק, איך נוכל להגיע אליו? הצב השלישי דיבר,
2: שמי הוא מייבש נהרות, וזה בדיוק הדבר שעליי לעשות.
0: מייבש נהרות התכופף והחל לשתות, הוא שתה ושתה, ושתה עד הטיפה האחרונה של המים. כאשר סיים ולא נותרו עוד מים בנהר, ראו הצבים את הדג הענק. אבא שלנו נמצא בבטן של הדג הענק הזה, איך נוכל להוציא אותו משם?
3: השם שלי הוא מחלץ לחודים, אמר הצב הרביעי. תשאירו את המשימה הזו לי.
0: הוא ירד לתחתית הנהר, ניגש לדג בזהירות. חתך פתח בבטן הדג שלמרבית הפלא לא חש דבר. דרך הפתח הצליח לחלץ את אבא צב. אבא צב היה חלש, אבל התעודד והתרגש ושמח והודה על כך שבני משפחתו באו להציל אותו. כל האחים הצבים נרתמו לעזור. הם הוציאו את אביהם חזרה ליבשה. שם הניחו אותו על העשב הרך לנוח ולהתאושש. ואכן במהרה התאושש אבא צב. כולם שמחו, שמחו מאוד. אבל פתאום, מתוך שמיים כחולים וצלולים, צלל למטה נשר ענק, תפס את אבא צב במקור החד ואף איתו אל אבן הקן שלו שעל צלע ההר.
4: אוי,
0: לא! אבא שלנו נחטף על ידי נשר ענק, לעולם לא נראה אותו שוב.
3: הצב החמישי צעד קדימה. אתם זוכרים את שמו?
0: אני הוא מטיל אבנים. יש לי ראייה מצוינת, יכולת לכוון ויד טובה ויציבה. זו המשימה שלי.
3: מטיל אבנים, הרים אבן. ואפילו שנשר היה כבר רחוק למעלה בשמיים, הוא כיוון וזרק את האבן. האבן נסקה ואפה באוויר, אפה ופגעה בחוזקה באחת מרגליו של הנשר. הנשר פער את המקור וצרח מכאב ו... אבא צב ניצל מלהפוך ארוחת הצהריים של הנשר.
0: אה, איזו הקלה! אבל כעת הוא צלל וצנח למטה. או, לא! אבא שלנו התרסק אל הסלעים הקשים.
3: אל דאגה, אמר הצב השישי. השם שלי הוא קרית נוצות. זו המשימה שלי.
0: קרית נוצות צפה באוויר. הוא התבונן, פסע מכאן לשם,
3: והגיע למקום הנכון בזמן הנכון לקבל את אבא צב כשנחת לאדמה. כן, בעזרת קרית נוצות, הנחיתה של אבא צב הייתה רכה ובטוחה. אבא צב הרגיש גאה בכל אחד מבניו. הוא היה נרגש וקצר רוח להגיע הביתה ולספר לאמא צבה כיצד עזר לו כל אחד מהם עם הכישרון המיוחד שלו, ואיך הצילו אותו כולם ביחד. אמא צבה התרגשה לשמוע את החדשות הטובות. כולם אכלו יחד ארוחת ערב טעימה, מלאה בסיפורים וחוויות, והלכו לישון שמחים וטובי לב.

בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. המסע ומתן בין ישראל ולבנון בוושינגטון. הערוץ הסעודי אל חדאת' מדווח כי נקודות המחלוקת בשיחות עוסקות בסוגיית אזורי הניסוי מהם יצא צהל לטובת צבא לבנון והודעת הסיכום. מקורות אמרו לערוץ כי המחלוקת בעניין הודעת הסיכום היא שלבנון מתעקשת להכניס להודעה את המילים נסיגה מלאה, ואילו ישראל מתנגדת לכך. המקורות הוסיפו כי ישראל דורשת שאזורי הפיילוט יהיו מחוץ לקו הצהוב, לעומת לבנון שמעוניינת כי הם יהיו גם בתוכו. כך מסר כתבנו לירן אהרוני. השלטונות באיראן דיווחו כי 3 מחליות נפט זרות ניסו לחצות בלא שהורשו את מצר הורמוז. דווח כי כוחות הצי של משמרות המהפכה ירו ירי אזהרה לעברן והן שבו על עקבותיהן. כך מסרק השווינו איתמר מרגלית. בתוך כך איראן אומרת כי ההצהרה המשותפת של ארצות הברית ומדינות המפרץ בסוגיית חופש השייט במצר בלא שיוטלו אגרות היא חסרת אחריות ופרובוקטיבית. לטענת איראן, הנוכחות הצבאית האמריקנית במפרץ היא מקור לחוסר ביטחון ולפילוג באזור. בהצהרה של משרד החוץ האיראני, טהרן שבר והדגישה את עמדתה, לפיה הניהול והפיקוח על מצר הורמוז התבצע במשותף עם אומן. רעידות האדמה בוונסואלה. עלה ל-589 מספר הנספים באסון. כך עדכנה נשיאת המדינה דלסי רודריגז והוסיפה כי כ-3,000 בני אדם נפצעו. נזק רב נגרם בצפון המדינה ובבירה קרקס, שם מקומיים דיווחו על קריאות לעזרה של לכודים בהריסות. משלחת ראשונה של סיוע מישראל המונה 16 חברים, בהם מחלצים מקצועיים, מומחי חילוץ מהרס אורבני ואנשי לוגיסטיקה ורפואה, תצא היום למדינה. המשלחת תצא מטעם חברת מגן, ניהול אסונות ומצבי חירום. 8 מדינות באיחוד האירופי ואל סלוודור שלחו מאות אנשי חילוץ וסיוע. כך מסרו כתבנו דוב גילהר ויואב זהבי וכשבנו איתמר מרגלית. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בלק. בירושלים תיכנס השבת ב-7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29 ובחיפה ב-7:22. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:31, בתל אביב ב-8:34 ובחיפה תצא השבת ב-8:35. למאזיננו שמרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, וביום ראשון התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום.

0: מוכרת.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי איראן שיגרה לפחות 4 כטב"מים מתאבדים לעבר ספינות שחצו את מצר הורמוז, ואחד מהם פגע פגיעה ישירה בסיפון העליון של ספינת מסע גדולה ויקרה מאוד. לדבריו נגרם נזק, אך הספינה הצליחה להמשיך בדרכה. 3 הכטב"מים האחרים יורטו. ברור כי מדובר בהפרה טיפשית של הסכם הפסקת האש שלנו, דברי טראמפ ברשת החברתית שלו, מהם הביא כתבנו נתן גוטמן. המעבר במצר הורמוז. רשת בלומברג מדווחת כי הרשויות באומן הודיעו לבעלות בריטן באירופה כי ייתכן וכלי שיט שיעברו במצר יידרשו לשלם אגרות על שירותים, דוגמת שירותי ניווט ובקרת זיהום. באומן הוסיפו כי המצב במצר לא ישוב להיות כפי שהיה לפני פרוץ המלחמה. היום דיווחו השלטונות באיראן כי 3 מחליות נפט זרות ניסו לחצות את המצר בלא שניתן אישור לכך. משרד החוץ בטהרן שב והדגיש כי הניהול והפיקוח על המצר התבצע במשותף עם אומן. כך מסרק השבנו, איתמר מרגלית. המסע ומתן בין ישראל ולבנון בוושינגטון. הערוץ הסעודי אל-חדאת' מדווח כי נקודות המחלוקת בשיחות עוסקות בסוגיית אזורי הניסוי, מהם יצא צהל לטובת צבא לבנון, והודעת הסיכום. מקורות אמרו לערוץ כי המחלוקת בעניין הודעת הסיכום היא שלבנון מתעקשת להכניס להודעה את המילים נסיגה מלאה, ואילו ישראל מתנגדת לכך. המקורות הוסיפו כי ישראל דורשת שאזורי הפיילוט יהיו מחוץ לקו הצהוב, לעומת לבנון שמעוניינת כי הם יהיו גם בתוכו. כך מוסר כתבנו, נירן אהרוני. דוברת צהל בערבית אלה וויה פונה למחבלי חיזבאללה ברשת אקס וכותבת כי המשוואה השתנתה. רכס עלי טהר שבו התחבטם הוא תחת שליטה מלאה של הכוחות שלנו. כוחות צהל קופים מציאות ביטחונית חדשה אשר תשים סוף לנוכחות של חיזבאללה באזור אסטרטגי זה. הרכס לא יהווה בסיס לאיום על ביטחונה של ישראל. לרשומה צרפה קפטן אלה תיעוד מתשתית חיזבאללה שנחשפה לפני כמה ימים באזור הכפר מג'ד אל זון בגזרה המערבית בדרום לבנון, וכתבה כי הדבר מהווה תזכורת ברורה למה שעשה ארגון הטרור בדרום לבנון. לקח כפר אזרחי והפך אותו למוצב צבאי ולתשתית לטובת פרויקט הטרור שלו. חיזבאללה, אותו הכרנו באוקטובר 23, הוא לא אותו חיזבאללה בשנת 26. דברי דוברת צהל בערבית. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופעל רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
5: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מכתב שנשלח על ידי 6 משפחות יהודיות מריגה, אל המעצמה הגדולה אשר נתנה מקלט לדורות רבים של יהודים, אנו חוזרים על דברי אבותינו הקדמוניים, שלח את עמי,

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: הייתי קוני למל, עוד בילדותי, קראו לי קוני למל, להנאתי.

0: מי אתה?
1: קוני למל.
0: מי אתה?
1: קוני למל.
0: ואתה?
1: קוני למל.
0: ואתה?
2: קוני למל.
0: מה זה? כל העולם קוני למל.
3: התואר קוני למל רץ מלפניי, בגלל הקוני למל חושך לעיניי. חשבתי קוני למל יחיד בצורתי, בעיני קוני למלים צצו לעומתי. אומרים כי אני אינני אני, על כן אני נבהל. כי אם אני אינני אני,

אומרים כי אני אינני אני, על כן אני נבהל. כי אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל?

0: לכם אמיגוס להתעסק עם החותנת? אין לכם מספיק צרות? יש לך חותנת?
1: סי, פאפה, סי, פאפה, סי, פאפה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הולנד הוא באמת שחקן מזן אחר בקצב כיבוש חייזרי. לא היה דבר כזה, והוא ממשיך לעמוד במספרים האלה, והתרומה שלו גם לנבחרת וגם כמובן לסיטי היא פשוט נהדרת, והוא מכונת שערים, הבחור הזה שהיום פותח על הספסל.
3: האצטדיון אמרנו מלא לחלוטין ונתון מעניין, עוד לא סיימנו את שלב הבתים, ומונדיאל 26 עבר את שיא הקהל מ-1994, 3,600,000 אוהדים כבר גדשו את היציעים עם תפוסה מטורפת באצטדיונים של 99.7%.
2: נתונים מדהימים, גם השיא בצופים, גם שיא בכיבושים. אוסקי, שזה הכי מעניין אותנו ואת כל מי שאוהב מונדיאל. נכון לעכשיו, גם ברמת הכיבושים זה המונדיאל הכי פורה עבר, ואני חושב שאם לכולה, לאנשים היו ספקות, עם הגדלת הטורניר, תפגע באיכות, תפגע בעניין, תפגע בכמות הקהל גם. אני שמעתי גם דיבורים על זה לפני המונדיאל, אז כולם אוכלים את הכובע, יש לנו יופי של מונדיאל. נכון, יש קצת נבחרות פחות טובות, אבל יש יופי של כדורגל והרבה שערים, ועכשיו אנחנו למגה משחק, אחד הטובים שיש בשלב הבתים.
3: הגיע הזמן, אחרי כל ההקדמה הזאת, לשחק כדורגל. צרפת נגד נורווגיה, מצפה לנו יופי של משחק, הספירה לאחור מתחילה, נורווגיה בתלבושת הקבועה של המסורתית באדום, עם כחול, תוקפת, תתקוף ימינה, צרפת בלבן, תתקוף שמאלה. יוצאים לדרך, נורווגיה מתחילה. השער שלה, סלוויק, נעשה לכם ככה היכרות עם השחקנים, משום שרובם לא מוכרים. גם לנו, יש לומר, שחקנים שחקני משנה בדרך כלל בנבחרת. צרפת כבר להתקפה הראשונה, מצד ימין עם דמבלה, מחכה לכדור שם באמצע דואה, הכדור הזה הולך וכבר פוגע במשקוף מצד ימין.
2: מבפה, עושה פה פעולה אדירה עם המהירות שלו ובועט, אתה יודע, למרכז השער.
3: ניסיון ראשון כבר להעביר את הכדור ימינה למבפה. זווית חדה, לקח את הביתה, והכדור לא היה רחוק.
2: משקוף, אתה יודע, גם בחלק התחתון של המשקוף, ממש לא היה חסר הרבה שזה גול אחד המהירים של המונדיאל הזה.
3: ופעם הקנו עם הכדור עכשיו, הבלם של ביירן מינכן. צרפת להתקפה. הרננדס, מצד שמאל. המגן השמאלי. משחק בערב הסעודית. כדור בחלק המגרש של צרפת.
2: הלך בעקבות הכסף, טוב, פרננדס, שחקן של החלוטין, היה יכול לשחק בטופ האירופאי. מדי פעם אנחנו רואים שחקנים ש... אתה יודע, מצליחים להיכנע לכסף הגדול, ובשיא הקריירה הולכים לליגות במפרציות שמשלמות הרבה מאוד כסף.
3: צרפת מניעה את הכדור בחלק המגרש שלה, עכשיו עוברת את קו מחצית המגרש והולכת ימינה, לאוסמן דמבלה. כדור ארוך שמאלה. קבל אותו דואה. מספר 20, חותך משמאל ימין 25 מטרים מן השאר.
4: שתקריא את המכתב, דברי רחוק, אך בתוך ליבך עוד יהיה קרוב. אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. גורמים לבנוניים אומרים כי הצהרה של ראש הממשלה נתניהו נוגדת את מה שהוצג בהסכם המסגרת. לדבריהם, צבא לבנון יפרוס את תוכותיו בהדרגה ויביא לנסיגה ישראלית מלאה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי כמו כן המקורות ציינו כי הקמת אזורי הפיילוט תיעשה בהסכמה הדדית, וישראל לא תטבע אותם לבדה. ערוץ אל ערביה הסעודי דיווח עוד כי לא תהיה הכרה ברצועת ביטחון ישראלית. הסכם המסגרת לא מאפשר נוכחות צבאית ישראלית לתקופה לא מוגדרת. נשיא לבנון האון הודה לנשיא טראמפ על הסכם המסגרת שחתמה מדינתו עם ישראל, ואמר כי מדובר בצעד הראשון להחזרת הריבונות המלאה של לבנון על אדמתה ועל עמה. הנשיא הלבנוני הוסיף ואמר כי ההסכם יקדם את חזרתם של העקורים לבתיהם. ידיעה שמסר כתבנו רועי קייס. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ דוחה את הטענות של כמה כלי תקשורת אמריקניים, ולפיהן איראן חזקה יותר היום מאשר לפני 4 חודשים.
3: Think of it, they have no navy, they have no... They said they're stronger. They're dying to make a deal. They're giving us a lot.
2: תחשבו על זה, אין להם חיל ים, הם אמרו שהם חזקים יותר, הם מתים לעשות עסקה, הם נותנים לנו הרבה. דברי הנשיא טראמפ בכינוס בוושינגטון שהביא כשבנו איתמר מרגלית. באשקלון נפצע רוכב אופנוע בן 22 פצעים קשים כשהחליק ברחוב השופטים, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר. מונדיאל 26, לקראת פתיחתן של המחציות השניות במשחקי המחזור השלישי והאחרון בבית 9, צרפת מובילה 3-1 על נורווגיה וסנגל מובילה 1-0 על עיראק. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותחול הכבדה בעומס החום. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיה חם מעט מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית סנטקום, הודיע לפני זמן קצר כי כוחותיו תקפו באיראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי יעדי התקיפה היו מחסני טילים וכתבמים, באתר מקם חוף. מוקדם יותר הביע הנשיא טראמפ מורת רוח מהירי האיראני אתמול אל עבר ספינה עם דגל סינגפור במצר הורמוז.
3: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
2: אני לא אוהב את העובדה שהם ירו. הם למעשה ירו ארבע פעמים, הורדנו שלוש יריות, אולם הם פגעו פעם אחת בספינה, לא של בעלת ברית, אבל בספינה יקרה מאוד. הם לא היו צריכים לעשות את זה, אתם תגלו איך נגיב. את דברי טראמפ הביא כשבנו איתמר מרגלית. הסכם המסגרת בין ארצות הברית, ישראל ולבנון. שר החוץ של ארצות הברית רוביו הודיע רשמית כי החתימה על ההסכם המשולש מכונן את תהליך שבסופו לבנון תשיב את הריבונות על שטחה וחיזבאללה יפרוק את נשתו וגם את תשתיותיו. כתבתנו גילי כהן וקשבנו איתמר מרגלית מוסרים כי לפני זמן קצר הודיע משרד המלחמה האמריקני שתוקם קבוצת תאום צבאית בין שלוש המדינות במסגרתה ישראל ולבנון יוכלו ליישם את הסכם המסגרת. כמו כן, ארצות הברית תפעל להעניק סיוע הומניטרי בסך 100 מיליון דולר בתאום עם האום, והפנטגון יעביר לצבא הלבנוני יותר מ-30 מיליון דולר כדי לתמוך בחזון הנשיא טראמפ לשלום בר קיימה בלבנון. מוקדם יותר ברך ראש הממשלה נתניהו על ההסכם ואמר כי מדובר בהישג גדול לישראל.
4: הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כל עוד, חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. זה גם מכה גדולה לאיראן. אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם, גם לא לאוכלוסייה.
2: כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11 כי על פי הסכמות צהל יפנה שני אזורים, אחד מצפון לליטני ואחד מדרום אליו, ובמקומו ייכנסו כוחות צבא לבנון. הצדדים סיכמו גם על אופן הטיפול במנהרות, על ההתמודדות בהתעצמות חיזבאללה ועל קיומן של שיחות בנוגע לקו הגבול היבשתי בין המדינות. מונדיאל 26 בסיום משחקי המחזור השלישי והאחרון בבית 9, צרפת ניצחה 5-1 את נורבגיה וסנגל גברה 5-0 על עיראק. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: עכשיו, כאן תחזית.

0: לי את הדלת, הוא קנה לי פרחים, שאלה לנו סופש. לא יודעת, נראה לי הוא מושלם מדי.
1: גם כשאת לובשת שחור את יפה כלבנה, פאקה לבנה. וואלה, אם תרצי אתן לך מנגינה, פרח לילדה הכי יפה בגן. אני מגיע בשבילה לפני הזמן, וקניתי לה

שיט, תביא את החונטק עם בלח, תביא גם את איזי עם בלח, ג'ורדי על הביט נשבע לך, איפה עוד הים? אני רע לך, אני ליד מאיר עם גלח. איפה כולם?

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: חלק שונתי

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אני זוכר את הימים, היינו נכנסים לאוטו ונוסעים לאן שיבוא, כמו שני ילדים, עוצמים עיניים וחולמים על כל מה שהיה לנו.

הנה אנחנו כאן, ואיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.